tässä Herttuat Lahdesta ravintolabändi Häätö Cha Cha Cha. Mahtava biisi. Kiitoksia levystä naapuri Jukalle. Jukan Räjäyttäjät bändi on muuten tänä viikonloppuna huomenna tuolla Ilokivessä, minkä sinne. Siellä on hieno rockiräjäytys tapahtuma.

No niin, no niin, no niin. Siinä oli häätö cha-cha-cha. Esittää ne herttuat Lahdesta. Seuraavaksi vuorossa uutta kotimaista kasetti, soundi, Kaamos Masennus. Ja tässä on Lighthouse Projectin Sampo yhden miehen kokoonpanossaan. Biisit kertoo loskassa kävelemisestä, sukat märkinä ja kesää odotellessa. Meininki on aika synkkää, mutta ehkä noi hilpeät synakompit tuo siihen jotain valoa siihen meininkiin. No niin, laitetaan soimaan.

Siinä siis kaamos masennus, biisi nimeltä Wash Away. Mikäs sen kasetin nimi oli? Antaa hevosen murehtia, koska sillä on suurempi pää. Sen kasetin nimi. 50 kappalet kuulemma vaan painettu. Kannattaa siis olla nopea, jos haluaa omakseen. Ainakin tuolla Combat Rockissa sitä on myynnissä vielä. Jatketaan ohjelmassa eteenpäin. Tässä on nyt Joy Divisionia ja tää oli Jyrin toivebiisi.

Siinä kuultiin äsken Durusti kolmia, jossa Dini Railli kitarassa ja Martin Hannet vääntelemässä nuppeja. Jatketaan seikkailua tässä Jaakko Einokalla.

tässä Organ ja Necrophilis-levyltä Kani kertoo.

0: ultra-violence.
1: Terveisiä tonne Hämeenlinnan Otolle.

Joo, joo. Siinä oli Siku ja Siku ja Sputnik. Ja vitu kova hittibiisi Love Missille. Ai niin joo. Taustalla soi nyt Kollaa kestää. Oli pakko laittaa Otolle.

Terveisiä, se oli raivona. Mulla oli minidiski toi edellinen biisi joskus. Varmaan 6 vuotta sitten. Hyviä mini-aikoja. Mut ei tässä mitään, kuunnelkaa nyt. Kollaa kestää.

perseestä kyllä tälle jutustella näin hieno kappaleen päälle, mutta pakko nyt jumalauta mainostaa. Tänään on tuolla vieräisessä pubissa Tuomari Nurmi. Tulkaa sinne kaikki, ja jos ette pääse paikalle, niin pysykää vaan taajuudella. Sieltä se on tulos myöhemmin illalla keikka myös Hearin taajuudella. Siellä on myös paljon muita bändejä, mutta en mä muista mitä ne muut oli. No joo, sen näkee sitten, pysykää taajuudella tämän kiehoimen jälkeen. 8:00 alkaa sieltä Rentukasta lähetys, Rentukka Rock tapahtuman nimi. Tuomari Nurmi on siellä myös mukana. Tästä taustalla Kolla kestää ja Tähtien rauha. Avaruusdisko hitti numero 1.

Tässä taustalla soi Pelle Miljoona 1980. Ketään ei kiinnosta mitään. Pellehän on nyt comeback kiertueella alkuperäisellä kokoonpanolla Jyväskylässä Lutakossa huomenna. Toivotaan, että tämä mestariteos kuullaan siellä myös näiden monien vuosien jälkeen. Tässä soitamme sitä juuri Hilse pienkustanne Sinen kokoelma LP:ltä, joka on nyt uudelleen julkaistu, ja sitä saa hyvin varustetuista liikkeistä ympäri Suomea. Jatketaan seuraavaksi muilla hiljattain julkaistuilla kotimaisilla klassikoilla. Vuorossa on jotakin hyvin jännittävää. Sen verran voin sanoa, että kun nämä henkilöt tulivat Jyväskylään ensimmäisen kerran, niin saivat virallisen porttikiellon kaupunkiin kokoonpanonsa kanssa. Kuunnellaan kohta.

Bank Rubber ja The Clash. B-puolella ihan vitun kova Mike Dreadin versio tästä. Se on soinut joskus aikaisemmin, ettei voi enää soittaa. Pysykää kanavalla.

Arsi lähettää tripla rännille terveisiä. Taustalla siis Bad Brains ja I Love IJ. Seuraavaksi Gang of Four. Ja Two Live Crewta tulos myöhemmin. Ja Wodini. Eli kuunnelkaa loppuun.

tässä oli tämän päivän levysaldo. Ei täällä oma päähän käy. Problems.

Joo. Tätä jatketaan punkkimeiningeis tässä Pertti Kurikan nimipäivä. Tän hetken paras bändi koko maailmassa, koko universumissa. Ja Pertti Kurikan nimipäivä on tullut Jyväskylän keikalle.

Mahtava seiska. Jatketaan Pertti Kurikan nimipäivien tuotannon parissa. Kun on koko tuotanto. Kiitos Liisalle. Sain tämän syntymäpäivälahjana. Kyllä nyt kelpaa soitella. Tässä Pertti Kurikan Mä vihaan maailmaa.

tässä Pertin ja kumppaneiden ykköshitti Kallioon. Tulossa myös dokumenttibändistä.

Yeah. Siinä vandaalit. Mennään Daniel Johnstonin maailmaan. Tässä True Love Will Find You in the End. Kuten kuulette.

0: Jatketaan Outsider-musiikin.
1: Now here we go again.
0: Maailmassa.
1: Me and my long best friends. Spin up your dough for the show, man, I'm just saying.
0: Tässä koditon beatboxaaja. Krakinisti. Red, the man without the machine. Mies viety studioon nauhoittamaan omaa musaansa, jotta pääsis pois kaduilta. Justin Timberlake on muuten Redin fani kuulijoille tiedoksi. You claim that you don't like me, quit it.

0: Shakur on it. Sequoia LaToya on it. Diamond Tyra Myra on it. Crystal Amanda on it. Jasmine Rosin Deja on you, Malaysia on you. For you haters, go get Kayla on you. Yeah. And if you don't know, go get Coco
1: siis
0: on you. Sick me down, need Bobo.
1: Ei mitään, ei mitään digitaalisia laitteita käytetty. Kaikki, kaikki soundit, mitä kuuluu, on tän jätkän niitä tuottamia. Noi rummutuksetkin on sellaisia, että se vaan lyö rintaansa kädellä Tartsan tyylillä. Kova jätkä Pertti Kurikan rinnalla. Yks maailman kaikkeuden kovimpia. Ja Daniel Johnstonin myös tietty. Siinä kova trio. Jos ne kaikki olisi yhtä aikaa studiossa, niin siitä alkaisi uusi menestystarina.

Ja terveisi Turkuun, jos olette kuulolla. Terveisi Turkuun myös DJ Beatulle, joka on julkaissut tämän seuraavaksi kuultavan version tästä legendaarisesta Message-biisistä. Seuraavana siis Mighty Moe and the Winchester 7 ja biisin nimeltä The Next Message. Peace Street levymerkin tuotos parin vuoden takaa. Kuuntelet siis avaruusdiskoteikateatteria.

down.

No niin, no niin. Kuuntelet siis avaruusdisko taikateatteriohjelmaa. Tässä ollaan vielä taajuudella 8 asti. Kuunnellaan seuraavaksi Mesopotamiaa. Pitkään odotettu debyyttialbumi nyt saatavilla. Internationally Wanted, The Story of Paco on tämän levyn nimi. Ja Freak Out, levymerkin nimi. Tässä on Järvenpäästä bändi lähtösi, plus sit messissä on myös kitaras Riihimäen Santtaana, joka kuulemma nykyään on Hämeenlinnan Aldi Meola. Rummuissa on hyvä frendi Niskasen Tommi. Ja no mitä tässä nyt enempää jaarittelee. Helvetin pitkään odoteltu vinyyli. Toivottavasti saadaan bändi joskus Jyväskyläänkin keikalle. Mulla on tätä vinyyliä muuten tarjolla, jos siellä on radiovastaanottimen ääressä joku kiinnostunut ostaja, niin esimerkiksi multa voi ostaa. Tai sitten jos kuuntelee Helsingissä päin tai jossain muualla, niin kyllä ihan levykaupoistakin löytyy. Levykauppa X:stä, Lifesaverista, Black and Whiteista, kaikkialta mistä kuuluukin. LPMSistä tulee myös MP3-latauskoodi digiajassa eläville ihmisille, ja tämän voi myös ostaa MP3-sina. Mä en kyllä tiedä miten se tapahtuu, mutta jostain sen voi ostaa. Freak Outista kuulemma sen voi ostaa. No jostain joo, täältä sisältä löytyy tämmönen lappu ku equaldreams.com/freakout, ja sieltä voi käydä lunastamassa tän digitaalisena omakseen parin extra biisin kerran höystettynä. Nyt tässä taustalla soi Persian Boogaloo -biisi. Terveisiä Mesopotamian jätkille. Ja kiitos, että saitte viimein levyn julkaistua. Tää on mahtava. Ja Jyriltä kans terveisiä. Varmasti tulee soimaan useampaan otteeseen. Ja jos olette kuulolla, niin tulkaa nyt ihmeessä tänne keikalle. Koitetaan vaikka johonkin Hearin klubille säätää tai jotain. No mut joo, edes muuta. Kuunnellaan nyt tää biisi.

0: Tässä siis Uudesta-Seelannista Chris Holmes nimisen jäbän tuotoksia. Tämä aikaisempi oli tällainen julkaistu tällaisella nimellä kuin Elder William Smith ja His Voice. Ja tämä on tällaisella Psalms-levyyhtiöllä 200 painoksella. Ja sitten nyt hiljattain on tullut kauppoihin toinen Chris Holmesin tällainen 300 painoksen Mission levymerkillä tällainen William Joseph Fowler and the Disciples. Ja tässä on ehkä vielä kovempi meininki kuin tuossa äskeisessä. Kun ollaan perään sitten vielä instru, niin ei tarvi kuunnella korvat punaisena.
1: I don't hear no front row talking.

Joo, okei. Siinä oli kova meininki. Otetaan vielä B-puolen instru. Koitan saada näppärästi toisella kädeltä levyn käännettyä. Mitäs tää, mitäköhän tää onnistuu? No niin, no niin, nyt on. Nyt lähtee taas. Eli uudesta seelani Gospel Deep Funkia. Tässä instruna The Disciples ja In Loving Memory.

Yeah. Jatketaan funky meiningeissä. Tässä seuraavaksi Charles Bradley Menahan Street Bandin kanssa tulevalta LPltä sinkun B-puoli, tai uusimman sinkun B-puoli Golden Rule. Kun ollaan... Terveisiä Veeralle, Jyri on

0: ja muille siellä olijoille ja kaikille kuuntelijoille. Perusposselle sit Rauskille pakko lähettää terveisiä. Sitten en tiedä, Andy McCoy, vitu kova jätkä. Menkää kuuntele sitä, jos ette tuu Old Fat & Slow jatkoille huomioon.
1: Niin joo, mainostetaan sitä nyt vielä. Old Fat & Slow skeittikisat huomen. Siellä vanhat miehet skeittämässä aikuisviihdettä luvassa. Tässä hän on täällä tänään, nimittäin Tuomari Nurmia. Se on tuossa naapurin kuppilassa, mennään sinne. Mutta kuunnellaan vielä hetki tässä näin, ja jos et itse pääse paikalle, niin pysy taajuudella. Keikka kuuluu myös radiosta livenä. Kyllä.
0: Allekirjoittaneet siellä muutama.
1: Joo, me mennään sinne lavalle laulamaan mukaan. Mutta tässä hän on täällä tänään.

0: Aletaan nyt tästä keskittymään tähän olennaiseen, mutta pysykää te siellä kuuntelijat radion äärellä. Rentukka Rock seuraavana vuorossa. Siellä on kaikkien näköisiä bändejä. Muun muassa Tuomari Nurmio sitten myöhemmin illalla. Mutta ei tässä muuta. Kiitos kaikille kuuntelijoille seurasta.
1: Kiitti!
0: terveisiä tonne järven päähän kaikille kavereille ja kuuntelijoille ja kaikille. Ja ei tässä nyt sitten mitään muuta kuin hyvää perjantaita.
1: Ämonka! Kahen...

да. No, että... Niin! Täytyy aloittaa niinku Markus Setä, että... Kassumessun... Paskalle ihan niin.

0: 28. kerroksessa. Siinä oli, kuuletteko? Siinä oli Haapaveden Kannel yhtye itse sä Haapaveden Kannel yhtye esitti kappaleen Pium Pam. Sen sävellys K.O. Killinen.
1: Sä on Robert.
0: Joo! Tänään meillä on monenlaista ohjelmassa. Mutta pääasiassa kerrottakoon, että olen kauhean kipeä tässä ja en oikeastaan jaksa mitään. Toivon kuitenkin, että olen I'm on.

Thank you.

0: Sorry, Massa. We are professionals. Like I've said, we are very professional. Very professional. And like I said, very professional. Very professional. Professional. Yeah. Kun ratkaisemme teknistä ongelmaa, laitamme sillä aikaa paluun Marokkoon.
1: Helvetissä.

No niin. Nyt mä keksin. Todellakin tervetuloa Kassumessun pariin. Tänään meillä on täällä erityinen ohjelma. Meillä on Helsingistä tunnin 30 minuutin ja 20 minuutin lähetys, jota saatan mielivaltaisesti katkoa, jos jaksan laittaa jonkin itse kappaleen tässä soimaan. Väliaika vitsin, pienen soittotuokion kenties tai jotain sellaista. Ja soitan myös kaikenlaista muuta musiikkia, mutta ensin haluan viedä teidät rannalle. Nimittäin uusi, exciting, new band from Finland, Talmud Beach. Por favor, sold my hell.

0: ja muistakaa me kiitollisin ajatuksin kaikkia niitä, jotka ennen meitä ovat suorittaneet uhrautuvaa työtä Pohjoismaiden yhdispankin hyväksi. Luovutan nyt puheenvuoron pankin toimitusjohtajalle.
1: Hyvät yhdyspankkilaiset, moni kysyy ehkä, oliko Suomen yhdyspankin perustaminen 100 vuotta sitten niin ihmeellinen ja suuri saavutus. Sitä se todella on. Jos vähänkin on selvillä niistä olosuhteista, joissa meidän maassa on silloin eletty ja ajattelee niitä, ymmärtää varmaan, miten suurten vaikeuksien voittamista maamme ensimmäisen liikepankin perustaminen merkitsi ja miten suuri edistysaskel se talouselämällemme oli. Eihän meillä vielä silloin ollut edes osakeyhtiölakia, puhumattakaan pankkilaista. Liikepankin aikaansaaminen oli todella suuri tapahtuma, ja se loi edellytykset elinkeinoelämälle
2: nopeasti. Semmosta peliä. No, eiköhän tässä kohta laiteta pelit soimaan niin kuin sillä lailla. Joo. En mä tässä sen kummempaa oikeastaan. Ruisleipä on tosi hyvää evästä, vaikka olisi vanhaakin.

tässä pääsimme hieman piipahtamaan herra Pentti Dassumin saunaan. Siinä umpio, Hetsvet and Think Stink and Heatsvet and Think Stink saunanimiseltä kasetilta. Meillä on myös täällä Umpio Meets Anal Barbara, Umpio Dub Electronics. Ja hiljattainhan on myös tullut tommonen 7-tuumainen vinyyli, Umpio kautta Ronski Piitti. Tuossa näitä Pentin kanssa vaihtelin, niin on mieluusti vaihtelut. No, pistetään tästä vielä pieni näyte tuosta. Tuosta. Macot Brain. Finyylistä.

semmoista paat menoa. No, eiköhän päästetä hiljakseen Helsingin toimitus ääneen. No, kerrottakaa nyt tähän vielä paljon mainostettu no, en minä mitään vitsiä kertoa osaa. Katsotaan myöhemmin.

0: Täällä ollaan Kassumessun Helsingin toimituksessa studiossa perustoimittajan lisäksi erikoisvieras.
1: Joo, Mikko tässä. Terve kaikille.
0: Ja tässä soitellaan ennalta määräämätön aika. Uusia löytöjä ja vanhoja hittejä. Puikoissa Jori Sivonen, Keep.

0: Näin siinä Jori Sivonen kappaleella Jupiter vuodelta 1982. Ja seuraavaksi Matti Nykäsen Yllätysten yö LP:ltä.
1: Tulee nimibiisi. Ajattelin, että aloitetaan tämmöisellä vähän funkimmalla menolla. Tähän on oikein hurja menobiisi.
0: Ja se menee näin.

Ja se oli Matti Nykästä ja yhdellä levysoittimella tässä mennään, niin vaihdot eivät ole niin sutiakoita. Mutta juu, tää on Lare Inkalan Kaikki tiet vievät Roomaan LP:ltä Kassalinja mies -biisi. Ja se menee

0: Eli kassalinja mies. Lara Inkala, Kaikki tiet vievät Roomaan, levyn paras biisi. Seuraavaksi aika hämmentävä Pasi Kaunisto, et Vupit, Vuppeja ollaan levy. Tässä on 10 biisiä ja kaikki kertoo vaan vupeista. Vupit on joku tämmönen 80-luvun puolivälin, 80-luvun alun tällainen karvainen avaruusolio. Maskottihahmo. Ainakin muistan nähneeni sellaisen, että noissa jaloissa oli tarrat ja ne pystyi liimaamaan sitten johonkin. Onko sulla muistikuvia vupeista?
1: En kyllä itse asiassa tiennyt koko aiheesta mitään ennen kuin kuulin tästä levystä, mutta levyhän oli sitten pakko hommata.
0: Ja tää lähtee tämmöisellä menevällä country-biisillä, Whoopi I Yay,

0: whoopi-ai-ai, whoopi-ai-o.
1: Ja kuuntelen vain country-kanavaa.
0: Whoopi-ai-ai, whoopi-ai-ai, whoopi-ai-o.

0: Whoop-history-o. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yo. Mä tykkään kun taas country soida saa. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yo. Ja kuuntelen vain country-kanavaa. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yo. Se on kieltä, jota Whoopi ymmärtää. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yo. Ja näin huolet kaikki mielestä pois jää. Whoop-yay-yay, whoop-yay-yay, whoop-yay-yo. Mä tykkään kun taas country soida saa. Whoop-yay-yay,
1: whoop-yay-yay. Mutta oikein mennyt.
0: Kuuntelen vain country-kanavaa.
1: Unkarilainen hevosmakka.
0: Mä oon
1: laaja.

0: Pasi Kaunisto et Vupit. Aika pysähtyy. Aika käsitys muuntuu tuota kappaletta kuunnellessa. Mitäs sitten?
1: Sitten tulee Hits by the Kids LP:ltä Ricky Sorsan Haaveissa vaanko oot mun versio, ja tästä versiosta tekee erityisen se, että laulaja on nuori Tomi Metsäketo, ehkä noin toisella kymmenellä. Tässähän tulkitsee siis viiltävästi Ricky Sorsaa.

Kylläpäs oli sydäntä riipivää tulkintaa nuori mies vuodattaa. Seuraavaksi Jussi Siukola, maailman kaunein lentoemäntä Siukola. Hän on vastuussa siitä mahtavasta Vaajakosken Pelikaanit kannustuslaulusta. Eihän sen parempaa biisiä voi tehdä, mutta en tääkään hassumpi ole.

0: Jussi Siukola siinä ja maailman kaunein lentoemäntä. Jussi Siukola oli kotoisin Keski-Suomen seudulta ja varmaan edelleenkin käsittääkseni siellä päin vaikuttaa. Keski-Suomen maisemissa pysytään. Jussi Nummi tässä seuraavana ja Suurajo Samba.
1: Hei!
2: Joo, sen verran voin kommentoida, että Siukola tosiaan vaikuttaa täällä. En itse miestä tunne tai sen kummin mies tiedä, mitä se näyttää, mutta yksi kaveri oli tuossa kirjastossa töissä ja se sanoi, että Siukola käy siellä usein varaamassa pianohuonetta. Sinne vaan bongaamaan Siukolaa. Onkohan se... Jatketaanpas. Tämä on seuraava nyt, helvetin kova.
0: Vuodelta 90. Ei tässä nyt ihan hirveästi laattarisävyjä ollut, mutta Suuraja ihan hirveästi laattarisävyjä. Lentoemäntä. Jussi Siukola oli kotoisin Keski-Suomen seudulta ja varmaan edelleenkin käsittääkseni siellä päin vaikuttaa. Keski-Suomen maisemissa pysytään. Jussi Nummi tässä seuraavana ja Suurajo Samba. Muistaakseni vuodelta 90. Ei tässä nyt ihan hirveästi laattarisävyjä ollut, mutta Suurajoista laulu kertoo.

Se oli siis Jussi Nummi ja Suurajo Samba. Pysytään lattarihenkisissä urheilubiiseissä. Seuraavaksi Ruotsin jääkiekkomaajoukkue esittää kappaleen Ishockey Rumba vuodelta 1975. Ja tämä on todellakin rumba, jonka mies jääkiekkomaajoukkueellinen laulaa oikein mukavasti.

0: Kyrrät ryttyy, vatsojat riemukkaasti hytkyy. Tämä on toista kuin tanssia.
1: Sen verran maukasta tuo kaukalo. Niin kuin siis isokki rumba, että oli pakko tsekata, mikä tää Juha Vainion kaukalo sampa on. Kuunnellaan hetki.
0: Meilikin on julma, pyöristetty kulma. Laatikossa juuri sitä varten on. Pelin joku keksi väkivaltaiseksi. Hirveän huutokatsomon.

0: hyvät maalle ja ruskita mörkkärillä. Työkkäjä, nohkäjä, myyntiä, rankin, katkota kesällä. Se pätsi hokkuvat katsomossa, luulisi pettävän hermostossa, kun se on se kaukalosan.
1: Se Ruotsin lätkämaan joukkue paitaa rumban. Ja nyt vähän erilaisiin tunnelmiin Kotkalankin ohutta yläpilveä kappaleella Kultainen kenguru. Tämä on vaikea osuus.
2: Kultainen kenguru katuja kuuluu.

0: Juu. Näin se kultainen kenguru loikkasi. Ja seuraavaksi poikkihuilun parissa jatkuu Tabula Rasan jälkeisissä tunnelmissa Jukka Leppilammen ja Jarmo Sormusen LP. Olisikohan tämä heti niin kuin ensimmäinen Tabula Rasan jälkeinen?
1: Tämä on mun mielestä ihan muutama vuosi Tabula Rasan hajoamisen jälkeen. Ja tosiaan täältä löytyvä Isä meidän rukouksen sävelletty versio kuulostaa niin huomattavasti Tabula Rasalta, että otin sen mukaan ihan sen takia sovituksellisesti ja Jukka Leppilammen laulun osalta oikein hieno biisi.

jatko täällä, kun minä oli tota niin. Et ole, että Helsingistä tuli katon niin postia ja se oli niin ainoa vitsi, mikä se ties. Oli tämmönen, että... Mitä kakka teki Saharassa? Mitä kakka teki Saharassa? No! No se etti sitä pierruka oli pyörimässä vielä.

Nyt kun päästiin näin hartaisiin tunnelmiin, niin pistetään nyt tästä vielä yksi tämmöinen gospel-pläjäys. Henkselit yhtyä ja syntiä vain.

0: Kuuntelet Pajua suorana lähetyksenä kirjailijatalolta Jyväskylästä. Seuraavaksi esiintyy Marko Nieni aivan pian.
1: Okei, eli sitten jatketaan ohjelmalla. Pahoittelen, rupattelin keskeyttämistä. Seuraavaksi meille esiintyy Marko Nieni. Ole hyvä.
2: Terve vaan kaikille. Jos ihan nopeasti esittelen tämän jutun ensin, että meillä on nyt Ronon ja kollega Mia Toivien kanssa ollaan työstämässä yhteistä kirjaa. Kirja, joka ilmestyy varmaan ensi vuoden talvella. Talvella, ja mä luen nyt muutamia Mian runoja, joita ei ole aikaisemmin koskaan esitetty, ja joista varmaan osa tulee ehkä siihen kirjaan sitten mahdollisesti mukaan. Saa nähdä. Siellä missä koskaan. Siellä missä koskaan olen ratsastanut, lähden ja putoan, en enää eksy rinteeseen, jossa silmäsi kuin kilvet vastaavat ja lailla silmujen tuijottavat maasta. Siellä missä koskaan olen, siellä missä putoan, missä iltaisin katkaistaan kuin ruoho, joka nykäisemättä ylettyi ja sinut piirsi. Siellä missä maasta putoan ja rinteeseen. Siellä missä viiva on sinua vastaan heitetty, siellä missä koskaan olen sinut. Sinut, joka silti pusertain avaudut takaisin, pusertuen samaan joka ilta. Sinut, jonka ruusuista huone toivon, missä äkisti kääriytyen kuin pyörre. Sydänyön ympäri kätkeydyn ja kierryn lakkaamatta sinun nimeäsi osoittain. Vielä putoan siellä, missä koskaan olen sinut. Sinut, jota kenenkään herkkyydessä en löydä. Sinut, jonka pinnassa jäähyväiset katkaistaan, ensimmäistä ja viimeistä kilistävät. Siellä olen sinun, missä nousevat maasta ja sammuvat jälleen, kuin kohti napaansa vajoava kalaksi. Siellä, missä venyit, missä päästin irti, olet pidempi kuin sydänyön käsivarsi. Kukaan, edes avaruus, ei tunkeudu sekuntiin, kuten sinä. En tiedä, missä olet, sinä punainen alanko, missä taivaan kämmen käy ylitse niiden, jotka unissaankin liekehtivät. En tiedä sinun silmistäsi mitään, silmistä, jotka naksuvat yössä, jotka kutsuvat ja kääntyvät kiven kallion puun mukana. Kuin nuotta, johon vartaloni nopea ja hidas panee maata. En tiedä mitään silmuista, kunpa tietäisin jotain silmuista, kuinka ne kasvavat mittaan. Millainen punerus kytee sen ohimolla, joka sokean kimpun jo poimii ja harsii rintaan. Sillä mitä näistä salaisista kehistä, joilla toinen seuraa toista, mitä kiertoradoista, sanoista, joilla kivetkin kirskahtavat avautuessaan. Mitä salaisuudesta, jonka omakseni, omenakseni haluan, kauhean huminan, jota punainen kekän rinnassa kehrää. Mitä siitä, jonka ympärille kierryn, vaikka en kuule sen ääntä. Ehkä se palaa vaimennetulla liekillä. Ehkä joku on vaimentanut sen liekin. Ehkä minä itse elän vaimennettuna. Niin kuin tähdet, jotka kävertyvät omin käsin, lopettavat vapisemisen ja vain putoavat.

0: Loistain Greta vastasi, kasvot loistain minä. Tiedän ainakin yhden sellaisen, joka takertui elämään liikaakin, eikä suostunut päästämään. Minulla esikoisen kanssa se tarkoitti sitä, että, mutta tosiaan minusta tuli, mutta tosiaan minusta arktisesta banaanista puhuttiin. Minusta arktisesta banaanista kertoessani. Miten me aikoinamme siellä kävimme Alppilassa? Avaa suu. Avaa suu varovasti. Älä välitä. Leukaperien kivusta. Nenää olisi niistettävä, nenää olisi niistettävä. Nenää olisi niistettävä, nouse armaani. Seurana kolme vilkasta tyttölasta. Seurana kolme vilkasta tyttölasta ja armaani sisar. Aika kului rattoisasti, hupaisia raatatessa. Rupaitettiin rattoisasti kaikki. Äiti, isä. Loistain nappasin hänet kyytiini ja katselin. Sitten nappasin hänet kyytiini ja täytteenä raparperilla maustettua diplomaattikreemiä. Täytteenä raparperilla maustettua diplomaattikreemiä, täytteenä kakussa oli mustikkahilloa, mustikkasosetta ja palkosuklaa kermaa. Kakku on vihreä, mutta kovin on jäänyt tunnemuistiini. On jäänyt tunnemuistiini, on jäänyt hikiliina. Mä kutsuisin lavalle myös Raisa Marjamäen, joka lausuu myös Mian runoja, niin mä säästän häntä sitten.
1: Tulee kuusi toisintoa. Ensimmäinen toisinto. Salaisuus on tornissa. Sinun tekee mieli kiivetä sitä pitkin ja vähän valua. Matkalla alas näet hänet. Hän seisoo kertomuksen laidalla ja tuijottaa. Hän on pitkään halunnut kertoa, että arkkitehtuuri ymmärtää jotain sen päälle. Hän tietää, että historia pitäisi sinua hyvänä ja siksipä hän kirjoittaa, pistää sinut keskelle halua. Halun keskellä sinä kiipeät torniin ja liuvut alas kasvoillasi vieno hymyn kare. Kun tömähdät maahan, hän kavahtaa ja pinkoo kohti metsän rantaa, mutta uppoaa. Toinen toisinto. Salaisuus on vokaaleissa. Ne tekevät sinulle asioita, sinun tekee mieli lisää vokaaleja. Te teette kauppaa. Hän haluaa historian. Hän haluaa panna sen tekemään asioita. Sinä lupaat hänelle historian. Menette sinne, missä silmä välttää, ja hoidatte homman. Hän kertoo sinulle kaiken vokaaleista. Vokaalien historia on nuolaisujen historiaa. Mutta hän ei malta odottaa arkkitehtuuria. Arkkitehtuurin on ensin kosketeltava häntä. Hän tietää, että sinä asut metsässä. Ja metsät ja arkkitehtuurit pysyvät huonosti yhdessä. Pylvään takaa jäät katsomaan, miten vokaalit leikkivät pilvettömillä lattioilla. Kolmas toisinto. Torni haluaisi ilmestyä molemmissa kertomuksissa, mutta historia ei tiedä, kumpaan suuntaan kallistua, Katselette toisiani vallihautojen takaa, työnnätte kätenne pilvityynyihin ja huokaatte paksuja vokaaleja. 4. toisinto. Vokaalit nousevat maihin ja valloittavat torniin. Kertomus on ymmällään. On hajaannuksen aika. On vokaaleja siellä, on vokaaleja täällä. Käsi on molemmissa paikoissa. Hän haluaisi nuolla sitä ja laittaa sen tekemään historiaa, mutta ei säännöllistä. Alkaa kahden eri asian aikakausi. Kaksi eri asiaa ovat molemmissa paikoissa. Molemmat paikat karttavat historiaa, paitsi säännöllistä. Viides toisinto. Salaisuus on sinussa, mutta hiljaa. Vokaalit kuoriutuvat. Pudotat vihjeitä tornista alas ja metsä kantaa ne turvaan. Katselet muuria, jonka takana kuusen poikaset kiipeilevät, kolhivat itsensä. Käännyt kertomuksen puoleen, se uikuttaa. Pujotat sen turkkiin lisää vokaaleja. Vokaaliesi kimara ylettää jo täältä kuun ympäri. Ne valaisevat sinun uniasi öisin. Päivisin olet kiltti. Kudot torniin jokaiseen kertomukseen, jonka historia seinälleen ripustaa. 6. toisinto. Yllättävä viesti sekoittaa koko hovin. Historia rakastaakin sinua. Historia rakastaa sinua niin kuin vuori rakastaa puita sen rinteillä. Niin kuin turkki rakastaa sutta, joka sen alla lämpimänä virtaa. Rakkautesi on yhtä kuoleman kanssa, rakastat sillä voimalla, mikä kahleestaan vapautettu kokee saadessaan luvan kuolla. Sinä kierryt läpeensä vihreäksi ja kumajat.

0: Kiitos.
1: Nyt minä toivotan lavalle tervetulleeksi Pöllöt.

Morjes. Yes.

0: Tultiin just Turusta ja sinne me vielä mennään takas tänään illalla.
1: Yes.
2: Mutta ensin soitetaan.

0: Vielen Dank dir.
1: Seuraava biisi, Valon sateet. Järkevä valinta.

Kiitos paljon. Se oli valaista. Seuraava biisi on Murto. Kertoo murrosta.

0: Kiitos oikein paljon.
1: Seuraava biisi on nimeltään Matka. Kertoo matkasta.

0: Kiittää sinua oikein paljon.
1: Kiitos.
0: Urku Saalon soitti Jukka Herva, niin kuin totesinkin tuossa mahtavaa.

0: camiseta, espalda.
1: No era un queja. Yes.

Roma è favella hopponi.

Kiitoksia oikein paljon. Tosi mukavaa olla täällä ja arvostan tosi paljon, että olette tulleet täällä meitä näköjään. Teltta on nattomaan. Moi. Kaikki hajoaa.

0: Peter.
1: Seuraavaksi Alma Nakka.
2: Alma Nakka.

Kiitos oikein paljon. Kiitos. Bassossa tänään ja aina Jallu Jalonen.

0: Vielä pari.
1: Kaksi vielä.
2: Seuraavan kappaleen laulaa Janne Kauppinen.
0: Kiitoksia.

0: Yes. Kiitos oikein paljon.
1: Kiitos.
0: Sitten tulee viimeinen kappale.
1: Milloin viimeinen kappale?
0: Tosi paljon kiitoksia, että olette tullut tänne paikalle.
1: Kiitos.
0: Ihana toi näin kiva tieli.

naiset ja herrat, hetki, jota te olette kaikki odottaneet. Eteenne avautuu harmaa ketto. Ja ennen kaikkea Jeesus arimatialainen. Ala vain vasta pärähtää semmonen harmaa ketto, että ho! Enemmittä sanoitta.

olen ilahdut Dukseksi. Mutta kuulin sisältäni äänen, joka sanoi, mene viinahyllylle. Menin sitten viinahyllylle ja tuo ääni sanoi, ota pullo. Otin pullon, ääni sanoi, ota toinen pullo. Otin toisen pullon, menin kassalle, maksoin. Kävelin jonkin matkaa ja taas ääni päässäni sanoi, juo se pullo. Join pullon tyhjäksi, kun ääni sanoi, arvatkaa mitä, juo toinen pullo. Join toisen pullon, siis suunnattoman määrän alkoholia.

ottaa lääkkeet sinne. Ai kas kas, otin lääkkeen. Ja silloin se ääni sanoi taas. Ota koko purkkiin. Se oli saatana, joka puhui. Ja näin peilistä itseäni katsovan riivatun miehen katseen. Saatana sanoi, meillä on yhteinen salaisuus. Minä tiedän, sinulla on veriset kädet. Veriset kädet. Join sen koko purkin. Haivuin pimeyteen. Minun ei pitäisi olla enää tässä. Silloin minut tuli noukkimaan sieltä tyttö, jonka tunsin kauan sitten. Ja se tyttö, se oli kuin enkeli, liihotti siinä minun unessani.

Thank you.

Satana. Okei. Alapäivästä märähtää semmonen harmaa vittu, että hohoja. Balladin aika.

0: Jeesus, Jeesus, anna meille pieni sana, Jeesus. Anna meille pieni kaste.
1: Tahtoisin kertoa teille tarinan kaukaisesta maasta. Kauan, kauan sitten. Kaukaisessa maassa asui ihmisiä, joita kutsuttiin Chandala ihmiseksi.

kuolleita riistettyjä riekuja. Koristuksena ne käyttivät rautaromua. Tää löytyy kaatopaikalta. Sitten illan tullen sadalla ihmiset kokoontuivat nuotion ääreen. Ja jokainen otti sitä kupillisen ämpäristä. Nostivat sen huulilleen. Ja joivat harmaata viinaa. Harmaata viinaa!

Thank you.

Ensimmäisenä saarnana kerron teille tarinaa, mitä en halua kertoa. Ei, jota te ette halua kuulla. Mutta valitettava totuus on, että on olemassa hyviä sanomia ja hyvä sanoma. Ja vastapainona sille on paha sanoma. Rakkaat ystävät, tänä iltana paha tarina. Kaikki antoi siitä, kun Jeesus Kristus meni ylimmäisen papin eteen, mitä kuulusteltiin siellä. Ylimmäinen pappi kysyi, oletko sinä Kristus, elävän Jumalan poika? Jeesus Kristus sanoi, olen, ja tulette näkemään minut ihmisen pojan tulevan pilvessä, voiman oikealla puolella. Siitä eivät juutalaiset pitäneet. He ottivat Jeesuksen Kristuksen ja laittavat hupun hänen päänsä. Ja alkoivat mätkiä häntä tiedustellen. Sano nyt profeetta, kuka löi. Jeesus Kristus ei siitä hirveästi välittänyt. Sillä siellä oli aika kirjanoppinutta porukkaa. Eikä ne iskut siinä kovin paljon tuntuneet. Joten juutalaiset hakivat Barabbaan ristiltä ja toivat hänet paikalle lyömään Kristusta. Barabbas oli ensimmäisen

Siellä tehtiin kaikenlaisia vesikidutusjuttuja. Hänen ei annettu nukkua. Ja aamulla hänet vietiin roomalaisten eteen ruoskittavaksi. Roomalaiset ruoskivat hänen selkänsä ruvelle. Veripalat irtosivat. Se oli yhtä ruujetta koko selkä. Siellä on kaunista katsellaan.

0: caravan.
1: Joulu tulee, jollottaa. Terve täältä. Anteeksi, että olen myöhässä. Ei se mitään, istu alas. Tässä keskiviisto, hei. Hyvää keskiviistoa.

No niin, joo. Tässä oli Wilco Johnson and the Solid Senders, sitä ennen Runaways, Cherry Bomb, siitä Kari Peitsamoa tuli vähän myös. Minä tässä vielä vähän piuhoja asettelen täällä ja tuota niin, päästään pikkuhiljaa musiikin pari. Tämmönen hieno bändi kuin Panssarijuna on tänään keikalla Tampereen Telakalla kello 21. Ne on tehnyt tosi hienon levyn. Haistoin kerran näätää. Suosittelen. Ja tässä on niin hyvä levy, että oikein tiedä, mitä mä tästä soittasin. Voisi soittaa parikin biisiä. Tässä laittaa ensin toi tämmönen. Tää on niin hyviä biisin nimiä, että Sörkän kurko, Hani alkaa mädäntymään. Siellä oli niin mukavaa seuraa. Nyt laitetaan kuitenkin tämmönen kuin Ikimunaa. Katsotaan sit kohta lisää. Minä join ykköskaljaa.

Joo, siinä panssarijuna antaa mennä vielä seuraavaksi tänne heidän vettiin. Hyvää Jääskeläisen pilli.

Niin et tiedä, osaako kukaan sanoa, koska se tulee se Leo Kukarinovesin kokoelma, vai onko se tullut jo? Kuulin huhuja, että Sultanski olisi aktivoitumassa.

Joo, siinä oli Kolkata Olga Juknur. Sitten siis löysin tosiaan tässä Kirppikseltä varmaan jostain Jukeboxista 80-luvun alusta napattuja sinkkuja. Tässä on tietysti aikakauden kuningas Kojo.

0: Joo, tuota ääntä kuuntelisi vaikka kuinka pitkään, jos ei maailmassa pystyisi mitään muuta asiaa tekemään. Mutta ei, saatana. Into veteli ja sisko. Tässä kadonnut punk-hitti Matia Tepon lafkalta.
1: Piippola väärillä oli täällä, hiela hiela ei.
2: Mutta ei oo enää kukaan myrskyisen mennessään sen vei.

Joo, semmonen biisi. Into veteli ja sisko lailoi Piippolan vaarista. Eikö se ollut hyvä? Kyllä tosta ainakin $200-300 voisi maksaa, jos olisi kovakin levyn keräilijä. Mutta sellainenhan ei meitä kiinnosta täällä. Sen sijaan lähdetään käymään Hankasalmella. Sieltä tulee tämmöinen bändi kuin 6P Rothers. Ensin alkuun luulin kyllä, että olisin laittanut soimaan jotain aivan muuta kuin hankasalmelaista humppaa. Mutta näin tää levy lähtee käyntiin. Väistämättä. Eikä mitään kuulu. Noni, joo. Tosiaan 6P Rothers esittää kappaleen Siku Siku, traditionaali Hankasalmelta.

Joo, siinä ei tosiaan ollut mitään miksailuja päällä. Ajattelin ensin, kun tää CD lähti soimaan, että nyt on sekä Billy Boys ja että Keta Hotel päässyt samalle, samaan bändiin. Ei, 6B Rotters. Ja pienen tutkiskelun jälkeen huomasin, että tässähän on Tuukkasen veljekset asialla, elikkä Werner Bros -yhtye Hangosalmalta, jotka järkkää myös tuota Kihveli Soikoon -festaria siellä, loistava festivaali. Tässä voisikin laittaa seuraavaksi kysymyksen ilmoille, että onko Kivanoo näkynyt? Kuka muistaa vielä tämän katusoittajan, joka soitti tota aina Helsingissä siellä, missä se nyt soittikaan, minä en tiedä, kun mä en Helsingistä ole, mutta eihän täältä nyt löydy internetistäkään mitään soitettavaa häneltä, mutta mahtava artisti. Se oli joskus siellä Kihveli Soikoon -festareilla kanssa. Mä yritän tässä laittaa tota kasettisoitinta kuntoon, niin päästään kuuntelemaan viime viikonlopun kulttuuritarjonnasta palasia Jyväskylästä ja Tampereelta. Olin tuolla Jyrok-festivaaleilla. Siellä esiintyi esimerkiksi PK Keränen soolana. Paljon muuta mä en kyllä oikeastaan tiedäkään, ketä siellä oli. Paitsi Hearin teltta. Huomasin, että siellä tapahtuu kummia myös Yläkaupungin yössä. Eli Ylioppilastalon opinkiven katolla on bileet, missä soittaa jotain voodoo-musaa. Ja sitten yksi Suomen parhaista rockbändeistä, Atomaut Gimlis, soittaa keikan. Samana iltana on myös toinen Karake Rock -loistavuus The Achtungs. Ja oikein yläruutilla melkoinen pläjäys tulos. Yläkaupungin yö on siis 18.5.

alkaa kasettisoitinta mysteerit selviämään. Näissä on semmoinen lähtö, että ei piuhatkaan pysy mukana. Kuunnellaan tässä on nimittäin tullut monona alkulähetys ja nyt vaihdamme stereolähetykseen. Mitähän tästä tulee? Katsotaan miten onnistuu. Varokaa saattaa reteot räjähtää siellä.

helvetti tää 5 vuoteen on, sanokaa. Sitten joku, mä en tiedä.

0: Joo, ihan hyvin se meni molemmilta teiltä. Joo, siinä oli PK kerännyt. Voisi vähän Kelalta kassua kuunnella lisääkin. Sitten mulla on täällä jotain Death Hawksia ja mikä se on, Lähtevät kaukojunat ja tämmöisiä, mutta kuunnellaan tähän väliin jotain kunnon musaakin. Tämmöinen vanha 70-luvun suomalainen bändi kuin Rock Cadillac Vaajakoskelta. Tosi hieno uusi biisi ja uusi video. Suosittelen, katsokaa tämä video YouTubeen, Rock Cadillac, I just can't keep my eyes off you. Ja ottakaa mallia. Ja nauttikaa rock and roll musasta.
1: The man. I'm the sheriff in my town. And you know, my friend, I'm looking for peace. In my life, there is love. There is no striptease.

0: Cadillac.
1: Kauhea hitti biisi. Rock Cadillac. Vaajakoski, Suomi, Finland. Tässä sama bändi muutama vuosi aikaisemmin, eli vuonna 78 Jyväskylä on ilmeisesti ollut jo silloin hyvin kansainvälinen, monikulttuurinen paikka. Nigger Baby, Cadillac.

Niille, jotka ei tiedä, tiedoksi, että tämä vaajakoskelainen jytäbändi, joka alun perin oli nimeltään Rock Cadillac, sitten se oli taas nimeltään Cadillac, ja nyt se on taas Rock Cadillac. Niin tämä yksi tamperelainen bändihän

0: No niin, siinä oli toi tämä Vilke Drag. Tämmönen rock 80 ruotsilainen kokoelma. Sangen hyvä, sanoisin. Nyt ollaan edetty keskiviistossa siihen pisteeseen, että kuunnellaan tämän kerran levykokonaisuus. Minusta tämä on aliarvostettu suomalainen klassikko. Juha Laitila, LP Neljäs mies vuodelta 1975. Tsingis Khan yhteydessä säästää. Lukisinko mä nyt tämän koko taustan tähän teille? Laitetaan täältä jotain viritysmusiikkia, vaikka no Funkadelikhan sopii tähän niin kuin aika hyvin nyt. Ja Juha Laitila, jotkut varmaan tietää Juha Laitilan koomikkona, imitaattorina. Mä en muista sen ohjelman nimeä enää, mutta niillä oli semmoinen ohjelma joskus, muistan pienenä, sitä katsottiin aina. Tääkin on aika hyvä levy. Funkadelic Free Your Mind and Your Ass Will Follow. Löysin tämänkin tuosta lähikirpputorilta CD-levynä. Tiedättekö ne semmoset pikkuset kiiltävät levyt, ne on tosi hyviä. Yleensä aina ne on tosi hyviä. Juha Laitila poseeraa tässä levyn kannessa munasillaan, tosin näkyy vaan perse. Tässä kolme muutakin tyyppiä munasillaan, nimittäin kolme seppää Helsingissä, jos tiedätte. Toisessa Laitila kuikuilee tommosen pajavasaran kanssa porttikongista tuolla takakannessa. Juha Kullervo Laitila syntyi Helsingissä 24.8.1953 varsin nuorena ja hyvin pienenä. Tämän jälkeen hän ikäistensä lailla ryhtyi ensitöikseen kasvamaan, onnistuen venähtämään yli 190 senttimetrin mittaiseksi. Liian pitkä ihmiseksi, mutta liian lyhyt lipputangoksi. Siispä minusta tuli laulaja, kertoo Juha avoimesti syyn, miksi hän astui viihdemaailmaan. Pitäisikö laittaa vähän kaikua tähän? Tulisi semmonen
1: kiva juttu. Oho, nyt se oli pitsi päällä.
0: Laitetaan tossa. Olisiko tossa? Oh, no niin. Olisiko niin? Ei. Laitetaan noin. Olisiko? Ei. Nyt on aika hyvä. Onks nyt hyvä? Eikö vähän liian? Sotkee liikaa. Entäs nyt? Ensiaskeleensa musiikin parissa Juha otti hieman yli 10-ikäisenä pojankoltiaisena. Ystäviensä rassaillessa ilmakivääreiden parissa Juha rakensi ensimmäisen sähkökitaransa. Tässä vaiheessa hän ei osannut vielä soittaa, mutta uhkasi tuolloin vielä opetella instrumentin salaisuudet. Uhkaus on edelleen voimassa. Omia lauluja Juha teki jo ensimmäisen kitaransa valmistuttua. Hengetuotteitaan hän esitti suppeassa ystäväpiirissään, saaden kaikkien jakamattoman suosion. Tästä innostuneena hän jatkoi säveltämistä ja sanoittamista tuttaviensa suureksi riemuksi. Juhan lauluille on ominaista hersyvä huumori ja maanläheisyys. Ne ovat tämän päivän kupletteja. Aiheensa hän ammentaa elämästä ja ihmisistä. Terävänä havaitsijana Juha huomaa erikoisemmatkin piirteet ympäristössään liikuskelevissa elävissä olennoissa. Juha Laitila. Terävänä havaitsijana Juha huomaa erikoisimmat ilmiöt ympäristössään linnustelevissa elävissä olennoissa. Juha nauraa heille ja samalla myös itselleen. Ensilevynsä Juha teki keväällä 1975. Singlen nimi oli Eino Viitanen, Jiven ihmemies. Kiekkoa kuunnelleet ihastuivat Laitilan hirsyvään elämäniloon ja halusivat voitis lisää. Kauan ei maestroa tarvinnut patistaa, sillä tämä ryhtyi työhön heti. Pyyhki pölyt muutamasta vanhasta laulusta ja kirjoitti joukon lisää. Tulosta pitelen nyt kädessäni ja aion sen teille soittaa. Olen varma, että tämä levy tulee löytämään paikkansa useassa levykokoelmassa. Iloisten laulujen aika on aina. On helpompi elää suu messinkillä Juha Laitilan kanssa. Tom K. Pyynönen 1975. Ja nyt Juha Laitila, neljäs mies. Pajassa kolisee.

niin ihmeellinen nainen. Sen kaikki tietää, jotka tuntee sut. On tosi murhassa sunne paineen. Ja joka tilanteeseen heti sopiu. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä mikä adjektiivin sanoisin. Kun mennään raflaan jo vain missä vettä.

vaikka koko jollain silmiin sua katsoisin. Sä oot niin välitön ja vapaa, ja usein huumorisi kukkaan puhkia. Sun laisi harvoin täällä tapaa, mut silloin tällöin meikäpoika onnistaa. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoisin. Kun mennään raflaan juomaan vissivettä, ja vaikka koko illan silmiin sua katsoisin.

oot niin siros sekä sorja, et sua katsoo aivan mielissä. Partalosi hoikka sekä norja, siihen katseeni mulla hakeutuu aina uudelleen. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoisin. Kun mennään raflaan juomaan vessavettä, ja vaikka kuplillan silmin sua katsoisin. Oi jee, sä saat rakastanut taidon. Sä ajattelen vielä hyvää tuntia. Tiedän saavani mä sulta tuntien aina. Ja kuinka sua kiittäisin, mä tiedän. Sä oot niin fantastinen, että en tiedä minkä adjektiivin sanoin. Kun mennään raflaan, niin on vain vissyvettä. Ja vaikka koko illan silmiin sua katsoisin.

0: No niin. Minulla on tässä hieman kepanssia suussa. Anteeksi vaan. Siinä kuulimme Juha Laitolta kappaleet Pajassa. Kolisee. Kaikki kiveämään. Tappi Rantanen, Rapun Valean Rekai. Menemme B-puolelle. Minä jatkan ykköskaljan parissa. Toivottavasti teillä on siellä vähintään yhtä hyvät antimet maailmasta.
1: Inu Viitanen, Iveni.

Mä näin sut baby tanssi edessäin, vain silmissäni sun peräsi. Se pyöri ja vatkasi niin, sekä sai mut aivan kiihdyksiin. Tulin luoksesi ja sanoin, nyt me lähdettiin. Me mentiin sun kanssasi rannalle joen, siellä baby käteeni poimi sun komen. Sitä hyvällin sekstailin, sä tulit siitä aivan ekstaasiin. Päältuin hampaillaan nänniis ja puraisiin, silloin saitkin jo melkein orgasmiin.

Se tuntui hyvältä. Se on lujastikkaan hävetti sen jälkeenpäin. Sen leivi sun silmistäsi. Kuljet joen rantaa veteen katsellen ja alastomuuttasi häpeillen. Tulin luoksessa kaadoin ja sanoin, eiks tehdä tää uudelleen.

0: No niin, joo. Sinne meni Jive-lajilla. Ja välissä kuulimme hieman sitä niin kutsuttua kuuluisaa radiohiljaisuutta. Jatketaan sitten taas stereolähetyksellä eteenpäin.
1: Tämä on ihan niin tarkkaan.

siinä duo hullu ja haisi Jyrokista, Hearteltasta. Tässä on Jorma Uusitalo-yhtyeineen.

0: ATK pelaa paitsioon. Näin se voi mennä. Tää on tosi hyvä levy mun mielestä. Just mietin, että pitäisikö soittaa joku toinenkin biisi tästä, mutta mä en oikein muista näitä. Jorma Uusitalo yhtyeen sekä Nakke Vatasen studio-orkesteri. Joo.
1: Tuuli, tuuli,
0: oi joo. Onko kuunnella tää nyt tässä näin? Mä katson näitä CD-tä pitäisi vielä vähän soitella sitten 9 vakkariin kaljaa juomaan.

Joo. Siinä lupaava uusi tamperelainen punk rock bändi lähtevät Kaukojunat ja joo, sitten seuraavaksi nuori lupaava naislaulaja nimeltään Anita Hirvonen. Oho, nyt tässä tulee jotain. Nyt tulee kyllä jotain päälle. Ei tämmöstä ollenkaan, kuulkaas. Tässä on Anita. Noniin!

0: Joo, tosiaan tässä haastattelussa Dead Hawks. Miten te Dead Hawks nyt tässä, kun te olette tehnyt tätä teidän levyä kuulemaan, miten se on mennyt?
1: No, ihan kivasti.
0: Joo, tosiaan olin katsomassa teidän keikkaa äsken tuolla Lutakossa, mutta te olette näköjään aika suosittuja nykyään, vai?
1: Nykyään.
0: No joo. Mitäs te teette muuta kuin soitatte musaa? Haastattelussa tässä tosiaan Death Hawks -yhtye Riihimäen Tampereen suunnasta. Mikä teidän mielestä on kivointa?
2: No, en mä nyt oikein tiedä. Kaikenlaistahan sitä tulee tehtyä tässä jo. Ei sitä nyt tässä radiossa voi oikein.
0: No, mitä, olisiko teillä mitään toivekappaletta? Oletteko te minkälaisen musiikin ystäviä noin muuten?
1: No, en mä tiiä. Probe ja japsi. Sellaista me kuunnellaan. Treenikämpällä, kun soitin laitan vaikkaa Sibeliusta.
0: Ai mitä, Sibeliusta vai?
1: Niin, Sibeliusta. Kai sä nyt sen tiedät. Se on järven päästä. Me ollaan Riihimäeltä.
0: Jaahas. Mulla ei nyt valitettavasti ole Sibeliusta, mutta mulla on tämmönen Mai Oskal -nimisen artistin levyltä Relaxing Finland, tämmönen tribuuttu Sibelius. Kelpaisko tää?
1: No, alkaa menneeksi!
2: Eikö mikäs sillä nyt sit vahtaa, jos juntila yritetään sisäliössä katoissa ole?
1: Sitten soittaa, haluan soittaa, aina soit, laulaa.
0: No niin, rauhoitutaanpas nyt sitten hieman. Kuunnellaan Sibeliusta. Siinä tosiaan oli Death Hawks
2: Lutakossa
0: viikonloppuna. Ja Death Hawksiltahan on tulossa uusi levy joskus, vai mitä?
1: Joo.
2: Joskus

0: Näin tässä, että
1: jaahas. No näin tässä soini Mai Oskalin Tribute to Sibelius Death Hawks -yhtyeen toivomuksesta. Death Hawksista meillä oli haastattelussa herrat
0: Death
1: ja sitten herra
2: Hawk. Seuraavaksi,
1: seuraavaksi voisimme kuunnella Romantiikko. Olavi Miettinen, mahtava laulaja ja lauluntekijä vuodelta 83. JP-musiikki.

Olavi Miettinen, viimeinen jätkä. Tää on Jaakko Tepon kavereita ollut tää tyyppi, ja Teppo on sille sitten diilin järkännyt.

0: Mä soittelen tässä pari biisiä ja sitten mä lähden tonne vakiopaineeseen. Mulla on siellä treffit. Treffit kaverin kanssa, joka oli myös muistaakseni mun kanssa treffeillä silloin, kun yksi jätkä tuli ja nolasi minut perinpohjaisesti ja tokaisi myöhemmin vaan, että onneksi sain treffisi sentään pilattua. Katsotaan, mitä tänään tapahtuu. Tulkaa vakkariin, jos kiinnostaa kaljan juonti. Se oli minulle nimittäin muuten ihan oikein se asia silloin. Mitäs helvettiä mun vielä soittaa? Joo, pari juttua vielä. Ja kuullaan sitten taas joskus.
1: Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Tihkee, kuten käsken tehdä. Antakaa musiikin, aivan kuin valo olemukseen. Antakaa musiikin täyttää mieleen. Avoimin ja luottavaisin miesin mielin heittäytykää ohjattavaksi.

Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin, kunnes toisin määritään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Kuunnelkaa ääntä. Kuunnelkaa musiikkia. Kiinnittäkää huomionne vain syvään hengitykseen. Hengittäessäni syvään, veri saa runsaasti happea. On vain hyvä olla. Hyvä olla. Hengittäkää syvään. Luottavaisin ja avoin mielin heittäytykää ohjattavaksi. On vain hyvä olla. On vain hyvä olla. Jatkakaa syvään hengittämistä. Hengittäkää yhä syvempään ja syvempään. Tunnette, miten hyvän olon tunne lisääntyy.

miten välinpitämättömyyden tunne saa vallan teissä. Hyvän olon tunne voimistuu. On vain hyvä olo. Hyvä. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaa. Luottamaisen ja avoimman mielen. Välinpitämättömyyden. Luottamuksen. Hyvän olon suhteen. Täyttää koko tajuntaa. Hyvän olon.

يمكن او يمكن مين اللي ابتدى يمكن جيبان ورونتون نتايف كوكو خور يا خيرا نين antakaa hengityksen tasahtua jonkin verran. Hengittäkää kuitenkin edelleen syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisesti. Teidän huomionne on kiinnittynyt vain syvään hengitykseen. Luottavaisena kuin pieni. Busi, ohjeitani kuuluu. Tunnette, miten on maailman. Teidän. Nyt vain kuunnelkaa ohjeita. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella.

0: hija, tus juguetes.
1: ¡Yo!
0: Ya vete, vete. Voy, gracias. Voy, haz tus juguetes.
1: ¡Yo!
0: Ya vete, tus juguetes.
1: ¡Yo!
0: Ya vete, tus juguetes.
1: ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!
0: Ya vete, vete, vete, vete, vete.
1: ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo!
0: Ya vete, vete, vete. Voi rasista, voi askista, lukeva. Kertaan me ollaan omistettu tämä nurkkaus. Ihan pikkusti pytäin.
1: Joo!
0: Ja me teemme teille kuulkaa. Voi rasista, voi askista, lukeva.
1: Oi! Oi, oi, oi, oi!
0: Voi rasia
2: on tietysti
0: tyhjä. Se on sanottava heti alkuun, näin. Ja sitten on toinen voi rasia, josta me teemme kuomu. Sitä pitää vähän tietysti leikata, että siitä tulee käyttökelpoinen.
1: Joo! Noin.
0: Ja se asetetaan tähän käyttökelpoinen. Ja se asetetaan käyttökelpoinen.
2: Ja se asetetaan tähän
0: toiseen päähän, noin. Nythän se on niin kuomu, niin kuomu.
1: Voi, voi, ei käy valo silmää vauvalle.
0: Niin, ja sitten teemme tästä kannesta vaunuihin. Peitteen. Noin. Ja sitten toisesta puolesta tietysti teemme tuohon kuomuun sellaisen aurinkolipan, ettei se lapsi sinne ruskistu aivan mustaksi ja vala pois. Noin.
1: Joo.
0: Missä se on nyt se kansi? Noin. Voi kun hyvä. Ja siihen vaan nämä pyörät kiinni. Otapas se kuule se sanka-aines jo sieltä.
3: Joo. No niin. Eiköhän tämä ala ole tässä tämän kertaan keskiviisto. Mä en tiedä, onko mä muistanut soittaa kaikki biisit, ja tämänkin mä oon saattanut soittaa edellisellä kerralla, mutta tää on niin hyvä, että se ei haittaa. Kalkun pubiin. Nyt mennään pubiin.
1: Mitä?
0: No niin, laitapa siihen.
1: Voi etton herkka sen näköinen.
0: Ja suupani hymys.
1: Skidio.
0: Noin.
1: Oi.
0: Ja sitten se kersa tuonne laatikko.
1: Tämä lapsi!
0: Noin! Voi kun se siellä köllättelee!
1: Ai kun se siellä köllättelee mun alas!
0: Nyt et saanko vähän
4: viikin viinaan, sorru kuselinkaan. Mut kalja

nöyrän onnen ihme maa. Joka viikko paikan katsasta.

0: Aina se treffikaveri tietysti, mistä mä mainitsin, sehän oli toi... Sehän oli toi...
1: Virtasen Sami!
0: Ei vaan. Tähän voisi kommentoida, että... Ei.
2: Te haluatte luopua tupakointitottumuksistanne. Te haluatte luopua tupakointitottumuksestanne. Hyvä on, hyvä on, hyvä on. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Ottakaa vastaan sanomani. Hyväksykää se. Te otatte sen vastaan. Te hyväksytte sen. Te otatte sanomani vastaan. Te hyväksytte sen. Ensin on tehtävä selväksi, miksi tupakoit. Ensin on tehtävä selväksi, miksi te tupakoitte. Te tupakoitte sen vuoksi, että olette tottumuksenne orja. Ei. Te olette vieraan voiman vaikutuksen alainen. Teidät on hypnotisoitu tupakoimaan. Te ette tupakoi sattumalta, vaan te tupakoitte systemaattisen,
1: harkitun
2: ja röyhkeän sukkestiovoimaa hyväksi käyttävän mainonnan uhrina. Te olette tupakkakonsernien hypnotisoitu robotti. Te tuotatte savua ja maksatte siitä. Te tuotatte savua ja te maksatte siitä. Te maksatte siitä rahalla ja omalla terveydellänne. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Tehkää tämä tosiasia itsellenne selväksi. Sillä tämä on totuus. Hyväksykää tämä nöyryyttävä totuus todeksi. Sillä se on totta. Kuunnelkaa ääntäni. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat robotteja, jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Katselkaa ympärillänne tupakoivia ihmisiä. Kuvitelkaa, että he ovat robotteja, jotka automaattisesti tupakoivat aina kun mainostoimistossa painetaan nappia. Olette yksi heistä. Olette yksi hypnotisoitu robotti. Mutta te haluatte murtaa kahleenne. Te haluatte olla itsenäinen. Te haluatte olla vapaa. Te olette vapaa. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun. Te olette vapaa ratkaisemaan, ryhdyttekö taisteluun. Te ryhdytte taisteluun. Te voitatte sen. Nyt kuunnelkaa ääntäni tarkemmin kuin koskaan aikaisemmin. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Noudattakaa vain ohjeita. Noudattakaa ohjeita. Noudattakaa ohjeitani. Noudattakaa ohjeitani tietoisena siitä, että te voitatte. Minä ohjaan teidät voittoon. Helppoon voittoon. Te voitatte varmasti ja helposti. Te löydätte uuden elämän asenteen. Te voitatte varmasti. Muistakaa vain mielikuva. Te olette hypnotisoitu orja. Muistakaa vain mielikuva. Te haluatte vapautua, päästä vapaaksi. Te voitatte varmasti. Jokainen voitto. Jokainen voitto on suuri voitto. Joka kerran, kun jätätte savukkeen sytyttämättä, olette vapaa ja voittaja. Silloin paneutukaa kuuntelemaan ohjeitani. Kuvitelkaa. Kuvitelkaa, että seisotte suuren yleisöjoukon myötä, kadun taikka tien varressa. On paljon väkeä. Teillä on hyvä tarkkailupaikka. Vasemmalta on lähestymässä marssirivistöt torvisoittokunnan vetämänä. Kuulette musiikin. Kuulette musiikin. Antakaa musiikin. Aivan kuin täyttää mielenne. Te tunnette voimanne. Te näette. Te näette. Te näette. Miten marssia innosta hehkuvin silmin ja poskin. Marssivat ohitsenne.

Tarkkailkaa. Tarkkailkaa yhä tarkemmin. Kuvitelkaa yhä voimakkaammin. Kuvitelkaa nämä mielikuvan sotilaat. Nähkää heidät omina joukko-osastoina. Antakaa musiikin täyttää koko olemuksenne. Te olette voimakas. Loppumattomana rivistönä marssijat ohittavat teidät. Te olette näiden mielikuvitusjoukkojen johtaja. Joukko-osastot ohittavat teidät oikealle.

Uusi joukko-osasto valmistautuu kulkemaan ohitsenne. Yhä reippaammin. Yhä innokkaammin. Yhä ryhdikkäämpänä. Yhä suoremmin rivein. Te näette, te koette, te tunnette itsenne voimakkaaksi, sillä tämä on voiton paraadi. Te olette voimakas. Te olette voimakas taisteluun.

Nämä ovat teidän valiojoukkojanne. Te voitatte varmasti. Joukko-osastot loittonevat. Yhä uudet joukko-osastot marssivat ohitsenne. Te tunnette itsenne voimakkaaksi. Te olette voimakas. Te voitatte varmasti. Yhä tarkemmin paneutukaa mielikuviin. Yhä tarkemmin kuunnelkaa ääntäni. Te voita, te voita, te voita, te voita, te voita, te voita, te olette, te olette, te olette, te olette, te olette.

0: Voi, se tulee nytkin.
1: Hyvää iltaa. Tervetuloa Höstfestien lauantai. Onko nyt? Lauantai. Lauantai-iltaan. Tämän yläkerran setin aloittaa Tolvin veljesten aivot. Antti Tolvi. Kyllä minä sen tiesin. Ja sieltä tulee surinaa. Isot aplodit. Hienoa.

Terve. Terveisiä Tampereelta ja Nastolasta ja turistihovista ja mistä kaikkialta. Minä olen Jukka, tuossa on Mikko, tuossa on Sini, tuossa on Tomi. Soitamme teille hieman musiikkia tässä.

Mun humani on tumma, eikä minkään hevosvoimainen. Vain humisseva kumma, pieni ja hiljainen. Säveli.

Metsä ruokaa tuuli, hummani seisattaa.

Hienoa olla täällä. Tästä on ainut ajatus, mikä tulee mieleen, että toivottavasti Jättömaa jatkuu jossain muodossa ensi vuonna. Eiköhän se jatku. Meitä aika paljon tässä kuitenkin. Tätä semmoinen kappale kuin Lonely Rider.

Yo, the both of us.

Theater. Vaikka nyt on kesä, niin otetaan semmoinen kappale, mikä nimi on Syksyllä. Kyllä tässä se vuoden kierto jollain tavalla mennä läpi kuitenkin. Syksyn lapsi mä oon.

que arriba olá tela pimensa no puntal de puta rama.

0: Joo, tämä oli semmoiselta talvella julkaistulta kaseltilta, mikä koitetaan syksyllä sitten julkaista levyllä. Koitetaan keksiä tänne Kouvolaakin joku keikka. Ja seuraava kappale ei ole julkaistu muuten kuin tavallaan tässä näin.
1: Kerro ihmeessä meille muille.
0: Joo, mä koitan keksiä mikä se on. Se on... Se nimi on... Jukan tehdas, aivan. No niin, sinnehän me mennään sitten.

0: Ja, aika hienoa. Otetaan... Mitä? En tiedä, lähteekö ihan känniviestejä. Nyt oli sen verran rajut kinkerit eilen, että on tässä vielä vähän semmoisella niinku keräilylinjalla. Katsotaan sitten väärän rahan keikkaa. Otetaan nyt semmoinen kappale, minkä nimi on Suuret unelmat. Tätä ei ole edes äänitetty. Äänittäkää joku. Teidän levy.
1: Äänitä alitajuntaani.

asettelin. Melkein koko ajan vasenta kaistaa, kunnes kosautin kunnolla ojaan enkä ollut muistanut vakuuttaa.

mitään, se unelma on. Ei siinä oo mitään mökkiteitäkään, ei puu peltoa, ei villiä tarhaa, eihän sellaisessa ole.

Mut nyt on täällä kaikki kauhea poissa. Kaikki kukat saa kukkia rauhassa. Metsiä halkoo vainolentojen lento. Ja tyyni on kuikan pe-

aina pitää muistaa olla kiitollinen. Roskalavan rock-tähti päästetty tämmöiseen paikkaan, jumalauta. Ei siitä ole monta vuottakaan, kun soitin tuolla Jyväskylän kadulla ja sitten siihen tuli semmonen epäilyttävä oloinen jätkä että minä voin puukata sulle keikan tonne Helsinkiin. Ja siitä lähtien on sitten vähän niin kuin soiteltu sisätiloissakin. Kiitos Teemulle!

Chưa phải nói cả. Tiền đặt tên phù hợp. Oi vâng. Ennemmin solisti kuin alkoholisti. Tämä kannattaa muistaa. Ja vaikkei solistikaan olisi.

Kiitos. Täältä en ehkä ikinä haluaisi pois, mutta... Ja seuraava kappale. Otettaisiko me nyt se? Pysykö Anna soittaa? Onko Anna täällä? Samanna yhtyeestä. Täällä oli kuulemma aika mieletön keikka tuolla. Joo, mä en nähnyt. Tän nimi on Täältä pois. Tää on niinku... Soita. Otetaan tämmönen.

Sheila Thomas. Isn't that funny?

tuleva yö on täyttä juhlaa. Kun kaikki on hiljaa. Vain linnut laulujaan tuhlaa.

0: kauppaan myynyt teknopedaalin mä.
1: Missä se uraltainen edustaja nyt on tällä?
0: Joo, me otetaan kaksi biisiä enää. Tän nimi on Kohti kaukaista tähteä.

tässä hullussa maailmassa ei kukaan kysy miksi tai miten, niin ei oo aikaa selittää, ei oo aikaa välittää.

0: Beaucoup. Kiitos paljon, kiitos paljon. Mikko ja Simi ja Tomi. Ja me tässä vaiheessa soitetaan vielä yksi kappale, jota meistä kukaan ei ole koskaan soittanut, eikä kuunnellut tai mitään muutakaan. Tulkaa vaan takas tänne ja sitten pyydetään kavereita mukaan. Siellä on Johnny Ekman, A. Takalo, Maria Mattila.
1: Takalo on tehnyt se, mitä mä suunnittelin. Jotenkin pitää tehdä ehkä, eli ryijyt esiin nyt. Marjalta en vaadi samaa, mutta muuta.
0: Sami Laukkarinen ja Tomi Päiväläinen. Voitte oikeastaan kaikki muutkin tulla tänne laukkarille.

Mitä täällä on muuta? Antakaa mennä! Mitä te olette nähnyt? Enemmän kuin jättömaa! Antakaa mennä! Se on paras kaikista! Jättömaa! Tätä nähdään ensi vuonna, Jep!

0: Viikon promopaketti. Studiossa Lauri Nieminen.
1: Ensimmäinen kirje pitää tällä kertaa sisällään Throat-nimisen yhtyeen uuden Bareback-nimisen albumin. Yhtyeen musiikissa sekoittuvat 90-luvun noise rock, melodinen post-hardcore sekä indie rock. Nyt kädessä on Throatin Bareback-albumi, joka julkaistiin elosyyskuun taitteessa vuonna 2018. Tässä Throat Bareback-albumilla kappale on nimeltään No Hard Shoulder.

Seuraavasta kirjasta pöydälle tipahtaa turkulaisen hip-hop-yhtye Ronski Beatin ja elektrobändi Night Satanin yhteisprojektin Ronski et Satanikin äänite. Yhtye sai alkunsa, kun toinen perustajista löysi äänitteen turkulaisesta levykaupasta. Nyt kädessä on marraskuun lopulla julkaistu Ronski et Satanik-kokoonpanon esikoisalbumi Täältä tullaan kuolema. Tässä Ronski et Satanik-kappaleella Nuijasota.

Seuraavan levyn päällä lukee teksti TV 666. Kyseessä on vuonna 2013 aloittanut 7-henkinen yhtye, joka on julkaissut uransa aikana muutaman pienjulkaisun. Nämä on julkaistu vuonna 2016 kokonaisuutena nimellä 123. Nämä saivat jatkoa, kun yhtyeen esikoisalbumi Aidattu tulevaisuus julkaistiin syyskuussa 2018. Tässä teksti TV 666 Aidattu tulevaisuus -albumilla kappale on nimeltään Turbo Mondeo.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Olli Ahvenlahden ja Umo-orkesterin äänite. Olli Ahvenlahti näytteli tärkeää roolia Umo-orkesterissa 70- ja 80-luvuilla. Nyt kokoonpanon Yleisradiolle tuottamat äänitteet ovat julkaistu yhtenä kokonaisuutena. Olli Ahvenlahti on pitkän linjan musiikin ammattilainen, joka on tehnyt yhteistyötä muun muassa Vesa-Matti Loirin, Irinän sekä Pepe Wilberin kanssa. Tässä Olli Ahvenlahti ja Umo-orkesteri lokakuun 27. päivä vuonna 1977 levytetyllä kappaleella nimeltään Square Dance.

Seuraavasta kirjasta paljastuu Musta Risti-nimisen yhtyeen toinen pitkä soitto. Yhtyeen omaa nimeä kantava albumi on jatkoa tammikuussa 2016 julkaistulle alkuaikojen parhaat kappaleet koonneelle albumille. Levy yhdistelee perinteistä doom-metallia groovaaviin ja rokkaaviin osuuksiin. Tässä Mustan Ristin marraskuussa 2018 julkaistulta albumilta kappale nimeltään Peto.

metsän unta. Mäntyjen järjestykseen voi luottaa. Se järjestys on ainoa, jonka voimme metsän nukkumisesta selvästi havaita. Jos männyt eivät kulkisi ja kukkisi, mekään emme vaeltelisi. Unissamme ne olisi matoilla. Emmekä seuraisi niiden tuoksua. Männyt kuolevat salaisimmatkin ajatuksemme. Kuinka kadehdimmekaan niiden rauhallisuutta. Paikoilleenkin asetuttuaan männyt kulkevat paljon meitä nopeammin. Mäntyjen vauhdista kertoo jo se, miten uurnaiseksi rungon pintakerros, joksiston ryhmyyn ja mutkikkuus ovat muodostuneet. Mäntyjen sisäisestä järjestyksestä voimme yrittää päätellä jotakin, mutta kenenkään ei pidä kuvitella, että osuisimme oikeaan missään asiassa, vaikka alkaisimme siitä, mihin viimeksi havaitun neulasen kärki viittasi. Mäntyjen varma ja sinnikäs oleskelu auttaa meitä pitämään ne mielessämme. Huoneidemme seinätauluille kirjoitamme männyt, kotiemme, peltojemme turva. Männyt olivat täällä ennen meitä. Ja ne jäävät jälkeemme todistamaan tekomme. Ne huolehtivat meistä juuri sen verran, että vaikka vain vähäistä vailla viimeisinäkin. Viimeinkin olemme lähteneet. Eivätkä ne siitä välitä, minne me olemme menneet. Kaikki puut kumartavat vedelle. Sen luistavalle, vaihtuvalle pysyvyydelle. Matalimmassakin kaartuvuudessaan, korkeimmassakin huminassaan. Puut osoittavat kiitollisuuttaan ja kunnioitustaan. Veden kiitävälle, kitsaimmillaankin kirkkaalle riittävyydelle. Hetkittäin männyt heijastavat veden moninkertaisten pintojen lävitse. Omaa kestävyyttä. Se vertautuu oksistojen ja juuristojen, mutkitelevissa ja muuttavissa kulmissa ja kuluissa veden tapaan kuljettaa tietoa ja viisautta ihmissilmälle ja havaintolaitteille näkymättömin hiukkasten mukana. Männyt eivät salaa viisauttaan, jota ne kartoittavat meidän silmissämme hyvinkin hitaasti.

0: Mutta toden tollen me emme ehdi tavoittaa niiden syvällisyyden kantavuutta. Eikä kukaan kykene arvioimaan mäntyjen ominaisuuksien mitattavuutta. Ei edes ennakoimaan huminan toistuvuutta. Sillä kuka kykensi seuraamaan mäntyjen huojuvaa periaatteellisuutta. Ymmärtämään, kuinka niiden hiljaisuudessa, ainaisessa huomaamattomuudessa, voi iloita tavoittelemattomuudesta kuin salaisessa suuruudessa. Me jäämme aina enemmän jälkeen tästä mäntyjen määrätietoisuudesta, sen loisteen lujuudesta, sen laajuuden mittaamattomuudesta ja selkeästä sointoisuudesta. Olemme pysähtyneet ihailemaan pelkkää huminaa. Emmekä edes yritä jäljitellä mäntyjen ilmavaa poikkeuksellisuutta, jolla ne kykenevät kulkemaan koko ajan eksymättä kohti sitä, mikä on uutta. Mäntyjen liikkeestä aiheutuu voimakenttiä. Ne ovat vastaavia kuin ne, joita kohtaamme unissa. Unet puhdistavat ajatuksiamme. Männyt puhdistavat hengitystämme. Tähän perehtyminen puhdistaa katsomuksia. Mäntyjen liikkeestä aiheutuu voimavirtoja. Ne ovat tuntemattomia. Kuka kykenisi mittaamaan tai arvioimaan niiden laatua, luonnetta, vaikutuksia? Kuka ymmärtäisi niiden syntyä? Kuka huomaisi kysyä tai tutkia niiden tarkoituksia? Harva on koskaan kaivannut vastauksia. Jos joku olisi tuonut keskusteluun näitä kysymyksiä. Hei, eikö meidän olisi pitänyt olla menossa? Hei, eikö meidän olisi pitänyt olla jo menossa? Lintujen mukana, tuolla tuheiden oksien alla. Siellä ja kaikkialla muualla. Sirikkaat ovat jo kertomassa. Ettei pitäisi luulla, että joka puulla on oksalla ovi, josta voi kuulla tietoja tulevaisuudesta, jonka tavoittaa vain tuulesta. Ei kai toki. Aina männylle sovi, että joka puun alla joku jo tavataan kuuntelemasta ongelmia oksattomuudesta. Vaikka tämä kuitenkin oli joidenkin toisten koti. Ilman mäntyjen havuoksia emme koskaan oppisi laulamaan. Mäntyjen laajuuden mittaamattomuudesta, ilman neulasien loistavuutta. Emme oppisi ylistämään niiden laulua huminan kulumattomuudesta. Usein kuvitellaan, että vaatisi kaukanäköisyyttä, joka ulottuu saavuttamattomiin. Kehittyneimmänkin arviointikykymme tuolla puolella. Ja selkeä tajunnan sointuisuutta, joka tarkentuu erotuskykymme ulottumattomiin. Ja sellaista määrätietoisuutta, etteivät ihmisiä iät edes koottuna yhteen. Keskellä kaukaisinta kuulumattomuutta riittäisi. Että voisi selvittää. Kuinka voi kuulla, mitä neulasien ja lehden kärkien asennoilla on sanottavana aina uusilla tavoilla, niiden suuresta salaisuudesta. Eikö riittäisi, että kiittäisi näistä neulasista, yrittämättä ryhtyä jäljittelemään joka ainoa huojuvaa poikkeuksellisuutta, jollaisena jokainen helähdys ja kohahdus kohdataan. Jokaisen kaartuvan mutkallisen kuoripinnan ja suuntaansa tinkimättömästi näyttävän neulan kärjen. Tämänkertaista kosketusta ja vaikutusta. Huminan aiheuttamiseen. Se salaisuudesta. Sama, mitä mietit tarkoituksellisuudesta. Se sama tuulesta. Tällä hetkellisyyden. Tätä hetkellisyyden kirjoitusta, kun oppisimme havaitsemaan. Mutta jokaisena tuulen hetkenä, niin lehdet kuin neulasetkin aina lentävät ja putoavat. Vain kerran. Hei, eikö meidänkin pitänyt lähteä puiden kanssa laulamaan? Mutta kuinka kukaan voi luulla, että joka puulla on laulu tulevaisuudesta, jonka voi kuulla vain tuulesta? Jos voisimme männelle osoittaa, että puhumme niille, tältä se kuulostaa. Käytämme tätä mahdollisuutta ja myönnymme siihen, että meidän on pakko oppia havaitsemaan, huomaamaan, kokemaan ja tulkitsemaan tai edes arvostamaan tätä kaikkien kielien ja kirjoituksien synnyn ja syksyn arvokkuutta. Jotta kykenisimme ottamaan vastaan edes hitusen sitä kevään loisseliasta kirkkautta, joka on tarjolla mäntyjen vierillä. Jos tämä on jollekulle uutta, ajateltakoon kirjoitettavuutta ja kaiken aikaa kaihtamatta vaikeutta. Nyt kerrankin ilman muuta tulkinnallisuutta. Siitä tätä ei voi muuttaa. Mutta minun, joka en väsy kiipeämään, kuuntelemaan huminaa sinne, missä se alkaa, on tyydyttävä näiden merkkien vajavaisuuteen. Ja vaikka kaikki, mitä saan sanottua, voidaan ymmärtää monin tavoin, toisin kuin tarkoitan, jopa päinvastoin. Silti yritän yllyttää lähtemään mukaan. Se minulla on syy sanoa, kipua kuuntelemaan. Sen voit ymmärtää, että tähän emme jää, vaikka emme mäntyjen mukaan pääsekään. Mutta yrittämättä emme pääse lähellekään. Jotakin saattaa oppia asumalla puissa. Sitä voi tarkkailla linnuissa. Nämä merkit kiepuvat ja käyvät lävitsemme. Elimme tuntea hetken aavistamattomuutta. Liikkeen suuruuden laajuutta, kun ne häviävät aina edessä. Toisinaan havaitsemme havinaa. Siihen ei edellytetä edes onnekkuutta, sillä häivekin tätä huminaa kohottaa kohti avaruutta. Nyt kun emme näe enää, kuinka voisimme vielä elää mäntyjen kesken? Meidän on tehtävä kaikkemme, että ne tulisivat lähelle meitä. Entä linnut? Aina edellämme nekin. Lentävät ja laulavat. Metsässä kulkija riemastuu. Sitten kuinka joka kevät koristautuu. Helein värin ja kukin. Jospa ne sittenkin joskus ottavat. Mukaansa myös minut. Sillä ne tietenkin tietävät, missä milloinkin kuullaan huminan alkavan. Linnut tuntevat siivissään vesin ja tähtien viivastoja, joiden mukaan ne kulkevat ja kuulevat puiden laulavan, jotta ne tunnistavat kaukaisiakin maastoja, kun ne nukkuvat jo pieninä vesissä. Joo, kun ne nukkuvat vielä pieninä vesissä. Nukkuvat pieninä pesissä. Ja joo, kun linnuiksi tulevat nukkuvat pieninä pesissä. Ne oppivat kurkuissaan, kuinka korkeuksessa kuljetaan. Kirkkainään. Tuulen tuomina pesissään puissa. Ja puiden juurilla. Ja pensaikossa. Ja aina lähistöllä. Mättäessä heinikoissa. Kivikoissa rantatörmillä, kahinan katveessa, kivien ja kosteikkojen sokkeloissa, Yltä ympäriinsä vesien ympäröiminä. Kalleuden jyrkänteillä, vuoristojen seinämien raoissa. Kaikki olen männyt seuraavat niitä. Tai ne seuraavat mäntyjä. Tämän verran tästä tiedetään. Aina, kun ajattelen puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta taas ennen mitään muuta. Kun ajattelen suurta puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen suurta puuta, ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta, ilman rajoitusta, sen suuruutta. Kuuntelen puuta, kuuntelen puuta, kuuntelen puuta, kuuntelen puuta, kuuntelen puuta. Seuraan sen tuulta. Kuuntelen havujen tuulta. Aamu aamulta. Sen alta makulta. Herään vailla huolta. Kuuntele puuta. Se kertoo suunta. Kuuntele puuta. Se kertoo suuntaa. Kun jokainen kaipaa vapautta.
1: Saman tien, nyt voi aloittaa.
2: Niin, siinä kuultiin Keijo Virtasen luentaa hieman limittäin kahdesta vuonna 2017 julkaisusta Männyt ja Mäntyjen liikkeistä. Ja tämä jälkimmäinen on Keijo Virtasen ja Jarmo Saartin tämmöinen kollaboraatiojulkaisu.
0: Yhteisjulkaisu.
2: Yhteisjulkaisu.
0: Ja jaettu julkaisu.
2: Jaettu julkaisu. Ja Keijo, sä oot julkaissut ja kirjoittanut urasi varrella todella monenlaisia tekstejä. Sä oot kirjoittanut novelleja, romaanin, eli proosaa. Kertomuksia. Sitten sä oot kirjoittanut englannin ja suomenkielistä blues-lyriikkaa. Sä oot julkaissut hyvin omaperäisen kokeellisen romaanin Leimuava hiljaisuus. Hiljaisuus. Ja nyt sä oot julkaissut ja kirjoittanut tämmöisestä niin kuin hyvin rajatusta teemasta kuin Männyt, kaksi teosta, ja saattaa olla, että lisääkin on tulossa, mutta mikä johti sut alun perin tähän, tämän aiheen pariin, ja minkälainen maailman selitys siinä on niin kuin kyseessä?
0: No, vaan sitä selityksenkin hakee. No, se on ihan alku on siinä, että mä kannan kaikkia mukana, mitä mä oon kokeneet pienessä saakka. Mulla on ollut onni asua metsän keskellä. Puissa. Puissa on viettänyt aikaa isoskelemassa kuivassa lintuja. Lintuja, että mä piti etsimään sitten, kun oli ruoka-aika tai jotain muuta. Tämä mä tarvittiin, mutta siinä oli semmoinen metsä, jota ei koskaan kaadettu minun ollessa siellä. Naapurin semmoinen, se on semmoinen niin kuin perikunnan maa, joka sai kasvaa vapaasti. Ne luonnon niityt, ehkä ne on ollut peltejäkin. Tuotin semmoiset niityt, jotka kasvat pikkuhiljaa umpeen. Ja
2: eli tuolla Asikkalan suunnalla.
0: Asikkalasta kun lähdetään Lammin suuntaan. Sitten vähän Evon suuntaan. Evometsien reunoja. Evolla oli meidän perämetsässä takametsä. Puiden. Nyt kun näet tätä nykyiselämää, Se on korvaamaton tätä. Mä oon voinut silleen elää. Ei saanut semmoisen niin kuin otan semmoisen pohjan perusta. Että me ollaan. Ottaisi niin kuin sopussa tää välittää kanssa. Nyt se on kaiken muun.
2: Joo. Sä oot myös harjoittanut lyykynäpiirustuksia. Oot tehnyt tähän mennessä varmaan siis kymmeniä puita kuvaavia ja oikeastaan lähinnä mäntyjä, varmaan jotain muitakin, mutta valtaosaltaan mäntyjä kuvaavia lyykynäpiirustuksia. Miten tämä puuteema tai mäntyteema on nyt sitten, niin kuin, miksi se on muuttunut ajankohtaiseksi juuri niin kuin tässä vaiheessa sun uraasi?
0: Se on ehkä vähän niin, että se tulee. Ne tulee aikanaan kaikki. Mikä on tärkeintä se. Sitten tulee sieltä.
2: Tähän, vaikka takaisin.
0: Niin. Tai se tulee ehkä esille, ei se tule takaisin, vaan se tulee. Se on ollut mukana ja se kuitenkin tulee uutena, mutta kuitenkin siinä on niin se horisonttiperspektiivi, johon se liittyy ja se selittyy, jota se selittää. Sitten tämä lähti konkreettisesti siitä, että vuonna 1999 oli paha autopalari. No se on, mutta kuitenkin olin siitä toimimassa, eikö se ole keskus sairaalassa, siellä ylimmässä kerroksessa. Kuuleskin jossakin jälkeen osastolla ja sinne mä liikkumatta joudun olemaan, paitsi olin ikkunassa, kun männyt kestivät siellä. Ne helvat ja männyllä ei ollut mitään hätää. Ne pärjäävät siellä hyvin ihmisten keskellä.
2: Joo.
0: Ja ne haastavat siinä, että kun tuohon pääsee, niin ei voi sitä paljon muuta tarvikkaa. Tuossa rauhallisuutta ja kestävyyttä. Ja sitten niillä on ääni. Niillä on omat tapansa. Mm. Se on sama kuin ensimmäisen kerran Kurkkola-aluetta. Ja tuo on joskus. Se on tuosta hitosenkin, niin ei mitään muuta tarvikkaa. Se on semmoisia olemisen toteutumisen kohtia, joissa tämmöisen tapoja, jotka niin näyttää, että ei täällä kaikkihan ole mitätöntä olla. Vaikka silloin oli aika vähissä nämä voimat ja
2: niin.
0: Vähän luottamuskin, että ei tässä kovin mitä osin ihmisenä enää jatka mutta nämä nyt siellä. Niin kuin lupasivat, että vielä kaikki jatkuu. Ja sitten mä aloin niitä vähän piinellä sinne. Ihan semmoisiin pieniin kuviin. Pari lappua ja ne alkoivat suurentua. Ja sitten mä sain tommoselle kunnalliselle kolmaselle ja vähän isommillekin niitä tehtyä. Ja siinä huomasin, että ei saanut. Ne on niin kuin monella tavalla asioita. Ne ääntelevät ja ne on erilaisia eri valaistuksia, eri ilmoilla ja eri tuulissa. Niitä kuuluu kaikenlaista. Ja sitten minä suoritan semmoisia niin kuin hyvää tuottavia, missä säteilee. Niin kuin noissa neolasista voisi. Kuvitellaan niistä säteellisilläkin jotakin, yleensä sitä oksan liikkeestä. Ne on välittävät jotakin meille. Ja sitten siinä tulee mietittyä, kun niitä yrittää onnistua jotenkin tavoittamatakin niistä. Ja pitää katsella aika kauan. Ja pitää piirtää rauhallisesti, hitaasti. Se voi piirtää luonnoksia nopeasti ja Mutta niistä ei tule mitään. Voisi sitten se, että ne hyvin vajauksen sitä voi. Ja pitää myöhemmin täydentää. Niin kuin täällä on tätä vuonteelta tämmönen puu, joka on 150 vuotta vanhaksi todettu. Helsingin biologit on käynyt mittaamassa. Tämä on puraamassa sitä näyttää. Ja tämä on vuonteella äärys rannalla lepikon ja koivikon keskellä piiloutuneella. Se on varmaan jäljellä suuresta metsästä. Se on semmoista kankasmaasta, jossa on mäntiästä, niin se kauempana. Se on kaadettu pois nämä kaikki vanha. Mutta tämä on jäljellä, moottoripyöräilijät, kaverit kertovat. Se on semmoinen puu, jonka ympärillä näissä on ainakin polkupyörillä. Ei puhuttu ympärillä ihan päässä. Mutta tämä on vanha ja mä menin sitä katsomaan. Ja niin tässä näkyy tämä puun kestävyys. Mä oon saanut salamasta ainakin kahdesti. Oksat on palannut ja ne roikkuu tuossa. Runko on aika lahoja. Kuori on enimmäkseen pois, mutta sen kiertäneisyys näkyy tämmöiset urat ja kaikki. Se kantaa merkkejä mukanaan. Sitä voi tulkita sinnekään se. No oksat sitten tuolla ylhäällä. Se on poikki joskus se sanoo. Tasainen pintakin se vähän niin kuin kattoo, mutta sitten sinkoutuu niin kuin oksa tonne, toinen tonne ja ne niin kuin tekee vähän kierrettäkin niin kuin lentokoneen. Ja niissä on neulastopsuja, ne on aika pieniä, mutta ne on siellä ja viisin tätä syksypäivänä. Puolen päivän jälkeen viisin, niin kuin tuli pimeä. Sitten mä viisin kotiin, sitten sai kuvia otettua, kun vähän tavoittelin sivua sitä ympäristön puukasvustoa. Mä sain sitä kovin etäyden sen sitten kotona ja kaveri käymään sen halussa talvetta. Se oli niin vanha puu, että kun vaimo tästä 40, niin mä osaan heitä ryntypää laajaksi. Se on vesin mennessään ja mun piti mennä uudestaan tekemään toisen kerran sitten. Että se, niin se kesti. Ja se on enää yhtä kauan. Siinä saan sitten taustaakin mukaan, mutta tässä ei muuta täällä. Nuori taimi siinä vielä. Mikä siellä oli. Nämä on semmoisia, että nämä laittaa tuossakin on 150 vuotta vanha, se on aika pitkä aika. Jotenkin se on tässä.
2: No, mitä meinaat lukea seuraavaksi?
0: No joo, sitten mä luen tämän, mä teen liikkeistä. Mä teen liikkeistä tässä tämmönen idea, että tämä kaveri haluat kulkuttaa vähän hakku aukeilla ja ympäri, tai sanotaan Kuopissa itäpuolta Kainuuseen ja pohjoiseen Lappiin. Hän on nähnyt minkälaisia ja metsän jäännökset siellä. Mä otinkohan ainakin tuonne Juuso Paason tämän kirjan ja sanoi, että vau. Nyt tehdään semmoinen kirja, että tämä on nykyisyys ja menneisyys. Että kaivaa sitä, että se on niin hyvä toi laajuus, että sä saat sitä. Se mytologia vaikka kuinka paljon, että toista sen niin semmoinen mytologia, mikä se metsä on. Oikeasti. Ja hän näyttää, mitä ihmiset on sille tehnyt. Näyttiin kirjapuoliksi. Tämä on se dokumentaarinen valokuvia. Ja sitten on aika pieniä kyllä, mutta
2: mitä alaotsikko on metsätalous, lyhyt oppimäärä?
0: No nyt on metsätalouden periaatteita sortettu. Se on otettu sieltä. Mistähän se on? Joku tämmöinen ohjekirjahan se on, mikä se lähtee naamattaa. Se sanotaan. Ei sanota. Täällä on muuten yksi. Nyt huomasin, että on takana semmoinen teksti tai kirjas. Kun mäntyjen liikkeet yhdistyvät metsässä. Tai siellä, missä metsä olisi voinut jatkua. voimme aistia, että jotakin tapahtuu.

niiden laatua, luonnettaa, vaikutuksia. Kuka ymmärtäisi niiden syntyä? Kuka huomaisi kysyä tai tutkia niiden tarkoituksia? Harva on koskaan kaivannut vastauksia, jos joku olisi tuonut keskustelua näitä kysymyksiä. Ennen kuin ihmiset lähtivät vesille, he pääsivät aina perille. Vaikka tuulet ovat arvaamattomia, virtuaalien kulusta pääsee selville. Ei niillä voi eksyä. Katsottiin tähdet ja kallioiden kulmat ja kaaret ja kuunneltiin havujen huminaa. Mutta kun ihmiset ovat alkaneet siirtää taimia pelloille, syntyy liikettä, jota voi aistia. Ja se on altis vaikutukselle ja osaa tulkita ennen huomaamattomia tapahtumia. Istuttaja palaa vaikutukselle. Tarkistaa, saako taimille vettä. Tauttaa ranteita, elvyttää käsivarsia. Vielä ilman varusteita. Ja kuulee. Jokainen aamu on metsä. Jokainen metsä saa kasvot. Ja kun katsot, siellä kiitävät sarvet ja kaviot. Ja nyt kun tuulee, minne joutuvat kartat ja kuviot? Ilmassa loistaa varoitus. Kun mäntien liikkeet yhdistyvät metsässä, tai siellä missä metsä olisi voinut jatkua, voimme aistia, että jotakin tapahtuu. Mutta emme kykene ymmärtämään tai edes laskella voimaan noiden liikkeiden ilmaantumista, toistavuutta, toimintatapoja, emmekä vaiheita ja yleistä kulkua. Miksi emme? Sen vuoksi, että jokainen mänty vaalii ainutlaatuisuuttaan siinä tilassa, jossa liikkuu. Kun ihminen asettaa puiden mäntyjen paikat ja tilat mielivaltaisesti etukäteen pelloksi määritelle alueelle, tällainen tarhaaminen eristää männyn. Se ei pääse mukaan metsän uneen. Istutus riville, jota ne taimet kasvavat. Kaatolinjalla. Niiden mäntyjen tulevaisuus on ihmisen määräämä. Tulevaisuutta näillä männyillä ei ole. Ne haetaan pois, kun ovat nousseet tiettyyn mittaan. Se on ihmisen määräämä rajoitus. Ne puut eivät saavuta mitään. Eivät mitään siitä, mitä mänty tarvitsee, haluaa tai hyväksyy. Ne eivät kuulu metsään. Ne ovat puita. Ne eivät mäntyjä. Kun männyt sijoitetaan ihmisen tekemään säännöllisyyteen, niin ne voimakentät jäävät vaillinaisiksi ja mitättömiksi. Omina vaimenee ja lamautuu vähäsointiseksi. Lamautuminen laajenee. Moni metsäläinen muuttuu huonovointiseksi ja poistuu. Ja kun linnut lähtevät, metsän sointi vammautuu. Linnut lähtevät, sillä myllerytyllä pellolla ei voi lentää. Sillä voi pyrähtää vain vaivalloisesti ohutta matalaa unta, joka pysyy samana. Sen mitta ei muutu, eikä se kanna. Metsä hupenee. Se vetäytyy ja supistuu. Koko ajan pieneneville alueille. Enää ei nähdä oikeaa metsää. Nähdään vain metsän rippeitä ja jäännöksiä. Metsää ei nähdä enää. Eikä metsään voi katsoa. Siellä, missä ihmisten on toimitettava arkisia välttämättömyyksiään, joihin heidät on tarhassa mukautettu ja toimittamaan opetettu. Juurtuminen on lopetettu. Enää ei nähdä metsään. Metsää ei nähdä enää. Eikä oikeasta metsästä pian muisteta mitään. Koska sinne ei päästä lähtemään. Eikä kohta tavata ketään, joka yrittäisikään löytää tietään piiloiseen pesään. Siellä ei ketään, ei ensimmäistäkään näistä, jotka tulevat liikettä säännöstelemään. Ei alkometsä päästä sisään. Mutta ajan mittaan, mikä ei ole ihmisten mittaama, tämä liike takaa sen, että suuri vaellus jatkuu. Vaikkakin liike entistä paremmin piiloutuu.

ihmisen huomiokyvyltä. Ja sen jäljiltä rintaan syöpyy huokaus, kuin tuolen tuurittama. Joskus kuullaan mesessä yöpyviltä ennen kuin raivaus kulki täällä. Jotkut herkistivät öisin valvoessaan kirjoittamaan tutkielmaa siitä, keittyikö huminan tahattomasta muistamisesta kaipaus. Mutta yksittäisiä mäntyjä humisee hyvissä asemissa, jopa asumuksien pihoissa, varttien pielissä, puistoissa, mäkien rinteissä, tanssipaikkojen reunamilla, teiden ja peltojen kohtauspaikoilla, liikenneasemien odotusaukeiden laidoilla, joista ne saattavat helposti liittyä mukaan uniin. Entisinä aikoina ne olivatkin suosittuja sijainteja. Mutta nykyisin ihmiset rasittavat näitä alueita. Kaikella mitä heittävät pois. He rasittavat näitä alueita. Kaikella mitä heittävät ja pudottelevat pois. Mutta mäntyjä näkyy yhä. Kivikoissa ja kallioilla. Lähteiden virustoilla. Ne sinnittelevät soilla ja jokisuilla. Kaikkialla niitä kasvaa valmiina, uinovina, mutta aina valppaina. Joko kuulet, joku erottaa humahduksen. Tunnistatko sisältäsi huokauksen? Aavistatko lupauksen? Oletko sinä sisäistänyt sen? Et voi ajatella sitä. Ei kenenkään pidä. Et voi laskelmoida sitä. Ei jokainen siemen idä. Mene tiehesi ja rauhoita mielesi. Tule takaisin. Ja asettaudut huminaan. Tästä pääset mukaan. Kuinka sisäistät tämän. Tai oot näkymättömän. Niin luulet. Mutta et sinä sitä sisäistä. Et voi valmistautua, vaikka kulit ja laikutat, tuot taimet, peität juuret. Tämä ei ole mitään, mitä olet jo kokenut. Se sisäistyy. Sen kuulet. Tai et. Se löytyy. Sen vuoksi sinun täytyy omistautua. Etkä koskaan voi turhaan puhdistautua. Etkä koskaan voi liiaksi vapautua. Ei kenenkään tarvitse tarhaan mukautua. Sillä ei koskaan ole myöhäistä. Vaikka ei täällä mikään mänty välitä siitä. Lähdetkö sinä? Vai menetkö? Tai minne menet? Mutta kun kuuntelet, etkä väistä, mitä muistat, tulee tarve tulla vetsän huomaan. Mutta ei jollakin sanatulla tavalla. Näistä puista saa suojaa. Löydät näitä mäistä. Täällä mäntyjen kestävyys on menneisyyden tuomaa. Kun joku huomaa, että sitä silti pelkästään luo maa. Kun joku huomaa, ettei sitä pelkästään luo maa. Vaan vaikutus on säteittäistä. Laajenee huminan jokapäiväisyys. Sinne soi aina aikakausien yhteisyys. Kun nähdään, että tuo rauhoittaa mieltä. Tutkii sisintään. Kulkee suureen metsään. Aivan yksinään. Juokseeko joku perään? Estämään. Vaikka hävettää, kun kysellään. Veikö tuo jotakin mennessään? Ryhtyäkö etsimään? Ei kai toinen sinne jää. Harhailemaan ilman päämäärää. Eihän ystävyyttä kukaan halua hävittää. Eikä hamo itke yksikään.
Sinä vasta voikin yllättää. Vielä joku löytää. Jonkun, jolle näyttää, kuinka häivytää, kun päivä päättyy hämärään. Peittävään vihreä. Hymyillään. Tänne minä jään. Ja ilman muuta kysyttävää. Tarvitseeko kenenkään yrittää tulla etsimään? Haluatko löytää takaisin metsää, josta olet kauan sitten tullut? Sitä metsää ei enää näe, mutta jossain se on ollut. Sen täytyy kasvaa jossain. Sinä olet kuullut, se on vielä jossain. Sen täytyy kasvaa jossain. Sinä olet kuullut, se on vielä jossain. Koska sieltä humina kantautuu. Jos se metsän haluaa edes nähdä. Jos siellä haluaa käydä. Sinne vielä lähdetään, niin päätetään. Sinne on mentävä. Löydettävä käytävä. Vaikkei kukaan muista enää sitäkään. Kuinka kulkee. Sanat lukee. Että pääsee sisään. Joku sanoo, että kulkeminen on laiskamadon työtä. Mutta vaikenee siitä, mitä on metsässä viettää yötä. Jos joku kysyy, miksi minä lähden. Sanoo, että näin taas uuden lentävän tähden. Silloin kun olin lapsi. Kysyin uutta tietä koljettavaksi. Naurettiin, mitä noin pieni tiesi. Mutta minä halusin oman tieni. Sanottiin, että jokainen tie vie lopulta metsään. Eikä päädy sinnekään. Minä tahdoin tien sinnekin. Miten voi näyttää eikä selittää. Kuinka menet metsään? Tietyntä tietä, sanatonta suuntaa. Suunnatonta suuntaa, vailla ketä, joka opastaa. Paras ymmärtää. Kun ääni komentaa, älä katsele sivulle, kun tulet seuraksi minulle. Tätä ei voi kiertää. Jokainen oksa ojentaa, näyttää. Eikö ole yhtään yllättävää, että yksin vain sinulle päätös jää. Valmis, lähdetään. Joskus tuntuu, että kuljen syvälle suureen metsään. Joskus tuntuu, että kuljen syvälle suureen metsään. Täältä on turha kenenkään. Tuolla minua etsimään. Päiväni lentävät pois, kuin neuloset tuulessa. Kuin tuulikin kulkisi tässä sinisessä unessa. Kuin tuulikin kulkisi tässä sinisessä unessa. Sinisessä unessa. Sinisessä unessa. Joskus tuntuu, että päiväni lentävät pois, kuin neuloset tuulessa. Kuin mennytkin liitävät tässä sinisessä unessa. Joskus tuntuu, kuin päiväni lentävät pois, kuin neuloset tuulessa. Kuin mennytkin liitävät tässä sinisessä unessa. Toisinaan tuntuu, että elämä on tuonut minut syvälle kaukaiseen metsään. Täälläkään en luovuta, vaan yritän kuulla, kun se kertoo, kuinka sinne voi nähdä. Jos sinne voi nähdä, sinne voi lähteä. Jos sinne voi lähteä, sinne voi mennä. Jos sinne voi mennä, sinne voi päästä. Jos sinne voi päästä, sen voi nähdä, näin voi tehdä. Jos sinne voi mennä, sinne voi päästä. Jos sinne voi päästä, sen voi nähdä. Näin voi tehdä. Nyt päivä päättyy eiliseen. Huominen on tänään. Ei viedetään tuonne enää ketään. Kun nopeammin siirrytään. Sinne missä huolta jää pimeään. Nyt voi kuunnella vain hengitystään itse vierestään. Mutta ei kukaan tänne metsään tietämättä.
puun alle pääse eksymään, etsimättä nimeään. Kun joka oksa ojentaa, yllättää ja näyttää, jokainen tuotii kerran siementä sisällään. Saa sen taimelle mielessään ja metsään viedessään, tuntee sen liikkeessään. Tämä metsän liike on unen sukua. Se puhdistaa ajatuksia. Näin metsä uudistaa hengitystä ja avaa näkemyksiä. Metsät täysin hereillä, kantavat oksilla kaikki aikakaudet, jakavat joka aamu uudet tuulet. Metsä odottaa. Tuntuu kuin jokainen neulan kärkikin osoittaisi sinua. Mä nyt silmäni olet rauhallisina, kun tuli ja lopulta avaa sivua. Se lähkoin paikallisia uutisia. Näin näkee ja tavaa ensin itsekseen. Kohta jo lukee samaan ääneen. Samaan ääneen kokee käänteen. Mistä löytää uuteen siimekseen? Männillä on aina aika. Niillä on sellaista aikaa, jota meillä ei ole. Ja aina vain harvemmat havaitsevat sen puuttumista. Kun jäit metsään lukemaan tätä, yöllä, näit, että männyt valvovat metsän unta, vailla uupumista. Muotoilevat muuttuvia kuvia, jakavat alut, jotka auttavat liikkeelle. Ja kun jo levännenä nouset, kuulet havut, kun tavoitat lähimmän männyn, tartut kuin ihmeeseen. Se on ensimmäinen, lujaan juurtunut. Se on ensimmäinen, se on puuttunut. Mänty männyltä seuraat kertomusta, huminan mukana. Ei tämä ole sinun kertomuksesi. Eikä mukava. Ja siitä voit olla sellainen, kun se on muuttunut.

aina. Kun ajatte

Ei mitään muuta. Ajattelen vapaa. Ajattelen suurta puuta. Ajattelen vapautta. Ajattelen suurta puuta. Ajattelen vapautta. Ajattelen vapautta. Ilman rajoitusta. Sen suuruutta. Kuuntelen puuta.

sen alta makuulta. Nousen vailla huolta, kun kuuntelen puuta. Se kertoo suuntaa. Kuuntelen puuta, se kertoo suuntaa. Kun jokainen kaipaa vapautta.

0: Sí. Lo doloroso.
1: Niin Keijo, kerro vielä jotain suhteestasi kirjoittamiseen. Miten kirjoittaminen alkaa?
0: Kirjoittaminen ei ole suhde johonkin tai minä olen suhde, että kirjoittamiseen, vaan kirjoittaminen tulee. Se asettuu minun jotenkin tulee mukaan, niin kuin tämmöinen sairauskin tulee. Se tulee sinne ja se on välttämättä sairaus. Se voi olla vähän niin kuin kasveilla eläimilläkin on kanssakulkijoita. Niitä voi olla hyödyllisiä. Savanneilla linnut on tärkeitä näille. Tosi tärkeitä savannien valtajille, että jos nämä haitalliset hyönteiset ja syöpäläiset kurissa. Mutta kiitettäminen on yksi näkemys on tuolla. Mutta se on joku tiedostaminen. Tiedostaminen tapahtuu kirjoittamisen kautta. Se näyttää. Kirjoittaminen antaa esineille, tapahtumille, perspektiiviä, kuvaa niiden luonnetta ja sisintä olemusta ja tarkoitusta. Ja huolella sisintä olemusta ja olemassa, kuvaa toimintaa. Kirjoittaminen auttaa asioiden ymmärtämistä. Kirjoittaminen voi auttaa. On sellainen irtipäästämistä. Mistä pääsee? Irtipääsemistä. Se voi auttaa niitä ottamista mukaan. Se voi tätä nimetä sellainen, että ei huomannutkaan. Ja vieraat kirjat auttaa tässä huomattavasti. Paljon kanssa tätä. Niiden kautta hamuttuu toisenlaisia kokemisen tai haasemisen tapoja. Ne yhdet yhdistävät näitä fonemeja. Merkitystä kantavia elementtejä. Tässä on laajoja ne. Hahmottavat niin maailman ihmisen psykologiaa. Sen mieltä ja toimintaa. Erilainen kuin mitä meidän kieli. Että se on aina hyviä asioita sellaista. Mitä kautta saa laajennuksia ja täydennyksiä. Mutta kirjoittaminen on vähän semmoinen. Ei se ole sellainen, että muutaisin niin kuin kuvaväisen tai täysin tuolintikin ammatin. Että mä ottaisin sellainen ammatin, että mä teen tuolia, mutta ei ole sitä, että mä ottaisin minulla sen. Minulla se voi olla, se on tietenkin. Ne ottavat kirjoittamista, ne tekevät omaa kirjaa, ne tekevät omaa kirjaa, mutta minulla se ei ole sitä. Sitä vaan sattuu. Monesti on sellaisiakin. Yrittäjä on semmoinen virta, jossa sama kulje. Sitten otetaan, se koostuu. Niin virta vaan pyörittää sille jonkun aineksen sitten jättää se rannalle. Ja sitten löytyy jotakin. Sitten sitä voi tulla. Tämä on helmikalaisesta. Virta on sen auttanut sen alkuun. Sitä on se on se. Se on tämä elämä menee.
1: Niin sä oot kirjoittanut hyvin erilaisia, tai lähes kaikkia kirjoittamisen lajeja olet harrastanut. Ja jotenkin niissä on kuitenkin aina joku semmoinen niin kuin lajista riippumatta niin jotain semmoista hyvin samaa siinä sun tekstissä. Että semmoinen tietynlainen niin kuin virtaavuuden niin kuin olotila ja miten sä näet tämän, sä sanoit äsken, että sä et aseta lajia mitenkään niin kuin lähtökohtaisesti silleen, kirjoittamisen niin kuin alkuun miksikään semmoiseksi niin kuin pakotteeksi, niin miten sä muuten hahmotat esimerkiksi nykykirjoittamisessasi vaikka tämmöisen niin kuin proosan ja runollisen tekstin eron tai yhteyden tai mikä niiden suhde on?
0: Joo, siinä on suhde. Siinä jutussa on. Se on runon ja proosan yhteinen tekijä, runous. semmoinen tapa, jossa päästään semmoisen yrityksen ainutkertaisuuden ja sen niin kuin sen hetkisen tapahtumisen taltiaamiseen tai sen toteuttamiseen, että ja se mitä mä sanon, samaa kuin se kuinka mä sen sanon, niin se voi olla, niin kuin mulla on tällaista niin kuin aineksien keräämistä, mä olen keräilijä, ja kun olin tuolla keräilijän kanssa niille, niin on pistänyt mieleen kaikkea. Tai en mä enää. Aikaisemmin silloin, kun Timmarissa saa semmosia noin pieniä, paksuja muistikirjoja, niin hyvä pitää taskussa. Se pieni sinne sai. Ja sitten toi hyvin, vaikka sun osassa kanssani tätä kaikkea huomaamatta. Mutta ne hävisi muotossa, niin tuli varmaan 5 yhteensä. Ja kun ollaan aika täynnä, niin tuli vähän nyt jaoteltu tämmöiseen antropologiseen. Teoreettista tällä antropologisen havainnoimiseen ja sitten tällaisen kielen omaan luonteeseen sitten tämä ilmaisun, jota sitten mehitetty musiikki. Mutta hukki on niin pieni, niin pääsee hukkumaan. Vaan on sellainen, ei se varmaan mitään nykyään arvokasta olisi, mutta silloin se oli. Pieni menetys, mutta se, että mun on, mistä voi niin löytää sellaisia ajatelmia, jotka sitten lähtee aikaan niin kuin vaan tulee. Tämä on niin kuin männät pitää kirjoittaa niin, että on oikeutta sillä asialla niille männöille. Se hakee itse sen muotonsa. Se on se keltainen kirja. Mutta se vaan jäi kesken. Siinä kuuluu se toinen puoli, joka on. How does it feel? Kirjoittaminen nähtävä sitä, how does it feel? Se on tosiaan oleellinen. Koska se, mitä se täällä on, se pitää saada näkyviin, että tehdään niin kuin turhaa olla. Toisaalta se tilanteita, mutta se on samoja. Samoja tilanteita on sieltä. Kirjoittu on semmoinen kohtaamisalue. Ei tarvitse olla yksi, mutta saa olla yksi. Siinä pitää olla, kirjoittajassa on yksi, mutta eipä olekaan. Se on se koko audience. Maailma on siellä, mutta sinne saa mennä ja jakaa sieltä ja jakaa sinne kaikkia. Ja tämä on niin kuin ihan pieni ymmärtäosa sivuja, mitä olisin tällaisessa jaettua. Ja laittamalla se paperille ja lukemalla. Mutta aikojen kulossa ja sitten vaan niitä sitä löytää sitten. Mutta sitten tämä lajit. Laitan tämmöinen ensimmäinen keksintä. Nyt tyystään messiapaperin ottamiseen, tavaroiden tuottamiseen, maailman tuhoamiseen. Mäkin pitää tehdä paljon aikaansaannosta. Katsotaan, että kirjoittamisen kurssi onnistuu. Eli sieltä tuota turmakirjaa jokaisen. Tämä on tämmöistä, että se aikaansaamiseen on pakko. Se on hyvä asia, että ei oppii toki tekemään otettava itse. Mutta sitten kaikkia tarvitse tätä painaa. Mun tuodaan tänne myöten sille. Mutta se on kuitenkin se tulee näkyviin, mutta se on sellaista, siinä pitäisi olla sellaista tajua ja harkintaa. Että tämä lajit onko tuotettu perinteetinä, että joku voi sanoa, että mä oon kirjoittanut näytelmän, että se on painettu taikka, että mun tuli runokirja. Se on niin kuin osoittaa hänelle statuksena. Mutta toisaalta pitäisi voida ymmärtää, että kirjoittaja kirjoittaa koko ajan ja sitten häntä voi tulla kysymään niin kuin äitien päivä, niin tuolla tulee kysymään, että osaa sulla äitien vai runoa. Mä katson, että sitä varmaan kun sopiva löytyy. Ja löytyy niitä niin, että oli liikaakin, mutta niitä sitten onko tarvitaan, että voisi olla, että uuden kalvan aika tulee joskus ja semmoinen tarvitaan sitten se kyettäisi tekemään, kun suuntaanotaan niin, että osataan se tehdä. Ja tässä kirjoittaminen on sen täällä liikkumista. Miten täällä mennään? Mitä tavoitellaan? Mitä otetaan? Mitä kautta mennään? Mitä tulee? Mutta tämä tapa, että me otetaan romaan esimerkiksi. Se kiinteitä muotoja, joka määrää sen asian käsittelynä. Niin, että se juoni esimerkiksi tapahtuu niin, että se voidaan rakentaa hyvä tämmöinen toimeohjelma, jolla otetaan romaaneja sitten liukinalta. Sitten täytetään vaan ihmisen ammatit toisiin ja iät ja sukupuolet. Mutta se on kaikki valmiina. Mutta se todellinen kirjoittaa sitä, että mistä tämä saadaan tällainen formaatti. Se on hyvin se tehdä uudestaan. No, se viittaa, jos se kerran tehdään vähän semmoiseksi. No, se sitten se. Sitten se pitää vapautua. Ja tämä on se homma, että mä kirjoitin niitä novelleja ensin takana kaksi kirjallista. Kun laitoin ne semmoiseen jatkumoon, että se on se minä ja se kiitos. Mutta minä ja kaikki se kulkee. Liikkuminen semmoinen pitää nyt yhdessä, mutta se oli niin. Sitä vaikka mä toista kirjaa. Mä oon sitten toisen kirjan novellit nyt tässä toinen kirja. Nyt mä sitten lähetän tämmöisiä runoja. Mä oon niitä runoja, eikö se on semmoisia. Vähän niin kuin noin mainittuissa. Mä otin niitä semmoisen nimaskan sinne. Mä näin, että sinä olet toisen kirjaa, että upota noin mekin novelleisiin. Että se niin kuin kohdettiin.
1: Pysy ruodussa.
0: Niin. Ja sitten siitä jää kyllä semmoinen, että on semmoinen underground. Kyllä tein niitä sitten kuitenkin, sitä huolimatta. Mutta mä kirjoitin, muussa kun mä tulin tänne ja draaman kurssia, niin mä kirjoitin semmoisen eksistentiaalisen näytelmän. Oli aika semmoinen työsopis luontoinen ja osittain semmoinen, ei mitenkään siihen sidottu. Siinä oli tämmöistä ihmisen ulottuvuutta muutenkin kuin tässä konkreettisessa todellisuudessa, että siinä oli tätä efektiä vielä niin laajemminkin. Siinä se oli semmoinen, ei se päässyt kauheasti tapahtumaan ja rapesin sitä semmoiseen ja se vihkosta mä heitin sen pois, kun ei se pelannut.
1: Se oli siis draama?
0: Mä kirjoitin ihan oikean näytelmän, että mä olisin näin näytelmä. Mä kuvittelin, että mun pitää osata kirjoittaa, mutta ei se ollut ensin, ei koskaan tullut mitään näytelmää. Ja sitten mä olin sitten, siinä niin kuin varsinkin näytti, että eka vuonna, kun mä täällä olin ekasiksi, tein sitä kevääseen Saksalle pikkuhiljaa. Sanoin, että ei näin tehdä, että mä päätän tehdä näytä. Ei se niin, että vaan jutut, mutta enää ne muuttuu sellaiseen muotoon, kun itse päättää. Sitten sitä samankaltaista varmaan oli muistaminen tuossa keltaisessa kirjassa kyllä jonkun. Mutta tämä on vähän niin kuin intialaisella tämä tapa. Kirjallisuuden tarkoitus on ihan toinen kuin toteuttaa tämmöinen rakenteellinen täydellisyys. Ja toistaa sitä. Oppia ilmaisemaan. Oppia kalmaan. Esittämään niitä asioita, jotka meille tämä tapahtuu, jotka merkitsee jotakin. Ja tuomaan ne sen kohdan. Ja se on ihan sama periaate. Oikein tekee laulun. Siinä on joku johon tarttua. Aiset ja havainto tarttuu konkreettiseen asiaan. Lintu laulaa tai ehkä lentää puusta. Se lähtee siinä mukaan ja ajatus mukaan, että mitäs. Se tapahtuu koiraminen ohki. Ravuja. Miten siihen pääsee mukaan? Se voi olla mikä. Se voi olla elokuva. Ja se voi olla tämmöinen avallisen. Vaikka tästä kaiken muuttumisesta. Kenen kanssa tuo ihminen täällä korjaa. Jotain tällaista. Niin, se on tärkeintä se asenne. Ja tunnetaan tämä, mikä pitää tuolla esillä, niin se sitten tulee. Kyllä se pitää olla avoin se tapa. Nykyään on aika hyvin kertaa tämmöinen aikaudesta lähtien kuitenkin ollut tää lajien sito määräävyydestä, niin tämmöisen ennakkomuotoilemisesta vapautuminen on ollut mahdollista, mutta vähän niputetaan sitä niin yhteen luokkaan semmoisen, että täällä on nämä hienot korkeakulttuurin laito-operat ja rykeriet ja tämmöiset hienot runoilmat ja muut, mutta sitten mitenkään tämmöinen kaatoluokka, jos on sitten sitä, mitä ei kukaan haluta mikään, mikä se laji on, mutta se voi olla jossain, missä se, no se tuleva merkitys, joka kestää. Ne on aika kuivia. Siellä on monta ihmistä, jotka eivät ole koskaan reitsillä veistä, vaan tiedät, että se on semmoinen kasvatuksellisen tietoksen sisältävä romaani, joka on hyvin tehty ja se on. Se on taidellinen, ei semmoisen säädä, että se on tehty ja siellä jotakin muuta. Mutta ei mikään. Mutta se on vain yksi näkökulma. Näkökulmia on monia.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
2: Kaikki tiedätte tangomarkkinat. Niin meillä olisi niin kuin tämmöinen toisenlainen tulokulma niin kuin tangoon sekä suomalaiseen meidän rikkaaseen tangoperinteeseen että myöskin sitten niin kuin argentiinalaiseen ja sitten vähän chansoniin siihen mukaan ja niin edelleen. Jo se, että on strato kitaralavalla ja tango ei ole ehkä ihan semmoinen yleinen yhdistelmä, mutta tässä se ainakin. No, tähän mennessä on toiminut. Katsotaan nyt, toimiks enää. Ei voi koskaan tietää, mitä voi tapahtua. Mutta tästä lähdetään liikkeelle. Lämmitellään Toivo Kärjellä, suomalaisella klassikkosäveltäjällä, tangosäveltäjällä. Ja tämä tulee sieltä jostain 50-luvun alusta. Muista minua.

silloin, kun et murheille hymyillä voi. Silloin en ole yksin, silloin taas oisin onnellinen. Silloin en ole yksin, silloin löytäisin.

0: Toivo Kärki, muista minua. Ja niin, Orvo Kiitä eli Reino Helisman. Siirrytään toiseen. Mitä?
1: Niin, kun piti vain sanoa, että se seuraava. Kumpaan mä nyt puhun tähän?
2: Tähän. No puhu siihen.
1: Niin, että seuraava vaan sopii noin muuten näihin säihin. Säihin, kun se biisin nimi on Sateen tango.
0: Ai niin, toi olisi ollut hyvä. Mä en kekannut tota. 1-0 ykälle. Juonnoissa.

0: Unto Mononen.
1: Se oli muuten pirun hyvä spiikki siinä, kun mä soitin siinä. Se oli, olisiko se nyt 1-1?
0: No mä sanoisin, että 1-1. Mä ehdottaisin nyt tähän, mitä me tuossa kirjoiteltiin äsken biisilistaa, niin entäs tällainen toi La Ultima Kurda. Ja niin siis tangona on vähän semmoinen asia, johon on ristiriitaisia tunteita. Mutta tämmöinen niin kuin argentinalainen tango taas verrattuna suomalaisiin on tietenkin ihan oma juttuunsa. Ja me ollaan tutkittu ikään kanssa myöskin argentinalaista tangoa. Ja tää seuraava tulee 40-luvulta sellainen bandoneonisti, säveltäjä ja orkesterijohtaja kuin Aníbal Troilo kirjoitti monia klassikotangoja aikoinaan Buenos Airesissa. Ja tämä seuraava on hänen kynästään. Ja tämän aikoinaan ehdotin Anneli Saaristolle, että tässä olisi hyvä tango sulle. Ja Annelihan teki tästä myöskin hyvän version. Ja tämä on mun käytämä teksti, eli La Ultima Kurda, eli viimeinen känni.

Ja siellä mä sitten mä unta näen. Mun känniin hukutan ja tunnustan. Siis kerro kohtalosi, mun tuskani on tosi, et sitä enää peittää voi. Kai muistat rakkauden, sen menneen kaukaisen, se unhon yöstä hiljaa soi. Sua sanat satuttavat ja yhä kiduttavat mun mallia puheissani. Vaan vanha lempi on, laimea bandoneon, kuin viinilasin autuus. Mua hurmaa humala on päinotussa, se verhon vetää eteen sydämen.

hukutan ja tunnustan. Siis kerro kohtalosi, mun tuskani on tosi, en sitä enää peittää voi.

0: Südamen. Anival Troivo, La Ultima Kurda, viimeinen känny. Ja niin, siis Ykähän oli tässä keväällä Buenos Airesissa, mitä, 6 viikkoa keikoilla?
1: 2 kuukautta.
0: Ei kun 2 kuukautta.
1: 2 kuukautta siellä vielä. Niin. Oli hieno aika. Täytyy mennä uudestaan.
0: Mut soititko tangoa yhtään?
1: Soitin. Esimerkiksi tän äskeisen. Esimerkiksi. Ja paljon muita. Paljon muita. Se on niin pitkä juttu, jos mä kerron ne kaikki tangot. Että eihän tää päivä riitä. Mut mites me tehdään nyt?
0: No, palataan vielä. Ei oteta toista. Argentiinasta, vaan palataan suomalaisiin. Mennään taas vielä Toivo Kärkeen. Toivo Kärjen kultakausi, hän oli tietenkin 40-luku ja 50-luvun alku, mitä näihin vanhoihin tangoihin tulee. Topihan kirjoitteli siellä siis jatkosodan aikana Kannonnokassa myöskin melodioita ja monet hänen tutut klassikkotangonsa ovat jo niinkin kaukaa, mutta tämä seuraava tulee hiljaa. Tämä on muistaakseni 40-luvun lopulta.
2: Kenen nämä sanat?
0: Tulee hiljaa. Olisiko ollut Kerttu Mustonen? Nyt voidaanko me vetää tätä, jos me ei
1: tiedetä? Kerttu Mustosen sanat on.
0: Okei, no hyvä, Ykä. Joo, meikällä jo vähän alkaa toi. Niin. No mennään sitten. Kertun sanoilla. Tule hiljaa.

arrasaría tu ilusión para llorar tu amor. Tässä on nyt sitten ihan omaa tuotantoa.

Minut huomasi, kun siihen istahdin. Se vain huokaisi, kun se ymmärsi ajatukseni mun. Minä olin taas täysikuussa illan, kun nukahdin. Uneni unelmiin matkani vei, käsissäin kätesi sun.

0: mun olit vain unessa. Kun heräsin, olit lentänyt pois, mun olit vain unessa. Kiitos, kiitos. Ja Harri voisi tulla tekemään yllätyksiä.
1: Älä sano sitä tuohon äänensävyyn. Niin, katsotaan, onks patterita vielä. No joo, siis Esan kanssa tuossa vaihdetaan vähän tota. Joo, pieni haitari, mutta mikit korkeat. Tota, meikäläisen laulurepertuaari on aina kuulunut myöskin sellaisia lauluja, jotka käsittelee muita aiheita kuin rakkautta. Ja tässä olisi yksi työttömyyteen liittyvä laulu, jo aika vanhempi viisu. Viisu nimeltään Ei oo, ei oo, ei oo.

ei oo. Mulla hommia, painu hirteen. Ei oo. Totuin päivän muoti virteen. Tuskin tuntisin äitisen oudon hepun, joka torkkuu aseman penkillä. Ehkä korjaisit minut kuin selkärepun, jossa ei...

oli mulla tyttö kuin omenan kukka. Ja hän lupasi saapua ajallaan. Nyt on rahamiehin hunajatukka ja mun sieluni iäksi ajallaan. Ei oo, ei oo, ei oo. Mulla onnea, saati töitä. Ei oo, ei oo, ei oo. Mulla paikkaa viettää öitä, tuskin tajuat tyttö, kun taskuuni sulla on sitä liinaa, hunajan valkeaa. Sitten jostakin etsin sen kossupullon, jossa ei ole

sai huurteisin tähdin, mua saatella kaupunkiin lähteissä. Ei oo, ei oo. Sitten, siis Ykä ei kerro, ei kun kerrot tarinan, jonkun tarinan. En, kun toi sun on niin pitkä. Ykä luuli, että pääsee kahville, mutta voit ottaa kahvimukin mukaan ja voit samalla alkaa kertoa tätä juttua, koska tähän meidän prokikseen liittyy myöskin näitä Ykän tarinoita. Ja tässä olisi yksi tarina.

0: Kerran eräs ystäväni ei ehtinyt mansikkahilloon saakka. No eräänä päivänä tuon ystäväni kanssa päätettiin olla vaan, tekemättä yhtään mitään, sanomatta sanaakaan. Päätettiin, että kuunnellaan vaan niitä kaikkia ääniä, joita mun huoneesta kuuluu. Mutta puhua ei saanut. Yllättävän paljon on kaikenlaista ääntä. Minä kiinnitin huomiota patteriin. Sieltä kuului lorinaa. Mua alkoi naurattaa. Mä vilkasin sitä mun kaveria. Sitäkin nauratti. No, ensinhän ne kaikki lorinat kuulosti periaatteessa ihan samanlaisilta. Mutta sitten mä huomasin, että ne onkin erilaisia. Ne on aika ilmeikkäitä. No nehän voi alkaa eri tavoin. Ne voi olla eri pituisia. Ja ne voi loppua eri tavoin. No sieltä patterista tuli yhtäkkiä sellainen älyttömän hieno lorina. Siis peruslorina, mutta rankasti tyylitelty. Mä jäin siihen odottelemaan, että koska se vetäisi sen taas uudestaan. Ja silloin mä tajusin ne tauot. Se patteri hyvin pitkälle pelasi just niiden taukojen kanssa. Oli lyhyttä taukoa, oli pitkää taukoa. Ja sitten oli jakso ilman tauon taukoa, niin et oikein hengästy. Ja sitten yhtäkkiä aivan oudossa paikassa pamahti tauko. Batam! Aivan hiljasta. Se tauko rupesi vaikuttaa jotenkin luonnottomalta. Ja mä jo ajattelin, että
1: onks tää tauko?
0: Vai onks se lopettanut hengittämisen kokonaan? Mut silloin! Lori, lori, lori, lori, lori! Se oli tauko! Jää! Yeah! Mielettömän hienosti esitetty tauko! Ja kaiken lisäksi se lorina, joka sieltä tuli, oli just se, mitä mä olin odotellut. Mä olin vaikuttunut. Mä vilkasin sitä mun kaveria. Mä halusin tietää, että miten se reagoi tohon juttuun. Ei mitenkään. Se vaan tuijotti kattoa. Mä meinasin huutaa sille, että
1: hei, kuulit sä?
0: Mut sit mä muistin, mitä me oltiin sovittu. Ei saa puhua. Mä en voinut tehdä yhtään mitään. Ja kaveri vaan tuijottaa. Miten se voi olla niin älyttömän tyhmä? Mut sit se alkoi hymyillä. Ja oikein nautiskella. Vaikka patterista ei kuulunut yhtään mitään. Jääkaappi. Jääkaappi oli hurahtunut käyntiin. Se olikin kuunnellut jääkaappia. Ja totta kai, se nyt on sellainen materialisti. Nyt jääkaapissa tärisee maito. Maidon takana tärisee kananmunat. Ja kananmunien takana tärisee voi. Jauhot vaan sekaan, niin voidaan pitää lettukestit. Hei, löytyisikö vielä jostain mansikkahilppi? Mut silloin mä repäsin jääkaapin johdon irti seinästä. Ei ehtinyt kaveri mansikkahilloon saakka. Ei ehtinyt kaveri mansikkahilloon saakka.
2: Tää on ihan eka kerta meillä tämmönen show. Kuunnellaan, mitä tuolta tulee. Saisiko sieltä jotain, mistä saisi kiinni?

elää ja odottelee aikansa. Kuolee ja muuttuu mullaksi. Ja ilmaantuu maailmaan taas ehkä osana sienestä. No joku poimii sen ja tekee siitä sienikastiketta. Lusikallinen siitä menee lapsen suuhun. Ja näin ihminen on taas mukana elämässä. Pienessä lapsessa, josta siitäkin aikanaan tulee multaa. Joka kasvaa sieniä, joista tehdään kastiketta, jota menee suuhun. Josta tulee multaa, joka kasvaa sieniä, joista tehdään kastiketta, jota menee suuhun. Josta tulee multaa, joka kasvaa sieniä, siitä tehdään sienikastiketta, jota menee suuhun, kunnes eräänä päivänä ihminen katoaa maapallolta. Lopulta kaikki elämä katoaa maapallolta. Se alkaa hehkua. Se

0: Ja siinäks se oli. Siiheksi kaikki jäi. Mitä? Sori. Ei pidä hermostua. Odottakaa. Kyllä se sieltä tulee. Jonain päivänä hitunen maapallosta yhtyy toiseen taivaan kappaleeseen. Siellä alkaa elämä. Prekambrinen kausi, jurakausi, kivikausi, teollinen vallankumous ja sitten joku tekee sienikastiketta. Hiukkanen maapallo on siinä mukana, sirune jokaisesta meistä. Sehän on hyvää. Me taas mukana. Hyvää kannattaa aina odottaa. Kiitos.
1: Ja mennään sitten vielä muutaman laulun pariin. Tämä seuraava on, niin tämä taitaa olla 60-lukua. Ja 60-luvullahan oli tämä tangon, suomalaisen tangon semmoinen uusi tuleminen. Ja siellä oli yksi keskeinen säveltäjä, tietenkin Unto Mononen. Ja tässä yksi hänen kynästään lähtenyt klassikkotango, Erottamattomat.

Kuinka monen? Erottamattomat. Tulee kohti joku, näyttää kelloa tai semmonen, näyttää semmoista digitaalista. Aha. Niin. Tuut sä nyt pari minuuttia vielä? Aha. No okei. Okay. No sehän tuli sieltä. No mennään sitten. Mennään sitten. Yksi Olavi Virran biisi, joka ei ole tango. On niitä Virran viimeisiä levityksiä 60-luvun alusta. Eli Heartaches. Viiltää. Niin, ja onks täällä hyviä viheltäjiä? Tässä on vihellyssoolo. Ykä ja minä ollaan tosi heikkoja viheltäjiä. Et sieltä sitten, otetaan sooloja sitten sieltä. Okei. Okay.

0: Olavi Virta.
1: Piirtää.
2: Harri Saksala.
1: Yrjänä Sauros. Kiitos paljon ja oikein hyvää kesän jatkoa.
3: No niin. Kello 16, eli aivan tuota pikaa alkaa Kaisa Salmen Veripelto-esitys tuolla koirakentällä. Menette tuosta alueelta hieman ulospäin, infotelttan ohitte ja tupakkapaikan ohitte ja lähdette kaartamaan tuonne oikealle, sinne perälle. Siellä on sellainen kontti ja sitten siellä on koirakenttä. Lähdette sinne päin seuraamaan esitystä. Ja muistakaa juoda vettä, koska se meinaa unohtua koko aika. Täällä on aika kuuma, vaikka onkin pilvistä. Ja muistakaa syödä. Mättömältä saa ruokaa. Ja sitten tuolta infopisteestä, infoteltalta saa tarkempaa tietoa ja ohjelmistoa. Voi ostaa sieltä sellaista käsiohjelmaa ja näkee, että mitä tapahtuu missäkin. Sitten sieltä voi ostaa jättämään oheistuotteita, kasseja, pinssejä, paitoja, erinäisiä vaatteita ja CD-tä ja C-kasettia ja mitäköhän kaikkea muutakin siellä vielä myynnissä. Menkää ihmettelemään. Tukekaa tällaisen ilmaistapahtuman järjestämistä. Tällainen järjestäminen ei ole koskaan ilmaista. Ja nyt kohti Veripelto-teosta tuonne koirakentälle.
4: Hello.

0: Hyvää iltaa.
1: Iltaa.
0: Täällä Sini ja Jukka. Hei. Tässä soi Arvo Pärt. Sain tämän juuri postista tämän levyn ja tässä saate lauseena on tämmönen. Kuulette nyt mahtavaa englannin kieltä. You can kill people with sound. And if you can kill, then maybe there is also the sound that is opposite of killing. And the distance between these two points is very big. And you are free. You can choose. In art, everything is possible. But everything is not necessary. Arvo Pärt. Se on hienosti sanottu. Ja me tässä Sinin kanssa vietetään tätä iltaa soittamalla musiikkia.

0: Siinä Space Lady. Kiitos Arsille, joka toi tämän levyn Space Ladyn keikalta. Mikähän vuosi se nyt sitten oli. Itse ei päästy paikalle. Mutta kiitos siitä ja Jukka voi kertoa seuraavasta.
1: Yes. Ja mun piti jotain fiksua ja hienoa sanoa tähän väliin, mutta en mä oikein osaa ehkä sanoa mitään. Jos me vaan nyt sit soitellaan tätä musiikkia teille. En muista yhtään, mistä tämän seuraavan artistin oikein sain kuulo etäisyydelle. Internetistä se joka tapauksessa oli. Ja tämä on tämmöinen kuin Sula. Tosi hyvä. Kappaleen nimi on Lintunen.

Jaha, no niin. Siinä soi Ninni Forever Band, uusi yhtye LP, joka on uusi LP. Niin uusi, että se ei ole vielä edes varsinaisesti ilmestynyt. Se ilmestyy huomenna kauppoihin. Kuinka monta levykauppaa Suomessa enää on? Ehkä 10. Ja digitaalisina sitä on voinut jo kuunnella pitempään. Siinä oli äskeinen biisi. Hei, itse asiassa tehdäänpäs nyt niin vaikka saman tien, että laitatko sä sieltä vielä yhden biisin? Laitetaan sieltä vielä yksi biisi ja sit soitetaan erikoishaastattelu Ninni Luhtasaari. Eli kohta siis haastattelussa Ninni.

0: Hallo, kuuluuko?
1: Ei, Mimmi on siellä. Loistavaa.
0: Täällä ollaan. Mä kuulen sut.

0: voi sanoa, että se on siellä ulkona jo ja maaliin on tultu. Miltä nyt tuntuu?
1: No nyt on aika erilaiset fiilikset kyllä. Siis tosi hienoa, että se levy vihdoin ja viimein ilmestyy ja ihmiset pääsee kuuntelemaan sitä. Mutta pakko sanoa, että tämä aika, jossa se ilmestyy, ei ole ihan semmoinen, mitä mä kuvittelin sen tulevan. Mutta monitahoiset fiilikset. Toki levystä sillain niinku iloiset.
0: Joo, kyllä. Mäkin tässä tänään just, tai mä en oikein osannut edes spiikata mitään, kun mä oon niin jotenkin mykistynyt tästä ajan käsittämättömyydestä.
1: Että joo.
0: Mitä tässä nyt oikeastaan voi edes sanoa?
1: Niin.
0: Mutta. Mitä Sini? Mitä äänitin?
2: Ei.
0: Sini jotain sulta sanoi. Mutta
1: niin. Mä kuulin, mitä Sini sanoi. Se on äänitetty siellä, tossa. Sitäkö se Sini siellä virkkoi?
2: No sitä se Jukka tuossa päivitteli.
0: Niin, että kun jännä kuunnella nyt, kun se soi tuolta levyltä, ja sitten se on soitettu täällä, ja se sillaisina soi niin kuin tää meidän niin sanotun kämpän ääni, ja musta se kuulostaa mahtavalta. Tämä levy.
1: Joo, no mahtava, hyvä. Joo, mä en ole sitä itse asiassa kuunnellutkaan vielä ja sitten oikeastaan kuuntelin jossain vaiheessa niitä digimastereita niin paljon, että piti lopettaa. Nyt mä en ole oikeastaan itse pystynyt kuuntelemaan sitä hetkeä, mutta totta, se on varmaan aika jännä siellä. Tai että kuuluukohan se tila, onko sitä niin kuin jotenkin jäljellä siinä äänitteessä. Ehkä joku henki.
0: Niin, en mä tiedä, mutta minusta se kuulostaa kivalta ja kotoiselta. Se on
1: niin.
0: Ehkä pääasia sitten.
1: No, joo. Kotoisalta varmaan. No, mutta kotoisaa sitä oli tehdäkin. Mm. Se oli tosi ihanaa soittaa niitä lauluja siellä.
0: Joo, me kuunneltiin tuossa ensin se Mahan sisältä -biisi. Niin oliko niin, että siinä on myöskin niinku vaihdettu näitä rooleja tuossa bändissä? Miten se menikään?
1: Joo. Me haettiin sille biisille tosi pitkään jotain sovitusta. Ja mä muistan, että ihan eka kerta, kun mä vein sen Reenikselle näille tyypeille, niin sit siitä alkoi tulla semmoinen The Who-henkinen paisuttelu. Mutta sitten jotenkin siinä äänitysten edetessä siinä sit kävi silleen, että oli vaan jotenkin pakko vaihtaa soittimia. Et siinä oli joku semmoinen tilanne, että kokeillaan nyt näin vaikka. Ja sitten se alkoikin yhtäkkiä toimii. Oliko niin, se oli ehkä silleen, joo, no ehkä sitä paisuttelua yritettiin niin kuin liikaa väkisin vääntää sieltä.
0: Joo.
1: Se on parempi tolleen, koska nyt se niinku soi luonnollisesti, eikä sillä väkisten.
0: Joo. Miten se meni? Joo. Siis Risto soittaa rumpuja, niinkö?
1: Risto hyppäsi rumpuihin. Joo. Yeah. Olisiko Risto? Mä rupesin just miettimään, että Ristoa taisi soittaa siellä mun ihan ekallakin soololevyllä johonkin biisiin jonkun rumpuraidan. Hmm. Tämä on nyt ihan tällainen niinku luonnollinen jatkumo. Olisiko se ollut silleen? No kuitenkin. Joo, Risto meni rumpuihin. Joni hyppäsi sinne syntikkakioskiin ja Sini soitti bassoa ja mä soitin siihen semmoisen hipelöintikitaran, minkä mä olin siihen tavallaan säveltänytkin. Se lopputulos oli yllättävän paljon sitten se mun demon kaltainenkin. Tai että se tunnelma sitten oli semmoinen samantyyppinen.
0: Joo. Eli periaatteessa teidän bändissä vähän niin kuin kaikki soittaa, vähän niin kuin kaikki soittimia.
1: No periaatteessa, joo, tolleenhan se voisi yleistä. Tosin en tiedä, soittaako Risto yhtään kielisoittimia. Vähän niin. Voisin väittää, että ei soita.
0: Mä muistan joskus jossain jameissa se yllytti meitä soittamaan, että mä voin soittaa bassoa.
1: Soittiko se?
0: No ei me sitten menty soittamaan. Mutta
1: ai
0: se
1: vitsi.
0: Se oli kovasti soittanut.

0: soittamassa sitä bassoa sitten. Jossain tilanteessa kuitenkin. No joo.
1: Okei, no sitä voi ehkä sitten joskus yllyttää vastaavaan toimintaan.
0: Niin, joo. Mitähän mä vielä keksisin sinut kysymistä? Tämä on niin jotenkin älyttömän outoa, kun ei tavallaan voi edes kysyä semmoisia normaaleita kysymyksiä tämmöisenä aikana,
1: niin.
0: Että mitkä nyt on tulevaisuuden suunnitelmat tai...
1: Totta. Selviytyä hengissä tästä epidemiasta.
0: No niin. Niin, varmaan. Se on varmaan kaikilla niin kuin sama, että toivoo selviävänsä jotenkin.
1: Mm. Niinpä.
0: Joo.
1: Joo. Ja että säilyttää jonkinnäköisen niin kuin valon sydämessä kuitenkin.
0: Mm. Niin. Näin mä oon ajatellut kans itse, että täytyy vaan niin kuin tehdä asioita ja jotenkin koittaa hetki kerrallaan katsoa eteenpäin.
1: Niinpä. Mm. Niinpä.
0: Sini kirjoittaa tuohon lapulle, että kysy biiseistä, sanoituksista, mistä ne kertoo. Joo, tuo onkin hyvä juttu.
1: Aha.
0: Mun semmoinen mielikuva, mikä mulla tulee tästä sun musasta, on, että siinä on semmoinen ihan oma maailma, oma universumi luotu semmoisella ihan omanlaisellaan niin kuin tekstittämisellä tai semmoisella, mutta miten sä itse sanoisit, mistä nämä kappaleet kertoo ja miten ne syntyy?
1: No joo, toi onkin jännä. Siis musta on ihana kuulla, että siitä välittyy semmoinen mielikuva, mutta se myös tulee samantyyppinen palaute mulle usein just vaikka taiteestakin. Ja sitten se on musta vähän hämmentävää, koska mulle se on ihan sellaista jotenkin sellaista, mä koen luovani jotain tosi arkipäiväistä.
0: Niin.
1: Mutta ne on mulle jotenkin semmoisia, että tai kun, niin no, siis se syntyy silleen, että no, mulla on niinku tiettyjä niinku kirjoituksen tyylejä, eli vaan sit suoltaa ajatuksen virtaa ja sitten sit alkaa löytyä jotain niitä asioita, jotka sit tarkoittaakin ihan selkeitä jotain yksityiskohtia vaikka elämässä, niin sitten niitä yhdistelemällä tulee semmoisia mun mielestä niinku jonkun tunteen tai tilanteen kuvauksia ja niin kuin, niin, yksityiskohtia tykkään käyttää. Mutta mulle niin kuin ne biisit kertoo ihan niin kuin tavallaan todellisista tapahtumista ja asioista ja semmoisista, koska en just, mä oon koittanut sitä, että mä niin kuin vedän hatusta jotain, mutta sitten se, mä en jotenkin saa semmoiseenkaan mitään niin kuin sellaista tunnetta, niin sitten ne on mulle niin kuin tavallaan ns. Tosi pohjaisia ne tekstit.
0: Joo. Toi on hieno.
1: Eli elävästä elämästä.
0: Joo. Se on tosi hieno. Mä ihailen tosi paljon tuommoista, että saa tavallaan sen toden jotenkin, miten mä nyt sanoisin, että se kuulostaa niin mahtavalta tai semmoiselta joltain, niin kuin, että tavallaan, että voi tehdä semmoisia havaintoja, mitä ei ehkä itse tekisi tai osaisi sanottaa tuolla lailla, niin sitten se niin kuin kuulijalle avaa semmoisia asioita, niin kuin, mitä nyt yleensä niin kuin tämmöinen paras taide voi tehdä, että niin kuin aukeaa uusia juttuja.
1: No hei, tosi ihanaa kuulla. Mahtavaa, jos se toimii sitten silleen.
0: Niin, kyllä se mun
1: itse mielestä. Itse sitä vaan toivoo, että joku muukin löytää siitä jotain, jos se just vaikuttaa vähän dadaistiselta. Että. Niin, joo.
0: Ja sitten siinä on semmoinen, että tavallaan se niin kuin kasvaa siinä kuunnellessa, kun tavallaan pikkuhiljaa alkaa tajua niin kuin niitä pohjalla olevia, ehkä just arkisiakin asioita.
1: No sekin on, joo, tosi hyvä, ettei se sitten ole heti kaluttu loppuun
0: niin,
1: ehkä.
0: Niin, joo, kyllä. Joo. Tuli mieleen vielä semmoinen, että onko sulla itsellä jotain haluaisitko sä, voitais laittaa vielä yksi biisi vaikka tosta levyltä, mikä se olisi, jos laitettaisiin?
1: No, mä itse tykkään tosi paljon siitä, miten niin me soitetaan tuolla yhtyeellä semmoinen biisi kuin Se tie.
0: Joo, no niin, Sini meinasi laittaa sen.
2: Mä luin sun
1: ajatus. No niin. Hei,
3: noniin. Täydellistä.
0: Jee, okei. Okay.
1: No niin.
0: Hyvä.
1: Kiitoksia varmaan sitten.
0: Niin, kiitos. Joo, ei tässä muuta. Ja onnea julkaisusta.
1: Terveisiä kaikille.
0: No niin, terveiset. No niin, huomenna sitten juhlapäivä. All right.
1: Ostakaa levy.
0: Joo, laitetaan Se tie.
1: Teidän tarvitsisi sitä ostaa.
0: niin. Mä voin ostaa ne kaikki.
1: No niin, joo, hyvä.
0: Moikka.
2: Okay.
0: Moi.
1: Moi.

Matti Salmelan toive, eli Lee Moses Bad Girl part 1 ja 2. Ja sitten muistutan kaikkia pitämään itsestään huolta ja myös muista.

0: Siinä Johnny Frierson, Have You Been Good to Yourself? Light in the Atticin julkaisemalta LP-leviltä saman nimiseltä. Tää oli semmonen gospel-kasetti, joka oli löytynyt kirpputorilta. Ja he päättivät julkaista tämän sitten. Kerros Jukka, mitä seuraavaksi tulee?
1: No mä haluaisin soittaa näitä soul-kokoelmia, joita justiinsa tuossa tuli, mutta mä en ole oikeastaan ehtinyt kuuntelemaan näitä kauheasti vielä, mutta tämä on jännä, kun täällä on niinku tämmöisiä ihan tosi NS-isoja nimiä ja sitten on täysin tuntemattomia, ainakin mulle paljon. Jos lähdetään tästä eteenpäin. Tämä on Aaron Neville.

Joo, siinä oli Aaron Neville ja Let's Live. Tämmöisiltä Cairo Records kautta Mississippi Recordsin kahden LPn soul-kokoelmalta, The Truth is a Lie. Ja tota, näitä on kolme tämmöistä kahden LPn pläjäystä. Sitten tässä on tämmöiset vihkot aina jokaisessa jo. Turha mun nyt varmaan tässä koko Aaron Nevillen elämää referoida tästä, mutta tää on niin, jotenkin niin hurjaa kuunnella tämmöstä. Musta nämä kaikki kappaleet jotenkin niin semmosia sydämeen käyviä ja jotenkin sitten näillä tyypeillä aika rankkoja elämiä. Niin kuin, että, Aaron Neville oli, sillä oli heroini addikti ja tota, se on ollut ojan kaivajana ja linnassa ja kaikkea, ja sano joskus, että if it hadn't been for music, I don't think I'd be alive. Ja sen tota niinku sai 16-vuotiaana puukosta poskeensa, niin kaikissa sen promokuvissa se on jotenkin onnistuttu häivyttämään, että sitä ei näy, se on joku, niinku varjossa tai jotenkin käsitelty. Sitten tässä on hieno juttu hänen tota laulutyylistään. Mä luen tän Rally English tähän. In regards to his singing style, Aaron once said, there's a saying, he who sings prays twice. It's like somebody is telling me how to do it. I can't explain it, and sometimes I'll be singing and I just want to close my eyes and I wish I could hit a note that could cure cancer. That's how I feel when I'm singing. This lady told me about autistic boy in Las Vegas. He was about 6 years old. They couldn't do nothing with him. He'd flail around and they had to keep him constrained. The only thing that would calm him down, they'd put the headset on and I was singing. It gave me chills to hear that. I said it must have been the God in me touching the God in him. I ain't gonna take credit for that. I'm suffering through it all. I'm just Arvo Pärt ja Aaron Neville samalla asialla. Mä soitan näiltä kokoelmilta vielä yhden kappaleen, jonka Matti Salmela myöskin oli toivonut. Voisin kyllä soittaa nämä kaikki läpi. Ehkä mä joku päivä soitankin nämä kaikki vaan läpi. Mutta Matin toive on totani Dina Washington, This Bitter Earth. Katsotaas, miten se sieltä lähtee. Näin se lähtee.

grass and a bit of earth. Yes, can be so cold.

Pitääkö puhua? Pitääkö puhua? Nyt loppu yllättäen toi biisi noin aikaisin. Sini laittaa jotain musaa. Tämä on ihme, tämmönen hätä aina tulee tässä, että radiossahan ei saa tulla hiljaista hetkeä, sehän tiedetään. Muuten katoaa jengi radionovan ääreen. Ehkä se ei ihan niin ne mene tässä. Mitäs Sini kuunnellaan?

0: Se oli Connie Converse. Hän on tehnyt omaa musiikkia 50-luvulta lähtien ja vuonna 1974 hän vaan katosi, ajoi volkkarilla pois. Jukalla on täällä seuraava kappale valmiina.
1: Seuraava kappale on Michael Hurlin Be Kind to Me. Tämä kappale sisältää myös upea poskitrumpetin käsittelyä. Joku päivä vielä tehdään Kalvi Suopursun, ei vaan siis Peter Jörgensenin kanssa poskitrumpetti levytys, jolla soitellaan poskitrumpetilla aikamme kuumimpia hittejä. Okei. Tää on ihan maailman ihanin levy, tää Michael Hurley and the Pals Armchair Boogie, missä kannessa tämmönen susi istuu nojatuolissa. Ihanaa.

saw fire. I saw fire. Joo, Link Ray. Ihan mahtava tuo tuommoinen. Vähän on sama, se tuo Michael Hurlin levy oli äänitetty 69 hänen makuuhuoneessaan. Tää Link Ray levy on äänitetty semmosessa vanhassa kanalassa. Kyljessä lukee Race Shack 3 Tracks.

Sitten mennään eteenpäin. Mun piti soittaa näitä Mississippi Records-levyjä, koska mä oon satsannut näihin, ostanut näitä tuolta Amerikasta ja mun pitäisi vissiin saada myytyykin näitä. Todellisuudessa ei välttämättä näitä on niin vähän, että eiköhän nää tästä. Mä ostin nää lähinnä siksi, kun mä itse tykkään näistä niin älyttömästi. Ja haluan jakaa seuraavaksi suosikkiversioni kappaleesta nimeltä Mystery Train. Tämän esittää Johnny Valeen. Sitä on tämmöisellä kuin Six Feet Under -kokoelmalla. Aiemmin.

Joo, eikö se ollutkin melkoinen Mystery Train? Vähän niin kuin joku Billy Boys olisi ollut jo 60-luvulla olemassa. Tää on tota niin... James Davis. James Boogie. Tää on tämmönen kokoelma kuin Sticks Over My Shoulder.

70-luvulla äänitettyjä tämmösiä raakuja blues jutskuja levytyksiä. Menee senat sakasin. Tässä vaiheessa vielä oli tuommoisia niitä oikeita juke joint iltamia, missä nää soitti

Joo, nämä Mississippin kokoelmat on semmoisia, mitä mä oon ehkä eniten kuunnellut tässä viime aikoina, tai joskus tuossa viime syksyllä oikeastaan pelkästään kuuntelin Six Feet Under ja Ghost Memories ja sitten Running from the Law -kokoelmia. Nämä on tämmöisiä tosi simppeleitä, tyylikkäitä levyjä, missä on hyvin näpäkästi vaan tämmöisellä A4:lla infoa artisteista. Ja joo, kuunnellaan seuraavaksi tämmönen kuin Willie Hayes. Hänen kappale Walk in the Streets After Dark.

0: Anna Karen Dalton, Something on Your Mind. Mitäs seuraavaksi tulee, Jukka?
1: Seuraavaksi tulee kappale nimeltä Running from the Law. Tämmöiseltä Running from the Law-kokoelmalta. Genenits esittää. Tuntuu, että kaikki biisit vaan niin kuin jotenkin resonoi tämän tilanteen kanssa. Running from the law. Ihan käsittämätöntä. Mutta mitä piti sanoa? Niitä tämä en saanut tuolta enää, mutta ehkä tästä joku uusintapainos sitten tulee joskus.

0: Ted Hawkins, sorry you're sick.
1: Joo, mulla tuli mieleen, kun tässä näitä Amerikan ihmeitä soitellaan, niin joskus kun minulla oli erittäin vaikea kausi henkisesti, niin mä päädyin kaikenlaisesta potemismusiikista lopulta. Se kirkastui tuohon Beach Boysiin. Ja kun mä olin niin kuin kaikista eniten pihalla ja down, niin mä kuuntelin pelkästään Beach Boysia. Siksi olinkin niin kovin iloinen kuullessani tämän kappaleen. Jukka Nissinen ja Beach Boys.
2: Ai.

0: tehtiin niin kuin Nissi se Jukka pyysi. Ei käskenyt, vaan pyysi.
1: Ui.
0: Joo, kyllä se kesä sieltä kuulkaa tulee vielä. Ja tota niin, mä koitan aina välillä käydä katsomaan tuolta internetistä, että onko jotain kommentteja, ja sitten mä mietin, että onkohan siellä ketään, kuunteleekohan kukaan tätä. No, me ollaan melkein taas kohta 2 tuntia täällä laitettu, että ei se mitään, jos se ei jaksa ihan loppuun asti, se on ihan ok. Jotainhan mun piti tässä vielä soittaa, no, vai mitä Sinillä on mielessä?
2: Mitä?
0: Ei mit. Mä katson tätä levykasaa. Antaa Beach Boysin soida.

Oi, sieltä tulee. One, two, three, four.

Joo, tämä tässä soiva ei ole miltään levyltä olevaa eksoottista menoa, vaan soittelen vaan tuossa noita sähköurkuja. Täytyy lausua erityiskiitos tästä näistä fasiliteeteista ja vuokra isännällemme Lehtolan Hannulle, joka myös sattumoisin juuri raahas tänne semmoisen vanhan Farfisan urun romiskon, joka on aivan mielettömän ihana. Se soittaa itse itseään ja vie mitä ihmeellisimpiin maisemiin. Se on käsittääkseni Ville Pirisen urku. Varmaan jollain Ville-levyllä on käytetty sitä. Tietääkseni itse asiassa myös Pekko Käpin levyllä on käytetty tuota urkua. Ja Sinillä on täällä tulossa seuraava biisi. Laitetaan

Että pilveä sain alla sen, ei kastua voi. Ja ääntä äänetöntä kuulin vain, kun se kaukaa korviini soi.

Mikä se oli se? Blues-sektion rumpali, mikä sen nimi oli se? Blues-sektion rumpali. Onko tää blues-sektio? Tää ei ollut blues-sektion, tää oli Harmaa Hurtta -yhtye Hannu Lehtolan Siniset munat -levyllä. Se on hieno levy, se on äänitetty kokonaan semmosella mono-nagralla ympäri Suomea eri paikoissa. On Sastamalaa ja on Kouvolaa ja on Ukuniemeä. Joo.

Aini piti kuulemma kysyä, että jaksatteko te vielä kuunnella. Oikeastaan ei sillä meille ole niin väliä, että me kyllä varmaan tässä soitellaan joka tapauksessa jonkin aikaa vielä. Pari tuntia on mennyt. Mitäpä tässä muutakaan?

Huhhuh, joo, se string driven thing, take me to the circus. Mikä circus? Joo, tää kuultiin Göteborgissa keikan jälkeen kerran. Dayin soittaminen. Siinä ei muuten ollut ollenkaan rumpuja, passoja, viuluja, mitä siinä oli. Ja armoton rokkaus päälle.

Joo, siinä Roki Eriksson ja mulla jäi tuossa kertomatta välillä, mitä mä soitin. Tuli Abner Chain kappale The Royal Palm. Abner Chain on tämmönen mahtava yhden miehen bändi tyyppi, joka on aloittanut jo, oliko se 20-luvulla ja soitti 90-luvulle asti kadulla. Ja kannattaa myöskin kuunnella häneltä semmoinen kappale kuin I'm So Depressed. Se on hänen paras biisi. Ja varsinkin se versio, mikä on tuossa The True Story of Abner Chay. Ja sitten mä soitin Alexis Tsoumbas nimistä Amerikan kreikkalaista viulistia. Aikamoista musaa. Ja sitten tuli tämmönen hetkinen Amhara Wedding Songs LP, äänitetty Addis Abebassa Etiopiassa 1973. Ja siitä soitettiin Asha Gedava. Nyt mä en edes ymmärrä, onko se kappale vai se on kappale nimi. Voi kauhean. Joo. Mikäpäs paremmin Roki Erikssonin perään sopisikaan kuin tämä. Katri Helena. Että heti tuli sellainen metsolat fiilis.

Huhhuh, ihan mieletön biisi. Nyt seuraavaksi. Niin, tosiaan meille tuli tänne lähetykseen itse asiassa kuuntelijalta yksi kappale. Anonyymi kuuntelija on tehnyt käännöksen siitä Michael Hurlin Be Kind to Me-biisistä. Voitaisiin kuunnella se kohta, mutta kuunnellaan sitä ennen vähän Lapin Sheriffiä. Tässä oli Instagramissa se haaste, että mikä on 7. levyhyllysi päästä, niin tämä oli itse asiassa 6. tai 8. yhdestä kohtaa. Tulee vaan mieleen, että kyllä Suomi on aika laaja maa. Ehkä tuolla Itä-Lapissa hiukan eri meininki. Joo, tää on klassikko, klassikko. Nahkahousuissa oleva kansanedustaja, poliisi, Oiva Kaltiokumpi, eli Lapin Sheriffillä ollaan teille itsestään.

musiikkia. Täällä tulee Beatlesia ja tulee Summertime ja tikotikot kaikki. Eipä ole sitäkään enää rakennusta. Mutta hei, kuunnellaanpas nyt tää Michael Hurley-käännös. Tämähän oli aika mahtava. Mä kuuntelin.

0: Jaha, no niin, nyt tää sammu tää soittolaite. Ja jatkuu.
1: Miksetoo!

0: Brinchley's Words, Country Girl.
1: Mitä helvettiä?
0: Mitä helvettiä?
2: No, tää tulee. Kotikadun tunnari.
0: Tätä mä en osannut odottaa, mutta... Siis
2: tietenkin piti laittaa metsolat, mutta...
0: Hei, hei.
2: Oi.

0: mennä hyväksi sekoilukselta. Mitäs seuraava?
1: Siis minähän olin menossa Daniel Johnstonin ja Talmud Beachin keikalle Tavastialle. Ja sieltä viimeinen kappale, True Love Will Find You in the End. Tästä on tällainen kase... Ei. Tästä on tällainen kasettijulkaisu. Laitetaan pyörimään.
2: Now we have a song for everybody, a very special Christmas wish. True love will find you in the end.

0: It was great, Dan. Thanks a lot. Good night.
1: Thank you, band, great band, the greatest band, Tom Beach. Tähänhän olisi muuten hyvä lopettaa nyt varmaan. Ei me varmaan malteta kuitenkaan. Eikö laiteta tähän perään tää Tom Beachin?

Kolme hurjaa päivää, kolme yötä, yhtä juhlaa. Usko huviksesi, poika, en suotta sanojani tuhlaa. Mutta olisitpa nähnyt sen, joka laiturille jäi, junan lähtiessä vilkuttamaan. Horisontti tanssii, sähkötolpat säästää. Kevät tekee tuloaan, maajussit neka jäestää. Kinkku omeletti ja tölkki keskikaljaa.

Kolme hurjaa päivää, kolme yötä ilman unta. Mulle sänky hanki, poika. Valkioksi valtakunta. Ja nyt on matka kotiin, mä elliäni pyysin asemalle vastaan tulemaan. Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Puissa mahla kohisee, maajussit ne vaan äestää. Muovijuusto sämpylä ja tölkki keskikaljaa. Mielessä käy saattajaa ja vastaanottajaa.

Kolme kovaa päivää, kolme unetonta yötä. Usko huviksesi, poika, on tää sentään virummoista työtä. Ja silti tuntuu siltä, että olen pelkkä rotta. En edes ansaitsisi vastaanottajaa. Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Peippo tekee pesää, maajussit, joo ne äestää. Masariinileivos ja tölkki keskikaljaa. Entä jos ei asemalla ketään?

Horisontti tanssii, sähkötolpat säestää. Veippo tekee pesää, maa Jussi näestää. Masariini leivos ja tölkki keskikaljaa. Entä jos ei asemalla ketään?

0: 3 tuntia mennyt jo. Onkohan siellä enää ketään? Tää on Veikko Kalevi, odotus. Menkää ihmiset yhdessä lenkiin.
1: Mietin, mitä tässä oikein teki.

Sinisellä, että laita uria hippaa, mutta eihän tää hiipimpää ookaan. Ai se sanoi, että tää on uria hippaa.

Joo, seuraavaksi 7-tuumainen, jonka olen löytänyt Suolahdesta. Tässä on kannessa Kimmo Kinnusen kehotus. Kuuntele sinäkin. Terveisin Kimmo. Sylvi Tourusen kappale Kulta Kimmo.

0: Joo, ei sinne kadulle on nyt kuulkaa asiaa. Mutta ei oo ruuhkaa, ei oo hätää eikä häsää eikä hysää. Kohti kesää mennään.
1: Fantasiaa, kesäöistä fantasiaa.
0: Tää on taas Veikko
1: Kalle. Kuulen yössä viestin kaukaisen. Kuukin nousee takavuorten, välkettä

Hei hei, vieläkö siellä ollaan? Me ollaan täällä. Tää tuntuu vaan jatkuvan ja jatkuvan tää homma. Musta tuntuu, että alkaa mennä nyt vähän niin kuin pitäisikin, että soitellaan vaan musaa ja silleen. Jos on jotain toivekappaleita, niin voidaan koittaa toteuttaa. Mä löysin täältä nyt tämmösen. Niin, tietysti jos siellä ei ole yhtään ihmistä, niin eihän ne sitten mitään, mutta mä löysin täältä hyllystä nyt tämmösen kappaleen, joka saattaa sopia tähän hetkeen, tai sitten ei. Tän nimi on Torstai yö. Esittäjä on Komonen. Ei kyllä kauheasti haju, että mitä täältä nyt tulee, mutta katsotaan. No niin.

Oi oi, Matti Jämsen, kohtalon tähti. Sitten seuraavaksi kappale, jonka muistelen olevan hyvä. Tämän nimi on Liikaa pullaa, E. Sarmo et Elite.

joo, se oli semmoinen biisi. Ja minusta viehättävä yhtye, tämä E-Sarmo et Elite välilevy on julkaissut tämän, hetkinen, en muista, joskus 80-luvulla. Sinillä oli tulossa siellä joku biisi, mutta se vielä etsii löytämistään. Tuota. Mitäs? Onko tämä?

sanon jotain. Se oli Dance Van Sant, No Place to Fall. Ja Sini laittaa seuraavan kappaleen täältä tulemaan ihan kohta.

Sokeusko, inkivääri-leipuri. Muista itkeä, se tekee hyvää. Nyt Fleetwood Mac.

0: DJ:n pahin painoäänen, kun levystä ei saa yhtään selvää. Mutta äsken oli The Band.
1: Hei!
0: The Band, Chest Fever, ja mitä sieltä tulee?
2: Kun ei näe mitään.
0: Niin kun on läpinäkyvä levy.
2: No nää Ektro Recordsin taidepaskalevyt tämmösiä, kun ei näe, että mikä biisi on. Eikä kolmas biisi. Mikä se on? No eihän minä näistä tiedä.
0: Jotain viivakoodia siinä on.
2: Annikki, laita kahvit.
0: Kahvit.

0: Siinä Sirkle lääke. Janne Westerlund oli täällä meillä kylässä joskus. Hän soitti banjoa ja muun muassa kappaleen, mikä sen nimi on, se There'll Be No Night Like This. Uskomaton. Ja hän myös antoi meidän lahjaksi hiiren loukun, jolla hän itse oli saanut hiiren saalistettua. Okei. Laitetaan keventävänä.
1: Hey, what's happening?
0: Marvin Gate. Meillä on täällä aikamoiset sukkadiskobileet, mutta hikisukkabileet. Ajetaan jatkoa tätä soittamista. There's too many of you, yeah. Crying.

Thank you.

0: Huhhuh, jumalauta. Tätä on rock and roll.
1: Au!
0: Joku sanoi, että pitää.

siinä tietenkin jolli, niin kuin ulkomailla sanottaisi Jolly Jumpers, mutta niin kuin se oikeasti lausutaan Jolly Jumpers ja Slow Town Rules. Aika osuva tähän hetkeen. Laitetaan vielä toinen biisi tuolta toiselta puolelta sillä aikaa, kun etsitään viimeistä biisiä.

piti mainostellakin kaikkea ja semmoista, mutta eiköhän siellä nyt vaan pari kaveria enää linjoilla. Kyllä te tiedätte, mitä tapahtuu. Tässä on lauantai-illan ohjelma, sitten on

0: Käyttöohje. Teidän tulee tarkasti noudattaa ohjeitani. Tehkää juuri, kuten käsken tehdä.
1: Hyvää yötä.
0: Kuten käsken ajatella. Parhaaseen tulokseen päästään, mikäli kuuntelette toistuvasti levyä vähintään kerran päivässä. Siksi kunnes haluamanne tulos on saavutettu. Sulkekaa silmänne. Sulkekaa kevyesti silmänne. Asettakaa molemmat kätenne vatsanne päälle. Asettakaa molemmat kätenne vatsanne päälle siten, että kädet eivät kosketa toisiaan. Kuunnelkaa ääntäni. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää, kuten käsken tehdä. Vain velttona ja rentona. Vain velttona ja rentona. Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Kuunnelkaa musiikkia ja minun ääntäni. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Tehkää, kuten käsken tehdä. Antakaa musiikin aivan kuin valua olemukseenne. Antakaa musiikin täyttää mielenne. Avoimin ja luottavaisin mielin heittäytykää ohjattavaksi.

Hengittäkää syvään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin, kunnes toisin määrätään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään ja syvempään. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Kuunnelkaa ääntäni. Kuunnelkaa musiikkia. Kiinnittäkää huomionne vain syvään hengitykseen. Hengittäessänne syvään, veri saa runsaasti happea. On vain hyvä olla, hyvä olla. Hengittäkää syvään. Luottavaisin ja avoimin mielin heittäytykää ohjattavakseni. On vain hyvä olla, niin hyvä olla. On vain hyvä olla. Jatkakaa syvään hengittämistä. Hengittäkää yhä syvempään ja syvempään. Tunnette, miten hyvän olon tunne lisääntyy. Tunnette, miten välinpitämättömyyden tunne saa vallan teissä. Hyvän olon tunne voimistuu. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla. Hengittäkää syvempään kuin koskaan aikaisemmin, luottavaisin ja avoimin mielin. Välinpitämättömyyden, luottamuksen ja hyvän olon tunne täyttää koko tajuntanne. Hyvän olon ja välinpitämättömyyden tunne. Välinpitämättömyyden ja hyvän olon tunne täyttää koko mielenne, ja teidän on vain hyvä olla. Tunnette miten kevyt, tunnette miten raukea, tunnette miten miellyttävä, tunnette miten hyvän olon tunne täyttää koko olemuksenne. Ja teidän on vain hyvä olla. Niin hyvä olla. Antakaa hengityksen tasaantua jonkin verran. Hengittäkää kuitenkin edelleen syvempään kuin koskaan aikaisemmin. Luottavaisesti. Teidän huomionne on kiinnittynyt vain syvään hengitykseen ja musiikkiin sekä minun ääneen. Luottavaisena kuin pieni lapsi, levätkää siinä, omalla vuoteellani. Musiikkia, ohjeitani kuunnellen ja syvään hengittäen. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla. Antakaa hengityksen tasaantua. Antakaa hengityksen tasaantua. Antakaa hengityksen tasaantua. Tunnette itsenne rauhalliseksi. Tunnette, miten on vain hyvä olla. Teidän on nyt hyvä olla. Teidän on vain hyvä olla. Älkää antako minkään seikan häiritä itseänne. Älkää antako minkään seikan häiritä itseänne. Nyt vain kuunnelkaa ohjeitani. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa kuten käsken ajatella. Tehkää kuten käsken tehdä. Ajatelkaa, kuten käsken ajatella. Antakaa kasvolihaksien rentoutua. Antakaa kasvolihaksien rentoutua.
kasvolihakset velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa käsienne olla velttona ja rentona. Antakaa käsienne jokaisen lihaksen olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa vatsalihaksienne olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Hyvän olon tunne vain syveni. Hyvän olon tunne vain syveni. Tunnette, miten täydellisesti rentoudutte. Antakaa jalkalihaksien olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Antakaa jokaisen lihaksen olla velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Velttona ja rentona. Jokainen lihaksenne on rentoutunut. Teidän on vain hyvä olla. Niin hyvä olla.

Tunnetti, miten hyvän olon tunne täyttää koko tajuisen olemuksen. Tunnetti hyvän olon tunteen saapuvan. Koette täydellisen hyvän olon ja riemun tunteen. Onnen tunne. Onnen tunne täyttää mielenne. Hyvän olon tunne täyttää koko olemuksenne ja teidän on vain hyvä olla. Niin hyvä olla. On vain hyvä olla. Riemu on täyttänyt mielenne. Hyvän olon tunne on saapunut. On vain hyvä olla. Niin hyvä olla.

0: Huhhuh, se oli siinä. Mitä Sini?
1: On vain hyvä olla.
0: On vain hyvä olla.

1984 kosteet lähetyksen pariin. Tänään vois pitää sellaisen spesiaalilähetyksen. Jyrok viikonlopun kunniaksi, tai itse asiassa Hearin kunniaksi. Ja sumuposattoja keikkaa hehkuttaakseni. Voisi soitella tänään aika paljon sumuposauttajan musiikkia. Mut jotain muutakin kyllä. Koittakaa jaksaa pysyä linjoilla. Ja tulkaa ihmeessä viikonloppuna Jyväskylään. Täällä on festarit. Olihan siellä pari ihan mielenkiintoista juttua. Jyrokissakin. Ainakin PK Keränen ja... mitäs muita? Mä en nyt muista. Mutta tässä lähetyksessä keskitytään pitämään yllä hearteltamaista tunnelmaa. Tervetuloa.

0: society shows you what to do. The goal is always to win. You've got to find something new. Remember, winning is everything. Everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. The strong take from the weak. The smart take from the strong. Some find what others see. The competition goes on and on. 'Cause everybody loves a winner. Whether it's a saint or it's a sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. It's all in the figures and fractions, and how much you can advertise. Give me a piece of the action. We'll call that free enterprise. 'Cause everybody loves a winner. Whether it's the saint or it's the sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. How do you spell success? Can you cut the want to need? Is it okay to settle for less? Do your regrets outweigh the greed? When everybody loves a winner, whether it's the saint or it's the sinner, could be people's choice or rank beginner. But everybody loves a winner. Yes, everybody loves a winner. Whether it's the saint.
1: Tässä äänessä Hardly Seen White, todella loistavaa yhteiskunnallista matskua. Niin tosiaan pitää vielä mainita, että herteltässä Jyrokissa perjantaina ja lauantaina, noin kahden päivän aikana siis, esiintyy toki muitakin akteja kuin edellä mainittu. Perjantaina Zorse. Nice band. Ja siis näkemin myös sumuposaatta ja perjantaina, lauantaina sitten mitä se nyt oli? Ei muista ulkoa, pitää tsekata. Ei ollut tuttu se. Statua Sonus lauantaina. Ja lauantaina myös mä en tiedä millä nimellä tää menee, mut jotain rapakallio meininkiä ilmeisesti. Jukka Nousiaisen tuotoksia. Eli siis pakko vielä mainostaa tyypeille, että jos oot perse auki niin kuin meikä, niin tuu herteltaa, ei maksa mitään. Siellä on live-musiikkia myös molempina iltoina ja öinä. Ja sit levyltä tulee kans kovaa kamaa, ihan taatusti. Niin. Ei oo pakko mennä festeille, voi hengätä siinä ulkopuolellakin. Nähdään siis.

will manage alone. Out there.

Okei, vai mitä sitä nyt ikinä lausutaankaan. Musiikkia länsinaapurista. Lost in Space. Nyt vanhaa materiaalia. Tää on The Golden D. Biisin Freaky Dancing. Pientä New Order fiilistelyä.

Tähän meni tämmöiseksi puoli diskoksi, mutta ei se mitään. Siinä kuulitte Miharu Koshia, Skandar Knights. Nyt pannaan aalto-aiheista sumuposaatteen musiikkia. Tästä on muutamakin kipale. Digitaali aaltoja. Kesän kunniaksi.

pernah dia Klaus Schöning musiknya. Lo keren perbes gue. Ensimmäinen tunti alkaa olemaan ummessa. Kosteita numero 8:ssa. Seuraavana, tässä tuntuu jotenkin olevan nyt sellainen keväinen kiimateema. Meneillään aika huolettomasti. Jatketaan sillä Sexual Healing Demonilta. Kosteet pikkarit.

Olet siis kosteita pikkareita. Tässä soi Tafese Tesfaye. Meniköhän se oikein? Kyllä meni. Tafese Tesfaye. Ja jumalauta, tässähän tulee turistua. Turistua enemmän kuin mitä oli ehkä tarkoitus. Ei se mitään. Seuraava biisi on Alex Simaet Online orkesterilta.

Kuuntelet kosteita pikkuhousuja. Se oli Hybrid Kids. Do you think I'm sexy? Lähetyksen teema on Passelilla kevät kiima kohti. Kiivas kevät kiima kohti kesää. Jatkuu vielä reilu puoli tuntia. Toivottavasti oot hykerrellyt edes välillä tämän session aikana. Ja nyt lisää musiikkia.

Siinä tuli jälleen sumuposautta ja Ainiklein Nachtclub osat 1 ja 2. Tulkaa kattoo keikkaa perjantaina. Hearteltaan Jyrokin yhteyteen. Perjantaina soittaa siis Sorsa myös. Teltassa muistaakseni 9:30 aikaa taisi olla se ja SP sitten. About 11 maissa luulisin. Siellä on Yamaha Soundia luvassa ainakin.

Look, maybe I'm leaving soon. Täytyy tässä vielä, ennen kuin lähetys päättyy, niin mainostaa kertaalleen tulevaa viikonloppua perjantai-lauantai. Jyroksi Jyväskylässä, Ilokivessä ja Hearilla. Omat kevätpörinät siellä sisäänkäynnin vaikutuspiirissä Hear-teltassa. Mainostin tuossa jo perjantaita ja olen mainostanut tätä lauantaitakin. Mainostetaan nyt vielä kertaalleen siis lauantaina statua. Mikäs se nyt oli? Statua. Sonus. Anteeksi, jos meni väärin tää. Ja sitten Jukka Nuusiaisen seikkailuja myös luvassa lauantaina. Statua Sonus taitaa soittaa 9:30 maissa silloin lauantaina. Jukka sitten Pekko Keräsen keikan jälkeen, eli se on varmaan sitä jotain 10-11 maissa. En muista nyt ulkoa tuota aikataulua. Mutta tervetuloa paikalle. Ja niin, 8 kosteita lähetys. Kosteet pikkarit on lopuillaan. Pistää tähän tunnelmapala vielä loppuun.

0: kuuntelet viikon promopakettia. Ohjelmaa, joka soittaa kaiken, mitä posti tuo. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Tällä viikolla ohjelman toimituksesta vastaa yhtyeen nimeltä Kolmas yö.
2: Oikein hyvää iltaa tosiaan kaikille viikon promopaketin kuuntelijoille. Tänään täällä puhuu Kolmas yö -bändistä Eero Vesa ja mun veli Onni tuossa vieressä.
3: No terve vaan. Nyt vähän sitten kerrotaan, että millaista meillä oli äänittää tätä Kabaree-levyä tuolla Laviassa Miikka Törmälän kotistudiossa. No Eero, millaisia muistoja sulla on tästä ajasta, kun siellä paahdettiin menemään ja otettiin biisejä nauhalle?
2: On nyt oikeasti siis tosi hyvät fiilikset. Vieläkin muistelee niitä äänityksiä tosiaan aikamoisella lämmöllä. Että oli tosi kivaa, ja aina kun niin astui studion sisälle, niin tuli semmoinen hyvä fiilis, ja taas miettii, että ai että, jälleen on taas uusi biisi tiedossa, ja oli niin tosi mukavaa oikeasti.
3: Joo, missään muualla ei kyllä varmaan oltaisi haluttu oikeasti äänittää meidän ekaa levyä kuin Miikka Törmälän kanssa sen kotistudiossa. Että siellä oli jotenkin niin semmoinen rento meininki koko ajan, ja niin kuin sai heitellä niin kuin ideoita, ja oli semmoinen luova fiilis siellä studiossa, että
2: oli kyllä mahtava mahdollisuus oikeasti.
3: Toivottavasti se kuuluu tässä levylläkin. No mitä tältä Kabaree-albumilta löytyy? Mitä se kuulija oikein saa tästä?
2: Ihan ensimmäisenä mulla tulee mieleen, että vähän on niin kuin kaikille kaikkea tässä levyllä, että löytyy vähän sitten hitaampaa, ja sitten ne löytyy myöskin sitä, missä vaihdetaan menemään ihan.
3: Joo, tää on mun mielestä hyvä fakta. Kabaree-albumilta löytyy 10 aika erilaista biisiä keskenään, ja kaikki ne biisit on syntynyt vuoden 2020 aikana. Ensimmäinen demo, mikä me tälle, tai emme silloin tiedetty vielä, että se tulee tälle levylle, mutta siis tämä biisi Kuka meidät pelastaa, niin äänitettiin meidän sen aikaisella treenikämpällä Suodenniemellä tammikuussa muistaakseni.
2: Ai niin, eikö tämä Kuka meidät pelastaa -biisi ollut myöskin yksi ensimmäistä, mihin Otso tuli sitten basson kaulassa soittelemaan?
3: Joo, itse asiassa taisi olla ensimmäinen jopa, mitä Otso sitten reenasi meidän kanssa.
2: Ja mä muistan sitten kyllä, mä muistan myös sen, kun kuunneltiin ensimmäistä kertaa sitä biisiä, kun siinä oli basso mukana, niin me oltiin kaikki ihan fiiliksissä oikeasti siitä, että juman kautta tähän kuulostaa oikeasti aika hyvältä.
3: 2020 alkuvuoteen asti me oltiin vedetty ilman bassoa, että bändissä oli vaan niin kuin minä, Eero ja sitten Tuomas, meidän serkku, meidän biisinikkari kitarassa. Ollaan kyllä oltu tosi iloisia siitä, että Otso päätyi bändiin ja että on näinkin kauan viihtynyt meidän kanssa. Ja on ollut hienoa, kun on saanut oikeasti sitä bassoa näihin biiseihin.
2: Ja kaiken lisäksi vielä niin kuin ihan mahtava tyyppikin sitten vielä tuli ihan bändiin mukaan muutenkin. Että
3: kyllä.
2: Ihan jackpotti voisi melkein näin sanoa.
3: Ja vielä sen verran palataan tuohon itse levyyn, että siis iso käsi Tuomakselle.
2: Ehdottomasti kyllä.
3: Joka on siis kaikki nämä 10 biisiä säveltänyt ihan täysin itse. Ja suurimman osan vielä sanottanutkin, että siellä on todella hienoja biisejä, hienoja riffejä, melodioita. Kaikki nämä on tullut niin kuin Tuomaksen kynästä, että niitä nyt kun on kuunnellut sitä valmista masteroitua levyä, niin on jotenkin ihan vielä eri tavalla alkanut arvostaa, mitä Tuomas on tehnyt. Siellä on oikeasti todella hienoja biisejä.
2: Niinpä.
3: No Eero, mikä sun mielestä tuossa levyllä on niin kuin se hienoin hetki tai parhain biisi? Se on muuten aika vaikea valita.
2: Se on itse asiassa tosi vaikea valita.
3: Siellä on niin paljon biisejä. Kyllä. Että, ja niin erilaisia biisejä, että se on oikeasti tosi vaikea nyt, kun mäkin tässä mietin.
2: Siis mä oon todella innoissani Isä on ylpeä pojistaan -biisistä, mihin saattiin Miikka Törmälän pieno sovitus siihen alkuun mukaan, ja se oli tosi mahtava kyllä siihen. Ja asia, mihin mä oon myös tyytyväinen levyllä, on se, että mä kirjoitin ihka ensimmäisen oman biisin Hei veljeni -nimeltään. Jotenkin se biisi on sellainen, mistä on alusta loppuun niin hyvä meininki, ja tykkään niistä sanoista tosi paljon, että se on niinku semmoinen. Siinä on kova meininki siinä biisissä koko ajan, ja vähän niin kuin semmoinen tekemiel, niin kuin tiedätkö, lähtee vähän jorailemaan. Ja ihmisiä myös varmaan kiinnostaa, että mistä Kabareen nimi tulee.
3: Okei, mä vastaan tässä nyt samalla vähän siihen, että mistä toi meidän levyn kansitaide sai inspiraationsa. Eli joskus kesällä burleski-tanssijaryhmä kysyi meitä tekemään heidän kanssaan muutaman tämmöisen keikan. Ja nämä ei siis koskaan toteutunut, mihin on monta erinäistä syytä, mutta ei mennä niihin. Sitten jotenkin tämä inspiroi kansitaidetta, missä on nämä luurankonaiset. Ja tämän kannenhan siis piirsi ihan todella, todella lahjakas Maris Jors. Kaikki kunnia hänelle.
2: Ja siis tämä Cabaret-nimihän siis sopi tosi hyvin siihen levyn teemaan ja ilmeeseen ylipäätään, että se oli melkein semmoinen ihan ykkösvalinta siihen.
3: Joo, ei meillä tainnutkaan olla edes semmoista...
2: mitään kakkosvaihtoehtoa tai muuta, että se oli melkein sitten siinä.
3: Niin, jotenkin me tiedettiin, että hei, tämä sopii nyt tähän kanteen ja jotenkin kuvastaa tätä maailmaa.
2: Ja kaikki bändiläiset oli samaa mieltä, niin saatiin hyvä yhteisymmärrys sitten siihen.
3: Kyllä, mutta oikeastaanhan tällä levyllä ei ole minkäänlaista punaista lankaa, että laulun aiheita on monista eri aiheista, että tämä on vähän niin kuin tämmöinen kontrolloitu kaos. Hyvällä tavalla. Joo, näistä biiseistä, mitä te nyt tuutte kuulemaan täällä viikon promopaketissa, niin me ollaan valittu siis 4, ja oli tosi vaikea oikeasti päättää ne biisit, koska kuten alussakin jo sanottiin, niin levyltä löytyy niin paljon erilaisia biisejä, mutta nämä 4, mitkä me nyt ollaan valittu, niin jotenkin ehkä edustaa kaikista parhaiten tätä levyä. Niin, ja sen haluan vielä sanoa levystä, että se äänitettiin tosi silleen niin kuin orgaanisesti, jos voi sanoa, että soitettiin pääasiassa kaikki kimpassa yhtä aikaa, joka oli tosi siistiä ja mukavaa, ja se toi semmoisen spontaanin fiiliksen niihin biiseihin ja semmoisen eläväisen fiiliksen, no tietty, kun ne niin kuin livenä soitettiin, mitä autotuneja tai semmoisia ei olla käytetty, että tää on ihan luomu matskua niin sanotusti. Kyllä tässä vuosi on mennyt, kun ollaan tätä Cabaret-albumia tehty. Ja hieno vuosi on ollutkin, vaikka nyt on toki koronat ja muut jyllännyt. Niin ollaan ainakin saatu studiossa levyttää ja se on ollut tosi hienoa. Kiitos vielä mun puolesta.
2: Oli kyllä mukava päästä vähän juttelemaan ja kertoa juttuja.
3: Oli, tämä oli hauskaa. Meitä voi seurata Facebookissa, Instagramissa nimellä Kolmas Yö. Spotifysta löydetään itse asiassa kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Ja CD:tä tulee myös myyntiin hyvin, hyvin rajoitettu erä.
2: Me halutaan vielä kiittää Lauria, että me päästiin vähän puhumaan ja mainostamaan tätä Cabaret-albumia. Viikon promopaketti on oikeasti hyvä konsepti, että pääsee vähän ne ehkä pienemmätkin bändit esille ja pääsee soittamaan esimerkiksi biisejä just radiossa ja tälleen näin. Se on oikeasti tosi mahtavaa. Mutta seuraavaksi olisi luvassa 4 ennen kuulematonta biisiä Cabaret-albumilta. Levy tulee suoratoistopalveluihin 1.12. ja CD siinä joulukuun alussa. Älkää huoli, kyllä sekin sieltä vielä tulee. Toivottavasti nautitte. Kolmas Yö kiittää ja kuittaa.
0: Vispalan radio ja viikon promopaketti. Myös pienten bändien asialla. Toimittajana Lauri Nieminen.
1: Ohjelman päätteeksi kuulet muutaman raidan Kolmas Yö-yhtyeen musiikkia. Ensimmäisen kappaleen nimi on Demonit.

0: Seuraavan kolmas yökappaleen nimi on Isä on ylpeä pojastaan.
1: Tupakin sytyttää, kaikki paska tähän jää, pojat, mä lähden etelään. Auton ikkunasta keski

0: kauppaa kiinni. Selvä, moi.
1: Viesti on jätetty 5. helmikuuta kello 13:57. Poistaja siirtyy.

0: Tervetuloa pitkästä aikaa kosteita radiolähetyksen pariin. Sami täällä, terve. Se oli Orkestre Kiam tuo äskeinen. Kongon demokraattisesta tasavallasta. Kinshasasta tarkemmin sanoen. 9 asti täällä ollaan taas. Kasetit pyörii ja mielimusiikki soi. Toivottavasti sinäkin tykkäät valinnoistani.
1: Otappa vaikka makuasento tai joku muu kiva asento ja pistä simmut kiinni. Anna mun versu paikkoihin. Tervetuloa mukaan.

kirjoittaja Ulpukka Tenhonen. Tehohommat. Kun tyhmyys ja ahneus käy tasajalkaa, ne istumauksaansa sahata alkaa. Ne huutaa. Sä tarvitset sitä ja tätä, ei myönnä, on seurausmaailma mätää. Ja tehtaat, kun syytää myrkkyjä veteen, miten vastuu siitä, käy itsellesi eteen. Kemikaaleilla pellot tuottaviksi saa, mitä siitä, jos joskus on mahona maa. Kun metsät on hakattu tuulien mennä, sadepilvet ei enää maan yli lennä. Pöly kuivana kieppuu maa emon multa. Ei happea lahjoita vihreä kulta. Laji toisensa jälkeen kadota saa, mutta puuttuissa niiden on hukassa maa. Rotu tuhoisa katoo joukossa muitten, se on kostovesien ilman ja puitten.

Tangerine Dream, siinä Glassen Phaedra, vuoden 74, 1974, albuminsa Tunnelmissa. Siis ensimmäinen Tangerine Dream-levy, jossa sekvenssereitä käytettiin, aiemminhan bändi oli vissinkin sitten enemmän tuota krautrock-puolta työstänyt, mutta tällä kyseisellä Phaedra-albumilla sitten uusien laitteiden kimpussa toi äsken kuultu pala oli albumin kolmas raita tai B-puolen ykkönen Movements of a Visionary. Palataan hetkeksi sitten laulumusiikin puolelle. Tässä on Heavenly Beat-niminen juttu tuolta Brooklynista, Yhdysvalloista.

eri leveleille mennään, kun äsken, mutta älkää antako sen häiritä. Tämä on ihan hyvä biisi. Kuulin tämän itse toissa päivänä ensimmäistä kertaa. Honest. Tässä on alkaa toinenkin tunti pikkuhiljaa olemaan käsillä. Pysykää kanavalla 9 asti. Tämä on Radio Hearia. Kosteeta.

0: No ihan oikeesti.
1: Mä ihmettelen, kun mä oon kerrankohan mä oon vaan pari kertaa yrittänyt tämmösiä, mä en muista, oliko ne kansanradio vai mitä, ne ei tuntunut olevan toiveitakaan. Minun pisti päähän, että
2: mepäs koetan nyt, kun mä kuuntelin tuota metsäohjelmaa. Mä oon sellainen vanha piikahöppänä täältä Lahdesta.
3: No ei sitä nyt ihan ainakaan heti äänestä erota.
2: No kuulkaa, se pitäisi tietysti nähdä. Kuulkaa, minä sanon vaan sen, että halusin niinku soittaa sen takia, että mä mielenkiinnolla kuuntelen yleensä kansanradiota, kun siellä on, sanoisin, että monta useammin kuin kerran on niin hirveän semmoista niinku tähdellistä ja hyvää ohjelmaa ja tämänpäiväinenkin ohjelma tuota, vaikkei tämä siis sillä tavalla minua koske, koska minä en ole omista oikeastaan tikkuakaan enkä paljon muutakaan maailmassa, että mä oon niitä kaikkein köyhimpiä ihmisiä ja kohta vissiin henkiriepukin lähtee, kun lähentelee jo kohta 70, niin mutta halusin kertoa niin kuin sellainen pienen tapauksen lapsuuden ajolta, kun mä elin tuolla Raudussa, joka nyt on siellä luovutetulla Karjalassa Kannaksella. Kuuluuko tämä sinne?
3: Kuuluu, minä olen pelkkänä korvana.
2: Karjalan Kannaksella niin kasvatusvanhempien luona, kun mun vanhemmat oli kuollut, täti oli kyllä se läheinen, mutta se hänen miehensä oli sitten tavallaan vieras. Niin se oli semmoinen pieni tila, niin tuli tämmöinen

0: Kaisa mielessä lähdessään lapsia näillä. Joka tapauksessa olet kai hiukan väsynyt tanssista ja häilistä. Me malmit olemme vilkkaa puolesta väkeä.
1: Olet oikeassa. Olen tosiaankin aika väsynyt. Luulen, että lähden levolle nyt. Kello on aika paljon.
0: Joo.
1: Kultana minun vielä pitää vetää. Siitä on veto lopussa.
0: No katso nyt, isä. Onhan sulla vielä kullan hoito huolenasi.
1: Vanha kulta.

0: carte e nur un haus heist wo ja katze la teite suora selkeisiä ja solakoita ja notkeita kuin heinän korsina. Väsynytkö? Ei. Mutta oli kuin minut äsken olisi vallannut. Niin miksi sitä nyt sanoisin? Jonkinlainen tarpeettomuuden tunne.
1: Mitä tarpeeta sinäkin? Suvun tuki pylväs, jota kaikki malmit. Niin syntyperäiset kuin suvun avioliittojen kautta tulleet ihailevat ja kunnioittavat.
0: No, taisihan se olla joutavaa. Mutta en voi mitään sille, että tunnen itseni joskus hiukan raihnaaksi nuorten parissa.
1: Ei rakas isä, olisit vain kuullut, mitä nuori Maria vastikään sanoi. Arlo, sitä kaunina valkeinen hiuksinen on komein herroista. Ja katsomaan hänen ryhtiä pojat, ole hän jäi terhakka sitten.
0: Niin, hän on terhakka ja kultainen. Mutta hän ei tarvitse minua. Ei hän eikä kukaan muukaan teistä. Te elätte elämän poistuskautta.
1: Rakas isä.
0: Niin, poikaseni. Ymmärrä minua oikein. Minä tiedän, että te pidätte minusta. Ehkä ennen kaikkea kunnioitatte ja arvossa pidätte minua. Mutta minähän en ole sitä varten välttämätön. Sehän voi kohdistua yhtä hyvin minun muistoonikin, kun minä itse olen poissa.
1: Mikä isä oikein vaivaa tänä itse? Onko rohkeutesi lannistunut? Sinun urhaan soturin, joka ei koskaan väistynyt tuumaakaan kamppailussa Koivulotuoressa.
0: No. Mutta nythän minä olen jo tehtäväni täyttänyt.
1: Ethän ole koskaan ennen kuullut noin katkerasti.
0: Erehdyt poikaseni. En ole lainkaan katkera, vaan päinvastoin tyytyväinen. Kun oikein ajattelen, johtuukin tuo tarpeettomuuden tunne juuri suuresta tyytyväisyydestä.

0: sukua, lähiyhteisöä.
1: Ja lopulta.
0: Sitä kaikista suurinta yhteisöä, mikä kulloinkin ymmärrettiin, valtiota.
1: Yleensä koko ihmiskunnasta vanhat kansat niin harvoin puhuivat.
0: Ja tällöin, kun ihminen oli epäsopusoinnussa, häiritsi tätä järjestystä. Hän saattoi vetää tukon paitsi itsensä päälle, myöskin yhteisönsä päälle.
1: Ja tätä pidettiin äärimmäisen vaarallisena ja pahana asiana.

merkitystä muiden kannalta. Ei ollut samassa mielessä yksityisyyttä. Vasta puutteellisuutta ihmisen toiminnassa. Yhteisön kannalta. Samantapainen ajatus esiintyy myöskin luonnonkansoilla. Luonnonkansolle tyypillinen käsitys maailmasta tuli sellainen, jota kutsuisimme nykyään animistiseksi. Eli he katsoivat luonnon ympärillään oleva elollista. Se koostui elollisista persoonallisista olennoista. Se on joutunsa tekemisiin. Vuoret, järvet, metsä, taivaan ilmiöt, kaikki nähtiin elollisena ja persoonallisena. Ihminen oli osa tätä suurta kokonaisuutta. Voisi sanoa, että suurta, valtavaa yhteisöä, mutta hyvin pieni osa lopultakin. Missään tapauksessa ihmistä ei nähty luomakunnan herraksi. Tämä käsitys on aika tavalla uusi käsitys. Itse asiassa voisimme sanoa, että vasta 1500-luvulla on, ja siitä eteenpäin länsimailla on yleistynyt käsitys, että ihminen on luomakunnan herra.

0: silloin tällainen puutteellisuus nähtiin myöskin sellaisen, joka automaattisesti ikään kuin johtaa siihen, että ihminen on vaarassa. Ja myös hänen yhteisönsä on vaarassa.
1: Miten sitten on arkipäivän pahuus? Voiko sellaisesta edes puhua?

0: piti olla nyt. Jo kuitenkin. Mutta niin. Niin kuolem. Vampi kuin vaan. Sen.
1: Eihän ku.
0: Ei. Muistella tuolla. Tämä juhlailta. Mä taida enää muistaa. Päätäni pystyn.
1: Isä on käynyt hiukan kaiho mielisiksi nähdessään lapsen. Sä olet kai hiukan.
0: Olet oikeassa. Luulen, että lähden levolle nyt.
1: Se on 12.
2: Kultahan minun vielä pitää vetää. Siitä on veto lopussa.
3: Jos tää

0: vittu vaan oli saatana. Vittu oli auto paskana. Vittu ei lieväsä. Vittu ei lieväsä. Vittu oli paha. Jätkät oli korjaamassa rengasta siinä, niin meikä menee siihen selittämään sitten päissään taakin saatana. Vittu, hyvä, sitten me sitä potki niitä renkaita sinä, että vittu me, että vitun paskat renkaat on saatana ollut, että vittu, hyvää vaihtaakin.
1: No mitä vittu, ei lievä, ei lievä.
0: No eipä vähän, ei vittu ollut lievä sä. Vittu ei lievä ollut sä. Tiedätkö kenen auto se oli sä?
1: Mitä? Vittu, missä se oikein olit sitten?
0: No vittu, meikä oli oikeesti saatana... Vittu... Tuolla just saatana... Ronkaisen kanssa oltiin niin menossa. No teidän autotallissa oltiin, vittu... Minun autoa sinä laittoi säällä. Vittu oli meikä auto sä. Meikä haukku sitä sinä, vittu sitä autoa, paska sä.
1: Vittu, ei lievä, ei lievä. Jätkä vähän vittu, voi helvet. Vittu, eikö se mukaan tunnista sitä autoa?
0: Ei sitä kuule tunnistanut enää. Oli tullut vähän ajeltua sillä säätänä yöllä, niin... Vittu, renkaat oli paska ja sitten oli maalannut saatana niinku... Sitä vanhaa tervamaalia, niin... Semmosella laittanut joka paikka ja sitten... Jotakin pornolehdestä leikattu jotakin kuvia sitten siellä, satana, laitettiin niitä ikkunoihin ja semmosella ajeltiin päissään kaupungilla, satana.
1: Vittu, jätkät on ollut vittu hulluja, satana. Onko Ronkainen vielä putkassa?
0: No on se putkassa vielä. Ei se pääse sitä pois koskaan, satana, se vittu oli aina poliiselle niin helvetisti se. Hyvä, meikä selvisi just ja just, satana, vittu. Vitun päissä sammu sinne jonnekin säältä. Ne oli lähtenyt vielä ajamaan sillä johonkin säältä. Se oli jäänyt sille reissulle sitten.
1: Vittu vähän oli paha. Vittu ei lievä, ei lievä.

Pierre Bastien. Siinä viimeisimpänä ranskalainen muusikko, säveltäjä ja ennen kaikkea soitin rakentaja. Bastien on erikoistunut mekaanisiin soittimiin ja 80-luvulla hän rakensi tällaisesta Meccano-rakentelusarjasta. Eli siis eikö se ole sellainen siis rakentelusarja, jonka osat ovat metallia, voi rakennella vaikka pieniä moottoripyöriä, hammaspyöriä ja erilaisia erikokoisia levyjä ja liuskoja löytyy Meccano-rakentelusarjasta 1900-luvun alussa lanseerattu rakentelusarja. On joka tapauksessa Pierre Bastien rakensi tästä oman orkesterinsa, jonka nimi oli Meccanium. Ja nämä koneet soitti sitten erilaisia soittimia, aika pitkälti vissiin perinnesoittimien alueella liikuttiin, luuttujen, viulujen ja tamburiinien, gamelan soittimien maailmoissa. Ja näitä koneita pyörittivät vanhojen levysoitinten moottorit. 86 vuonna siis Bastien lanseerasi tämän hienon orkesterinsa ja 90-luvulla kierteli erilaisia taide- ja musiikkifestivaaleja. Äsken kuultu Peace oli laiselta 2007 julkaistulta kokoelmalevyltä Varios Artists. Assemblage de Peace, Comédien de Plus, Bel Effet. Kappale oli nimeltään Dos Soleares para ti. Ehkä nyt voisi olla aika soittaa soul-musiikkia pitkästä aikaa. Tää on soul-musiikkia vuodelta 1962. Ronnie Gallant äänessä. Ja hänen Shake Shake Baby-sinkkunsa B-puoli. Shadows.

0: cloaks. A new mask. Ambient musiikkia. Näkymättömästä kaupungista. USA:sta. Cloaksia on kuultu ennenkin kosteita lähetyksissä ihan vähän aikaa sitten itse asiassa. Ja myös saman herran Japani Mix. Kuultiin jokin aika sitten. Ennen Cloaksia soi Ketachev Mekuria, Bong Water sekä Susan Chianin flipperipeli Xenoniin suunnittelemaa äänimateriaalia. Kello on nyt sen verran, että minun on aika kiittää kaikkia kuuntelijoita. Oli mukavaa pitkästä aikaa soitella kassuja ja kuuntelit siis kosteita radiolähetystä. Kanava on Radio Hear. Viikon päästä olisi tarkoitus jälleen seuraavan kerran olla on air kevätpäivän tasauksen päivänä 20.3.2014, jottei nyt pääsisi liian pitkiksi venymään nämä lähetysten väliset ajat. Katsotaan nyt kiireiden mukaan. Tätä elämää joutuu rytmittelemään, mutta kyllä minä hyvin paljon haluaisin viikon päästä pitää lähetyksen, joten silloin kohtalainen todennäköisyys sille myös on, jos jotain haluaa.
1: Et cetera.
0: Vielä parille kipaleelle on tilaa ja aikaa. Tuossa tuli siis kuultua elektronisen musiikin naispioneereja Susan Chianin muodossa. Tosin häneltä kuultiin siis vain sound-efektejä toistaiseksi. Ehkä jossain tulevassa lähetyksessä kuullaan ihan täysimittainen musiikkikappalekin. Pistetään nyt lisää naispioneereja elektronisen musiikin saralla. Ja siirrytään ihan varhaisempiin elektronisiin laitteisiin, nimittäin Thereminiin. Clara Rockmore, uskomaton Theremin virtuoosi sekä myöskin soittimen kehittäjä. Venäjällä Thereminin soittoa opiskellut. Nuorena, hillikkana. Ja omiin. Tähän vittua mä olin sanomassa, en muista yhtään. Ajatus klassiseen tyyliin katkesi, mutta en tässä häiritä. Laitetaan klassikkomateriaalia myöskin mankasta tulemaan. Clara Rockmore tässä vanhoilla päivillään tulkitsee The Swan nimisen kappaleen Thereminillä. Ja Clara Rockmoren jälkeen Affairs of the Heart nimisen yhtyeen versio kappaleesta Waterloo Sunset. Kuulemisiin.

Kiitos. Didier, äänet kunnossa. Toi kappale kertoo koko elämänpituisesta matkasta.

Sabas. Kiitos. Olinko mä kuulevinani, että joku saattoi ehkä laulaa messissä? Kuvitteliks mä vaan? Varmaan vaan kuvittelin.

arvokkaitaan. Kiitos. Ja nyt on sit sellainen juttu, että mä haluan tekemään tästä niinku uutta levyä. Mä en malta olla soittamat yhtä sellaista keskeneräistä biisiä siitä. Te olette nyt vähän niinku erikoisasemassa verrattuna muuhun planeettaan. Ja tää laulu kertoo, tää on kauhean pitkä. Tää kertoo siitä, kun ihminen ei aina osaa olla tyytyväinen, ei sitten mihinkään. Tää on eka kerta, kun mä soitan huuliharppuun mikrofoniin.

Kiitos. Kappaleen nimi oli Naapurin puu. Siellä on aina paremmat omenat. Seuraava biisi kertoo Suomen kansantaloudesta.

lailla tanta. No täällä on nelo, täysin nuomissaan, menossa kohti.

Kiitos. Kynsi vähän lohjana, pieni hetki. Noin.

Kiitos. Sitten lähtee illan viimeinen ennen pääesiintyjää. Kukas se on?

Kiitos. Ai encore, selvä. Eli nyt siirrytään vähän vakavampiin aiheisiin.

0: Kiitos Jyväskylä. Kiitos, kiitos taustabändi. Eli PLO, joka tarkoittaa Pihlajanmäen liimaorkesteri. Sellainen orkesteri on ollut joskus, mutta nämä on liikkuvat pilvet.
1: Ihan pienimuotoinen säätötuokio, harppu tuodaan lavalle. Voi ostaa nautintojuomia ja odottaa hetken pienen jonaa ja OLP:tä. Kiitos.
2: Aloitustykit tuli ja Libidovic saapuu paikalle. Aloitamme.

Tiedemann, Kiribati Blues Band.

Peanuts.

Meh.

Thank you.

Ha ha ha ha!

ain't no little baby child. Kiitämme Philly Bartsin Blues Band. Meillä on aikaa vielä varmaan vetää yksi biisi.

0: Kiitos. Hauskaa iltapäivän jatkoa.
1: Tänään viikon promopakettiohjelmassa kokeillaan jotain aivan uutta ja aletaan maalaamaan henkilökuvia. Minä, eli Kaisa Halmemies, olen saanut kunnian olla ensimmäinen vieras ja istahdankin vastailemaan toimittaja Lauri Niemisen laatimiin kiperiin kysymyksiin. Musiikkina kuullaan kappaleita eri kokoonpanoilta, joissa olen mukana, mutta lisäksi myös biisejä artisteilta, jotka minua inspiroivat. Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja kiitos kutsusta, Lauri.
2: Minkä ikäisenä kiinnostuit musiikista?
3: No musiikki on ollut mun elämässä kyllä aina. Ei ole semmoista muistikuvaa, että minkä ikäisenä olisin alkanut varsinaisesti kiinnostumaan, mutta että mun vanhemmat on intohimoisia tanssin harrastajia, käy paljon lavatansseissa, niin mä oletan, että mä oon ollut siellä tansseissa kyllä mukana jo ennen syntymääni kuuntelemassa musiikkia ja tansseissa, että musiikki on ollut aina kyllä silleen iso osa elämää ja sitä niin kuin kuulokuvaa, että kyllä mä oon sit niin kuin varmastikin laulanut. Aloittanut sen musisoimisen laulamalla ja olen kuullut, että erityisesti Arja Korisevan kappaleet on ollut semmoisia, mitä on pienenä tykännyt laulaa, että kyllä se musiikki on ollut aina mukana. Sitten olen aloittanut viulun soiton semmoisena 4-5-vuotiaana sitten musiikkiopistossa.
2: Meinaatko, että musiikillisuus tarttuu jo ennen kuin on syntynytkään?
3: Kyllähän sitä musiikkia kuulee jo sieltä emon vatsassa, että en mä tiedä, onko se niinkään musiikillisuutta, mutta sitä niin kuin kuulokuvaa siitä musiikista. Niin kyllä se varmasti tietynlaisen musiikkikasvatuksen voi aloittaa jo ihan sieltä kohdusta.
2: Kenen ääni viehätti lapsena?
3: Oi, viehättävä kysymys. Kenen ääni viehätti lapsena? Ihan pienenä plikkana olen Arja Korisevaa kovasti kuunnellut ja häntä ehkä jopa fanittanut. Niin ehkä se on ollut semmoinen ääni, joka on viehättänyt. Sitten mä oon maalta kotoisin, niin mä oon aina tykännyt niin kuin kuliskella metsässä ja oon tykännyt semmoisesta niin kuin rauha hiljaisuuden äänestä ja semmoista luonnon äänistä. Niin nekin myös viehättää.
2: Ovatko esikuvat muuttuneet?
3: No on muuttuneet. Silloin just pienenä on tullut sitä tanssimusiikkia kuunneltua, just kun sitä on ollut ympärillä saatavilla. Jossain vaiheessa on tullut enemmän sille, että on kuunnellut jotain poppia. Sitten musta tuntuu, että melkein kaikilla on joku semmoinen hevimenneisyys. Jossain vaiheessa, kun ainakin tulee kuunneltua jotain raskaampaa musiikkia, niin kyllä mä muistan, että joskus tätä yläasteen lukioaikana niin tuli aika paljon jotain hevimusaa kuunneltua Iron Maiden ja sun muuta. Mutta sitten ehkä tälleen niin kuin aikuisemmalla iällä sitten enemmän semmoinen niin kuin indie, folk, pop, joku tämmöinen viehättää. Mutta mä kyllä tykkään kuunnella tosi monenlaista musiikkia niin kuin eri genreissä. Et välillä vaikka jotain klassista tai mä oon sitä mieltä, että jokaisessa genreissä löytyy kyllä omat hyvät puolensa. Tykkään monipuolisesti kuunnella musiikkia.
2: Kaikkea mahdollista, mutta ei vaan samassa paketissa.
3: No voi niitä toki yhdistääkin.
2: Missä vaiheessa harrastuneisuus vaihtui ammatiksi?
3: Mä oon harrastanut musiikkia aina. Ja kyllä mä ajattelen, että mä edelleenkin jossain määrin se musiikki on semmoinen harrastus. Se vähän riippuu siitä, että mitä sillä musiikin saralla tekee. Mutta mä oon siis opiskellut ihan muusikoksi ja musiikkipedagogiksi. Niin sitten kun on lähtenyt ammatikseen sitä opiskelemaan, ja sitten on ruvennut tekemään just jotain cover-keikkaa, johtamaan kuoroja, opettamaan laulua. Niin sitten niitä opiskelujen myötä, ja sitten kun on tullut niitä työtilaisuuksia, niin sitten se on silleen niin kuin muuttunut sitten ammatiksi, kun siitä on elantoa ruvennut saamaan. Ja siitä on tullut semmoista niin kuin täyspäiväistä.
2: Mitä tekee musiikkipedagogi?
3: Musiikkipedagogi on siis opettaja, eli jollain tavalla opettaa musiikkia. Esimerkiksi ammattikorkeakoulusta voi valmistua musiikkipedagogiksi. Mä oon ite valmistunut tuosta Jyväskylän ammattikorkeakoulusta, ja popjazz-laulu on ollut mun pääinstrumentti, mutta sitten siihen kuuluu kaikenlaista. Mä oon esimerkiksi bändiä, ohjausta, ohjauskursseja käynyt tai tämmöistä, että sitä niinku, siihen voi sitten niihin opintoihinsa sisällyttää monenlaista, mutta siis pedagogi tarkoittaa opettajaa, musiikin opettajaa.

0: Mikä oli ensimmäinen bändi, johon liityit?
1: Oi, ensimmäinen bändi, johon liityin. Se on varmaan ollut semmoinen kansanmusiikkibändi kuin Liipotin. Mä en ole ollut vielä silloin koulussa. Että mä oon sitten varmaan ollut joku semmoinen 6-vuotias, 5-6-vuotias. Ja Hankasalmella, kun Hankasalmen kansalaisopistossa oli semmoinen Liipotin niminen kansanmusiikkiyhtyö, niin sinne sitten liityin viulua soittamaan ja laulamaan. Ja se on ollut semmoinen ensimmäinen yhtyö, missä on soittanut. Sitten ala-asteella mä tykkäsin kovasti siitä, että niinku kasattiin vaikka johonkin joulu- tai kevätjuhlaan joku bändi, niin mä olin monesti semmoinen, joka sitten keräsi vähän bändiä kasaan ja sitten opeteltiin soittamaan jotain biisejä. Mutta sitten ihan niinku, silleen varsinaisessa mielessä niinku bändi, mihin on liittynyt, on ollut semmoinen kuin Tammiöön kilta. Ei ole enää aktiivinen yhtye. Mä liityin siihen viulun soittajaksi. Semmoista vähän niin kuin folk, suomi folk metalli tyyppistä musiikkia. Niin se on ollut sitten semmoinen bändi, millä tehtiin sitten keikkoja.
0: Mikä oli ensimmäinen kuoro?
1: Ensimmäinen kuoro, jossa on laulanut, niin on ollut hankasalmelainen Voise-kuoro. Silloin kun mä oon siihen liittynyt, mä oon ollut 8-luokalla. Silloin kun mä siihen liityin, niin se oli ihan kokonaan tyttökuoro. Sitten se siitä vähän sen kasvoi ja me osallistuttiinkin semmoiseen Suomen paras kuorokilpailuun, mikä pyöri tuossa Ylellä, olisiko ollut T2-kanavalla. Ja silloin sitä vähän laajennettiin sitä kuoroa, että sitten tuli sekakuoro, eli tuli miehiä myöskin mukaan. Ja semmoinen kuoro. Oltiin siellä telkkarissa ja sitten voitettiin yleisöäänillä myöskin se skaba. Siitä on hauskoja muistoja.
0: Mitä muuta työhön kuuluu musiikin esittämisen lisäksi?
1: No siihen kuuluu tosi paljon. Et jos ajattelee vaikka keikkailevan muusikon elämää, niin se esiintyminen loppujen lopuksi on aika pieni osa sitä työtä. Et siihen kuuluu toki se kaikki harjoittelu, ohjelmiston kasaaminen, sit riippuen kokoonpanosta, oli sit bänditreenejä tai muuta. Näin sitten keikkojen buukkailu, markkinointi. Jos tehdään omaa musiikkia, niin sitten siihen liittyy kaikki niin kuin säveltäminen, sovittaminen, sun muu, julkaiseminen. Että kyllä niin kuin muusikkona pääsee tekemään monipuolisesti kaikenlaista. Toki sitten jos on rahaa, niin sitten sitä asiaa voi myöskin ulkoistaa erinäisille tahoille, mutta muusikko tekee paljon kaikenlaista työtä. Ja sitten myöskin se, että kun keikoille mennään, niin sitten riippuen keikkapaikasta. Esimerkiksi mä teen paljon cover-keikkaa, että käydään häissä soittamassa bilebändin kanssa. Niin sinnehän pitää viedä kaikki, roudata kaikki äänentoistokamat, soittimet, sun muut, koota ne. Sitten tehdään soundcheckia ja sitten odotellaan, että siellä niin ne juhlijat on siinä pisteessä, että ovat valmiita tanssimaan. Aika paljon roudausta ja odottelua ja semmoista, että se itse esiintyminen on se kivoin ja helpoin osuus monesti.
0: Tämä on Circle-kappaleella nimeltään Lääke.

0: Johdat kuoroa nimeltä Kipinät. Miten Kipinät sai alkunsa?
1: Kipinät on saanut alkunsa sillä tavalla, että no mä oon kuoroja johtanut jo niin kuin semmoisen 10 vuotta ja erilaisia kokoonpanoja. Ja sitten mulla on ollut jotenkin semmoinen ajatus, että jossain vaiheessa mä haluan perustaa ihan oman kuoron. Ja sitten mä muutin Tanskaan vaihto-opiskelijana vuodeksi opiskelemaan nimenomaan rytmimusiikin kuorojohtoa, eli niin kuin kevyemmän musan kuorojohtoa. Ja sitten siellä mä sain jotenkin semmoisen rohkeuden, että nyt mä perustan Jyväskylää uuden porukan, ja sitten mä laitan Facebookiin viestiä, että mulla on tämmöinen idea uudesta kuorosta, että ketä haluaisi liittyä. Ja sitten siitä se lähti. Me piettiin ensimmäiset semmoiset testiharjoitukset sitten, kun mä tulin käymään joululomalla Suomessa. Niin siellä oli ehkä semmoinen vajaa 20 henkeä paikalla. Se aika paljon niin kuin just vanhoista kuoroista, vaikka joitain laulajia tai musiikinopiskelijakavereita. Oli siinä ihan varhaisimmassa kokoonpanossa. Se ei oikeastaan silloin ollut vielä Kipinät nimellä. Mutta sitten kun mä sieltä muutin takaisin, niin sitten pistettiin kuoro varsinaisesti pystyyn ja siitä se sitten lähti.
0: Minkä verran Kipinöissä on jäseniä?
1: Kipinöissä on jäseniä tällä hetkellä 45.
0: Millä tavoin Kipinät valikoi uusia kappaleita?
1: No mähän olen siinä se kuoronjohtaja, eli tällainen taiteellinen johtaja. Eli oikeastaan mä teen ne biisivalinnat sitten. Toki aina saa ehdottaa biisejä tai kovasti yritän aina kannustaa kuorolaisia, että saa tuoda vaikka omia sovituksia, että niitä voidaan kokeilla laulaa. Tai meilläkin kuorossa on monia muusikoita, jotka tekee sitten omaa musaa, niin koitan kannustaa, että hei, hieno biisi, teet tästä kuorosovitus, niin kokeillaan laulaa. Ja silleen, mutta mä oikeastaan teen ne biisivalinnat. Olen sillä tavalla diktaattorin asemassa.
0: Eli jos se ei sulle sovi, jysähtää pommi ja kaikki on hetki hiljaa.
1: Juurikin näin. Ei vaan. Kyllä ja sit joskus on semmoisia keikkoja, että tulee sit sieltä tilaajan puolelta pyyntö, että esitetään tällainen, että haluavat, että kuoro esittää tämmöisen kappaleen, niin sitten se monesti menee sille, että sitten mä sovitan sen kappaleen, että useinkaan ei välttämättä ole sopivaa kuorosovitusta, niin sitten myöskin mennään välillä sen tilaaja ehdoilla ja sitten jos ne on kivoja sovituksia, niin saattaa olla, että ne jää sitten kuoro-ohjelmistoon muutenkin elämään.
0: Mikäli kuoron jäsenten välille syntyy riitoja, miten nämä riidat sovitellaan?
1: Hyvä kysymys. Kyllähän se näin on, että kun pitkään on joku porukka yhdessä, niin siellä saattaa jotakin konflikteja olla. Mitähän mä tuohon sanoisin? Mä nyt rupesin muistelemaan, että onko ollut jotain semmoisia tilanteita mun kuoronjohtajauran uraani aikana. Kyllähän semmoisia klikkejä varmasti välillä syntyy. Ne ei välttämättä mulle asti koskaan niin kuin näy. Et saattaa olla, että joskus myöhemmin kuulee, että okei, on ollut jotakin tämmöistä. Joskus on jotakin ollut mutta siis puhumalla. Et mä kannatan aina niin kuin avoimuutta kaikessa. Niin en mä usko, että semmoista juttua vaikka kuoroyhteisössä on, mitä ei puhumalla saisi selvitetty. Et monestihan ne on jotakin väärinymmärryksiä tai tämmöistä. Mutta en kyllä muista mitään semmoista isompaa juttua, mutta puhumalla ratkotaan. Tietysti voisi olla jotain räppibattleja tai laulubattleja. Lauletaan toista suoha.
0: Mä rupesin kanssa miettimään, että eikö se olisi hauskaa, jos te ratkoisitte nämä ongelmat laulamalla.
1: Niin. Pitääkin ruveta miettimään tuota, että olisiko tässä jatkojalostusta, koska tunteistahan lauletaan. Siitähän voisi saada hyviä biisiaineksia sitten.
0: Ehdottomasti. Sinun täytyy tehdä kappale, jonka nimi on Kuoron pirut ja perkeleet.
1: Pistetään korvan taakse.
0: Mikä kuorotyössä on raskainta?
1: Ahaa, mikä kuorotyössä on raskainta? Monesti aina miettii niitä, että mitä on niitä kivoja puolia, mutta tuohon voisin vastata sen, että kuoron johtajana se työ on silleen, vaikka se onkin semmoista sosiaalista, että ollaan niiden kuorolaisten kanssa, niin siihen liittyy paljon semmoista niinku yksin puurtamista ja yksin tekemistä. Pitää tehdä valintoja ja aina kaikki ei voi olla demokraattista. Aina ei voi kaikesta kysyä kuorolta, koska siellä on niin paljon mielipiteitä. Niin sitten se, että pitää tehdä niitä päätöksiä niin kuin aika itsenäisesti ja suunnitella hommaa itsenäisesti. Mäkin olen enemmän semmoinen kuitenkin ryhmätyöskentelijä, niin olisi aina kivaa saada. Niin kuin, ja haluan myöskin niin kuin miellyttää sitä porukkaa sille, että mä haluan, että se kuoro on niin kuin myöskin niiden valintojen takana. Että ei ole kiva mennä vaikka esittää semmoista musiikkia, josta vaikka suuri osa on sitä mieltä, että tämä on aivan järjetöntä shaisee. Niin se tietty semmoinen epävarmuus, mikä siihen liittyy, siihen päätösten tekoon. Että sittenhän se vasta niin kuin näkee, että kun vaikka lauletaan sitten harjoituksessa jotain biisiä, että no oliko tämä nyt semmoinen, mistä ne tykkäs tai muuta. Ja semmoinen, niin kuin, että pitää niin kuin tehdä päätöksiä, mutta kompromissia, niin semmoinen niin kuin veivailu. Mutta se on niin, että tietyllä tapaa se on niin kuin silleen raskasta, mutta se kuuluu tuohon työn kuvaan. Mutta ei se nyt silleen niin kuin superraskasta ole, mutta jos pitäisi nyt niin kuin sanoa jotakin, niin se semmoinen niin kuin yksin tekeminen. Ja se, että siinä ei ole semmoista kollegiaalista tukea. Että sitten toki voi niin kuin muiden kuoronjohtajien kanssa sitten välillä ottaa yhteyksiä ja purkaa niitä ajatuksia, mutta että aika paljon semmoista itsenäistä prosessointia.
0: Se ei siis eroa yhtään millään tavalla radio-ohjelman tuottamisesta.
1: No se, mä voin kuvitella, että se on silleen aika tietyllä tavalla samanlaista sisällön tuottamista.
0: Mikä työssä on palkitsevinta?
1: No palkitsevinta mun mielestä on semmoinen yhteisöllisyys. Se, että luo kontakteja muiden välille. Että se, jos tulee kuoroon liittyy, niin siinä monesti saa semmoisen niin kuin ystäväpiirin. Toki riippuu ihmisestä. Kaikki ei välttämättä sitä kaipaakaan. Mutta siis mun mielestä semmoinen yhteisöllisyys on palkitsevaa. Sitten se, että on yhteisiä tavoitteita, kun yhdessä onnistutaan. On vaikka ollut joku biisi, joka on tosi haastava ja sitten aluksi on voinut olla kuorolaisilla semmoinen olo, että ei, me ei ikinä opita tätä. Mutta sitten, kun sitä tarpeeksi harjoitellaan ja sitten onnistutaan se esittämisessä, niin se on tosi hienoa. Ja sitten mikä mun mielestä on myös yksi semmoinen tosi ihana asia, niin se, että kun pitkään on vaikka johtanut jotain kuoroa, niin sitten näkee sen niin kuin laulajien kehityksen. Että voi olla, että vaikka kuoro on tullut semmoinen henkilö, joka ei ole uskaltanut vaikka laulaa ikinä yksin, ja sitten se siinä porukassa rohkaistuu, ja sitten vuosien mittaan niin kuin siitä huokuu semmoinen varmuus laulaa, niin se on tosi palkitsevaa sitten niin kuin nähdä kuoronjohtajana. Semmoiset onnistumisen elämykset, niin ne on parhaita.
0: Minkälaisena näet kuoromusiikin tulevaisuuden?
1: No tässähän on ollut nyt aika haastavat ajat kuoroilulle, kun ei isoilla porukailla ole saanut kokoontua ja sitten ei ole ihan varmuuttakaan siitä, että milloin päästään kokoontumaan ja sitten totta kai tekemään niitä esityksiä. Että sitähän halutaan, että päästäisiin myöskin esiintymään yleisölle. Mutta kovasti odotan sitä, että sit se tulevaisuus sitten taas pitkällä tähtäimellä on valoisa. Että sitten kun päästään yhteen kokoontumaan ja päästään esiintymään, niin sitten se tuntuu entistäkin paremmalta. Kyllä näen silleen ihan valoisana kuoromusiikin tulevaisuuden ja silleen niin kuin kuoronjohtajana itse toivon, että syntyy erilaisia kuoroja kuorokentälle ja on semmoista monipuolista toimintaa. Semmoista tulevaisuutta odotan.
0: Miltä näyttää kipinöiden tulevaisuus?
1: Kipinöiden lähitulevaisuus näyttää siltä, että ihan tuossa parin päivän päästä sunnuntaina ollaan telkkarissa esiintymässä. Nimittäin tuolla kolmosella pyörii toi Talent Suomi-kilpailu. Ja me tuossa viime kesänä haettiin kipinöiden kanssa sinne mukaan vähän yllytettynä. ja päästiin sitten, meidät valittiin videon perusteella sitten sinne karsintakierrokselle, niin sitten se meidän koe-esiintyminen näytetään sunnuntaina telkkarista, aika on se nyt 7:30. Niin semmoiselta näyttää ihan se niin kuin toi lähitulevaisuus. Mutta sittenhän pidemmällä tähtäimellä, niin totta kai jännityksellä odotetaan, että mitä tuossa kisassa tapahtuu. Mutta sitten meillä on suunnitteilla Jyväskylä Big Bandin kanssa semmoinen jazz-konserttikiertue. Se piti jo tuossa olla, mutta asia on lykkääntynyt, mutta semmoinen on tulossa. Et ollaan suunniteltu, että ainakin Jyväskylässä totta kai pidetään, kun ollaan täällä. Sitten ehkä Kuopio, myös Tamperetta ollaan väläytelty. Et vielä mietitään, että mitkä on ne konserttipaikat, mutta semmoinen jazz-konserttikiertue on tulossa. Ja omaa musiikkia halutaan tehdä enenevissä määrin ja sitä äänitellään. Ja semmoista odotellaan kovasti, että pääsisi taas kunnolla isolla porukalla treenailemaan ja keikoille.
0: Tämä on Kipinät kuoro kappaleella nimeltä Poikkeustilassa.

0: Olet jäsenenä yhtyeessä nimeltä Evil Forces. Kuinka tämä sai alkunsa?
1: Se on saanut alkunsa, tätä Facebook-sivulla lukee, että kavereiden iltasoitteluiden tuloksena. Ja Evil Forces-bändissä on 6 jäsentä, joista 4 on lapsuuden ystäviä tuolta Rautalammilta. Muolaispitäjästä ja mä oon liittynyt siihen mukaan suht varhaisessa vaiheessa. Se vuosi on ollut 2010-2011 vaihdetta sinne päin, niin on liittynyt siihen sitten mukaan laulaja viulistiksi kautta kiipparistiksi. Kavereiden harrastus musameiningeistä on saanut alkunsa bändi.
0: Mikä on Evil Forces -yhtyeen musiikkityyli?
1: Sitä voisi kuvailla, että se on semmoista minimalistista, tunnelmallista. Siellä myöskin on semmoisia niinku rock-vivahteita, amerikanaan viittaavia piirteitä. Se on.

0: semmoista maalailua. Vaikea pistää yhteen lokeroon.
1: Nyt sekin selvisi. Kaikki kuvataiteilijat, muistakaa, että myös soittimilla voi maalata.
0: Kyllä. Mutta monessa on niinku kuvailtu, että se on semmoista leijuvaa, maalailevaa, minimalistista, folk-vivahteista, amerikanaa, indie, sekamelskaa. Kannattaa kuunnella, silleen se selviää.
1: Kuinka aktiivinen Evil Forces on?
0: No tällä hetkellä ei ihan kauhean aktiivinen. Meidän rumpali asuu Tampereella ja muut asuu nyt Jyväskylässä kautta Laukaassa tässä minun lähitienoilla. Mutta kyllä meillä on suunnitelmissa, että tuossa hiihtolomaviikolla, talvilomaviikolla pidettäisiin treenit. Mutta biisi julkaistiin tuossa joitain kuukausia sitten. Semmoinen kuin High Season-kappale. Mutta että nyt on ollut silleen vähän tuommoista hiljaiseloa, mutta sitä kyllä tässä lämmitellään.
1: Seuraavaksi kuulet Evil Forces -yhtyeen kappaleen nimeltään High Season.

0: Olet myöskin mukana yhtyeessä nimeltä Itä. Miten se sai alkunsa?
1: No Itä-bändi linkittyy vähän tuohon Evil Forces-bändiin. Et siinä on mukana samoja muusikoita. Timo Hakkarainen ja Taneli Turkka. Ja sitten minä ollaan siinä niinku ydintriiona. Ja aika pitkälti, tai siis niinku me sävelletään ja sanotetaan se musiikki. Timo on meidän niinku yleensä sanottava kappaleet tosi usein. Ja sitten meillä on ollut siinä vähän niin kuin sidekickkeinä sitten välillä vähän rumpalia ja basistia. Tällä hetkellä itse asiassa vähän niin kuin haeskellaan uutta rumpalia, koska meidän alkuperäinen rumpali Karoliina muutti Helsinkiin. On semmoista pientä murrosta myöskin tuon bändin kanssa. Mutta siis linkittyy tuohon Evil Forcesiin sillä tavalla, että on ehkä vähän saman tyylistä kuin on samoja muusikoita, mutta suomen kielellä tehdään vähän eri kokoonpano kuitenkin.
0: Kuinka aktiivinen Itä on?
1: No Itän kanssa just tuossa viime viikolla pidettiin vähän tuon meidän ydintriion kanssa treenejä. Ja meillä olisi tarkoitus, meillä on siis EP-llinen kappaleita takataskussa. Ja ollaan sitä julkaisemassa. Vielä se julkaisuaikataulu ei ole ihan silleen lukkoon lyöty, mutta tarkoitus olisi siitä yksi sinkku vielä tässä lähiaikoina lohkaista ja sitten pistää ulos koko homma. On kyllä musiikkia tiedossa, mutta pari biisiä kyllä meiltä jo löytyy julkaistuna Spotifysta, jos kiinnostaa käydä kuuntelemassa.
0: Tämä on yhtyeen nimeltä Itää kappaleella nimeltään Moirislampi.